0: Онда біз телевизордан қарап та шақлар қаттық. Қой тирәдерәге отырдығыз. Бір ғана тапқыр көзіме шалынған болдың да, юққа шықтың. Әлі қара ғараплар да бар айданда. 80 илнің коммунистлары қатнашты Фатихаттай. Гагарин білен Титовны да көрдің мі?
1: Көрдім.
0: Бізнің іші кішілер мұсың өзлері?
1: Йоқ, Фатихаттай. Икі башлылар, деп күлді әбіз әрабзай.
0: Икі башлы болмаса, онды жерге көтәріләмісің әдем баласы, деді Фатихаттай бірді есі кетмеше.
2: Гүлшахида өзі сөйләді, өзі шыпырт қына қортларыны көзетіп отырды. Нендерек мүнәсәбәтте екен хәзір аларыңа? Әбізер абзыйның нендей үмішу бар екен? Шейден соң әбізер абзый Гүлшахиданы өз бүлмәсіне шақырды, ұрындық тәғдім етті. Өзі қоршыға отырды.
3: Сізнің көшу ұзаққа сұзылды сұзылуын. Ләкин хайырлыға болды, деп елмайды ол. Сыездыға барып қойтуғыз бик тә зор бәхет. Инде уақытығызның бір минутын да әрәм етмеше, имтиханнарға әзірләнергә керешігіз туған қай. Ашығырақ итіп бұтыруда соңыннан сөйләшір біз әлі. Бұйыл мен бик еш сырхаулы башладым. Исән шақта сізнің диссертацияғызны тігәлләргә бұлышы алсам, көңілім тынышланыр еді. Мен сізге зор үмітлер бағылым Гүлшахида, дұрысын айткенде.
2: Рәхмәт әбіз арабызай, сіз мені әр уақыт қанатландырасыз.
1: Йоқ, сізнің қанат хәзір нық, бек нық. Еш шақта менде шундай қанат болсын еді.
2: Әбіз арабызай орнынан тұрып, қысан бөлме бойлап біраз еріні болды да, иегіне тоянып, яңадан отырды. Кеңешесі сөзім бар деп айткен едім еш. Ләкин іш кеңешке қадар үк барып жетмеді әлі. Ошықлысы нәрселерім қалған екен. Бір минут үндәшмей отырды. Оннары бик жидді етіп сұрады.
3: Әйтігіз әлі Гүлшахида, сиезда сізге ең күшлі тәсір еткен нәрсе болды. Шей янында сиез турында бір сөйләгеннен соң Гүлшахида мұндай сұрауны еш күтмеген еді. Имтихан беруші көбік аптырап қалды.
2: Ұнытылмаслық тәсір еткен нәрселер көп болды ендан да өз әрәузай, деді ол сөз табалмыша. Мен не көрген? Ауыл кішісіне барысы да хайран.
1: Ол турыда Фатихаттайға сөйледіңіз.
3: Гүлшахида тағында аптыр түшіп, әгер имтихан оласығызны білсәм, біраз әзірленіп, фикірлерімні топлай түшіп келген болыр едім, деп елмайды.
1: Мұнда кімнен имтихан алуы қоранғы әлі, деп әбіз әрабзайда елмайды.
3: Мен тыңлайым. Гүлшахида не дергі де білмәді. Әгер бұл сұрауны оңа бірер жиылышта берселер, ол аптырап қалмас еді. Коммунистик идеалларының бүйіклігін, тирәнділігін, матурлығын, қуатын тағында нығырақ тұйуын, шул идеалар білен көңілі жилкінуін, коммунизмның яқшы кішілер тілегі ғына түгілігін, бәлкі бүйік фән икәнін, кішілік жәмғиятының объектив законы икәнін, шуннан башқа жерде бүйік хақиқат юқ икәнін әйтір еді. Ә атаң орынындағы ұлы кішіге жиылыштағыша ғымыми сөзлер білен ақыл сатмассың бет. Әғади ғын әйтіп әйтірге сөзлер табалмай. Бала кібік қызарып, қаушап, күш хәл біләнгіне әйт алды. Мен әбіз әрабзы сиездан дүнияның емін, кішінің зорлығын, матурлығын тиренірек тұйып қойттым.
2: Профессор тағын тұрып еріне башлады.
1: Сізге Америка ғолімі Розберінің язмаларын оқырға тұры келгені юқ ма? Ол әйті, хәзіргі уақытта Құшма Штатларда больницалар оз салына, дәуалау күннен күн қибатлана бара. Демәк, де ол, кіші ғымыры арзанайғаннан арзаная. 20-160 елларында атом энергиясын ашқан. Космосқа ұшқан кішінің ғымыры арзаная емеш. Үтлерінің, мәшілерінің бәйесі арта, ә кішінің бәйесі түші. Үтлеріні, мәшілеріні курортларға ертелер, ә кіші бір санық икмәккә телміре.
3: Не деген сөз бұ? Кішілікнің юзіне түкіру түгілмі?
2: Әбізер абзы тоқтап, китапларына қарап тұрды да, Гүлшахидаға юзін бұрып тағын сөйлей башлады.
3: Мұннан 50 йыллар элек, халер уақытында, күнделігіме шундай сөзлер язғаным хәтерімде. Әгер мен жиһангир болсам, әгер меннен кішілеріні бәхетлі итерге сенің құдіретіңнен келе, нишлетмекші боласың оларны, нендей бұйрық бересің деп сұрасалар, мен әйтер едім. Барлық кішілерге де сәлеметлік берем. Оларны яман шерлерден құтқарам.

0: Мин мондай бәхетне, яшлек, сәләмәтлек бәхетен, юғары менеу, қанатлану бәхетен моңарша шушы хәтле мул итеп, һич татыганым юҡ иде. Рәхмәт. Мең рәхмәт врачларға. Шунан соң ул Илдардан хатлар алғанлығын, бик шатланғанлығын, бейгәнлеген язғанда, теге үзебез сойлап алған бәхет турындағы сөйләшүебез исегездәме Гөлшәһидә апа дип сораған. Гөлшәһидә уйға қалды. Мансур белән вестибюльдәге очрашуы күз алдына килде. Йөзен ике қолы белән каплады. Юҡ-юҡ, Гөлшәһидәнең үзе сойлап алған бәхете юҡ. Үз шатлығың булмаса, кеше шатлығына ғына сөйініп булмый икән шул. Гөлшәһидә терсәгенә таянып, караңғы бүлмәдә караңғы тәрәзәдән карап бер үзе утыра. Уклау башы белән аркасына төртүшесе юҡ иде шул хәзер аның. Башында уй да, йөрәгендә хис тә калмаган, барысы кипкән, ҡырған, бузға сарылған кебек. Хәтта күздән йәш тә чыҡмай. Мондай хәлне Гөлшәһидә беренче кишермәй. Элек тә шундай хәлләр булғалы иде. Тик бусы бигерәк шитене шикелле. Зәғиф рухлы кешеләр шундай төшенкелектән соң я аҡылдан язалар, я ағы үшәләр. Гөлшәһидәнең холҡы кинәт ҡабынып, кинәт сүрелә торған булмағанлыҡтан, икенче көнне дә аңарда кискен үзгәреш күренмәде. Иртән ул эшкә башҡа ваҡытлардағыша жилкенеп, ҡанатланып бармады. Аның йөҙө аппаҡ, күз төпләре күгәрә төшкән иде. Больницаға кіріп, халатын киерге де үлгірмәді. Оны хәлі ауырайған ауыру янына шақырдылар. Гөлшәһидә палатыға барып кіргенде, қолына шприц тұтқан Диләфрүз ауыру янында аптырап басып тұрайды. Гөлшәһидә ауыруның қолыннан тұтты. Тамыр тибіші бүтінләй сезілмей. Йөрәген тыңлады, типмей. Ауыру үлген иде. Ауыруны түнгі сәғәт бірләрді алып келгеннәр. Ул қояндыр бик ашығып қайтқан шағында урамда йығылған. Больницада уколлардан соң аңына келген, түнні ярысы тыныш өткерген. Әйртән, дежур врачның кисәтуіне дә қарамастан тұрып бәдрәфкә шыққан. Һәм бу мәғнәсіз үлем Гөлшәһидәнең зиһенен тәмам таратушы ақтыққа тамшы болды ахырсы. Профессор обходы вақытында ул ауруның диагнозын ике тапқыр бутап әйтте. Беренчесендә профессор әдәплегенә төзәтте. «Әйе-әйе, ғафу итегіз», деді Гөлшәһидә тизгенә. Ләкин икенче ауру янында тағын буталды. Әммә үзе хатасын сизмичә сөйләвен дәвам иттерде. Профессор урыныннан торды. «Сезгә ни булды?» деп кырыскына сорады ул французча. «Икенче иғтибарлырақ булуығызны үтенәм», деп ишеккә юнәлде. Иң каты шелтә иде бу. Гөлшәһидә аптырап, бір өзі палат ортасында басып қалды. Аурулар да көңілсіз хәл болып алғанын сезініп, оңайсызланып, үндәшмәділер. Летучкада профессор кіші көзінә көрінмәсілік етіп әрләр деп күтті Гөлшәһидә. Ләкин летучкада профессор оның исімін дә тілге алмады. Мұнысы Гөлшәһидә үшін тағында ауыррақ болды. Әшіғып барғанда ишік түбіндәгі шкаф ұшығында Сәләх Саматовның янындағы врачларға «Делегат апаның ешек яқлайбыз. Ләммим!» деп мысқыллы тауышы ишетелді. Гөлшәһидә адымнарын әкренәйтте. Тегеләр аны күрмиләр идеме, әллә күрмәмешкә генә салыналар идеме? Клавдия Сергеевна хихылдап, «Бу сиңа жәмәғәт тәртибендә күз буяу түгел шул», деп өстәде. Гөлшәһидәнең йөзенә қан йүгерде. Яңакларына шәписе килде, ләкин тыйылып коридорға чыкты. Нәрсәнедер исенә төшерергә теләп, бераз уйланып торды. Әйе, моннан бер атна шамасы элек санитаркалардан берсе аңа кәгаз кисәге китереп биргән иде. «Идәннән таптым, сез төшермәдегезме?» диде. Бу кемнеңдер кемгәдер язган интим хатыннан бер бит иде. Гөлшәһидә минеке түгел дип кире кайтармакчы иде дә, кәгаздә сүз үзе турында барганлыгын аңлап, өстәл тартмасына тыкты. Хәзер шул язуны исенә төшереп, тиз генә кабинетына керде дә, аңа яңадан күз йөртеп чыкты. Шуларныкы. Кояштыр шуларныкы. Төш вакытлары якынлашканда Гөлшәһидә янына Диләфрүз борчылып килеп рецепт күрсәтте. Монда ялгыш түгелме Гөлшәһидә апа? Гөлшәһидә язуына карады да агарынып китте. Доза 2 өлеш артык күрсәтелгән иде. Бераздан Маһира ханым борчылып килеп җитте. Аннары профессор да килде. Сез нигә бу кадәр таркау? деп сұрады Әбу Зарабзы Гүлшәһидәдән. «Белмим», деді Гүлшәһидә башын түбән иеп. «Сіз білмәгәш, кім белә инде?» Профессор қошларын жиырды. «Строфактинны ике доза артық беру нәрсә икәнен беләсезме?» «Бу минем тупас хатам», деді Гүлшәһидә. «Минемчә, бу җинаят», деді профессор. «Ихтибарсызлық арқасында туған җинаят». «Маһира ханым», кинәт профессор бүлек мөдиренә таба борылды. «Гөлшәһидәнең зиһене таралған. Ул терелгәнче, сез үзегез аның барлық ішіне күз қылақ булығыз. Үтінәм сіздән». Профессор шығып киткәш, Маһира ханым мөмкин қадар йомшақ тауыш белән: «Ни булды соң, Гөлшәһидә?» дип сорады. Гөлшәһидә аңа туры итеп карады да үзе сорау бирде. «Рецепт турында сезгә кем әйтте? Диләфрүзме?» «Юк, Сәләх». Гөлшәһидә иренен тешләп каядыр тәрәзә почмагына карап тора башлады. Тышта кемнеңдер сөякшел куллары төсле шәрә агач ботаклары селкенә иде. Алар гүя Гөлшәһидәгә яныйлар. Сәләхка кем әйткән? Үзе күреп калганмы? Гөлшәһидә капыл гына Маһирә ханымга борылды. «Әйтегез әле, яшермичә, Маһирә Хәбировна, сез миннән куркасызмы?» Һәр вакыт сабыр, тотнаклы һәм әдәпле Гөлшәһидәнең булай гасабилануы Маһирә ханымны гаҗәпләндерде. «Сезгә ни булды?» дип яңадан сорады ул. «Янасыз, куырласыз шикелле. Ни өчен мин сездән куркырга тиеш? Әбу Зарабзы миннән ничек котылырга белмичә йөриме?» «Сезне аның кебек яратучы икенче бер кеше дөньяда бармы?» дип сорагыз. «Әллә нәрсәләр сөйлисез, Гөлшәһидә?» «Гафу итегез», диде Гөлшәһидә күз яшен сөртеп, һәм өстәл тартмасыннан кәгазь алып Маһирә ханымга сузды. «Менә укыгыз». Маһирә ханым укыды да җирәнеп хатны өстәл читенә ташлады. Бик озак сүз таба алмыйча торды. «Моны кем язган дип уйлыйсыз?»
1: «Белмим. Язуы Саматовныкына оқшаған түгілмі?»
0: «Не үшін ол меңа шул хәтле пышыра ғырғыта? Нишләтем мен аны, судқа береймі?»
1: Маһира ханым ойға қалды. «Мен Сәләх білән көптән үшлем. Дұрысын әйткенде, мен аны бұ қадар мәкірлі, бұ қадар уақ деп ойламай едім. Аның аспирантура турында сөйләніп йүргәннәрен хәтерлем. Баштарақ Әбүзәр Гиреевич аңа уңай қарашта иде шикелле. Соңғы 1-2 йылда аның Сәләхқа мөнәсәбәте бик нык үзгәрде. Ә сезгә Әбүзәр Гиреевичның өмөте бик зур. Ихтимал, Сәләх шуның өчен сезне яратмый торгандыр. Судқа береймме соң?» дип кабат сорады Гөлшәһидә.
2: «Анысын әйтә алмыйм. Мин мондый эшләрдә начар киңәшче, Гөлшәһидә. Чөнки үзем беркайчан да беркем белән дә судлашмадым. Суд минемчә һәр вакыт ике яклы. Уйлагыз әле, бәлки бүтән әмәлен табарсыз». Гөлшәһидә төне буе йокламады. Уйлады да уйлады. Ул бүген бер нәрсәне ачык төшенде. Аз яшәгән әле ул. Тагын да азрак күргән. Тормыш аның сөйәленә әле бик аз баскан. Аны һәр очракка җавап табарга өйрәтмәгән. Ансат кына өйрәтмәс тә шикелле. Бу йокысыз төн нәтиҗәсендә Гөлшәһидә бер фикергә килде. Ул фикер дөрес идеме түгелме, анысын ул белми иде. Ул судлар белән маташмаска, ә барысын Сәләхнең үзенә әйтергә булды. Иртән ул Маһирә ханым янында Сәләхнең үзен очратты. «Сәләх Саматович, нигә сез һаман шамакайланасыз?» диде ул исәнләшеп тә тормыйча. Сәләх хахылдап көлеп җибәрде. «Авыз йырмагыз», диде Гөлшәһидә аңа таба бер адым атлап. «Мин берәүгә дә үземнән көләргә юл куймыйм». «Балалар кебек әтәшләнмәгез әле», диде Маһирә ханым ишеккә таба атлап. Сәләх тә аның артыннан иярде. «Туктагыз», диде Гөлшәһидә Сәләхка. «Бер башлагач сүзне ахырына җиткерик. Хезмәтегезгә әзермен», дип Сәләх аның алдында кыланып баш иде. «Тагын бер тапкыр әйтәм, шама кайланмагыз минем алда. Минем җитди итеп сөйләшәсем килә».
3: «Пожалуйста, товарищ делегат!»
1: Гөлшәһидә аңа янып торган күзләре белән озак карады. «Сез бала түгел бит?»
3: «Үзем дә нәкъ шул фикердә.
1: Алай булгач,
2: Неге менем делегатлығымны мысқылыйсыз?
0: Виноват. Политически неграмотный мин.
2: Сәләх күзге қорап оны хорлыйды. Гүлшәхиде мұны ошық сезді, жиннәрі қозғалды. Әмінді шоқта ол өзі де қота етейді.
3: Олай бұлғаш, міне бұ әшәкілігіңіз үшін жауап беріңіз. Мұның үшін политик грамоты керек ме? Меңа жауап бермесеңіз, башқа жерде жауап берерсіз.
2: Гүлшәхиде оңа хатны ташлады. Сәләх хатны қолына алуға утлы көмір тұтқан шекілі шунда оқ кері түшірді.
3: Олығызда, қышқырып оқығыз, деді Гүлшәхиде.
2: Нешік бұ хат сөзінің қолға келе білекті, деп сұрады Сәләх құйылып түшіп. Әрсіз, тупас бір кішінің бұ қадар тез оптырап қалуына Гүлшәхиде шақ қатты.
3: Шебін, кімге берем сізнің бұ әшәкі хатығызны? Прокурорға ма? Алексей Лукичқа ма?
2: Е, неге дәшмейсіз?
3: Неге бұлай шүрледігіз?
2: Деді Гүлшәхиде ашы күлімсіреп.
3: Алығыз. Истәлікке соқлағыз ұл шақшы язмағызны. Ләкін мұннан сың, менім олда шама қайланасы болмағыз. Яңақлап шығарырмын.

Қадірлі дуслар, шуның білен бүгінге біздің түнгі әдәби саяхатыбіз ахырына яқынлашты. Әсірнің давамын ертеге, ертеңгі сағат 4-тен сан тыңлағыз. Алда сізіне жырлы мұңлы қайырлы күн күді. Китап радиосы.

Өйім тұлды кинәт қияш білән, рәхәт болып кетті көңілге. Соғықлардан ғажизләнген хисләр тірнәкләніп, жаннан түгілі. Яқын қунақ кібік күші балып, отыртасын келді түреме. Март қияшы жылытынын іріп, үбәрге деп, езге үрілі. Әйтірсіңлә, бәғір тоғайымда гүзәл гүлләр башын қолқытты. Бұлытлы күн кинәт ашылды да, бар жиһанны нұрға балқытты. Алжып тұнықланған тұйғыларым сафландылар мизгел ішіндә. Нұр шәрәбін тірек суын итеп, тәқдим иттің язмыш ішергә. Кеше генә ах ұрылған ғәмнәр рәшә кебек эреп таралды. Сағышлардан азат йөрәгемдә шык тамчысы юған таң алды. Флёра Габдуллина Хамматова.

Мин сені яратқан қадар, яратсаң әгер мені. Таулар тіс шүгерлер еді, яратмадың сен мені. Әгер мен яратқан қадар, ярата қалсаң мені. Ой, ақылдан шашар еді, ярата алмадың мені. Әгер менім яратуның тамшысы болса сенде, жиллер тынып қалар еді, исмеше бұл мезгілді. Ярый, яратмадың әлі. Ойы да күндегіше, таулар ғырур қарап тұра, сызғырып жиллер есе. Меніне сүйу алдында тізләнген тау шашқан ай, сүйу тұтып тұрған дауыл тұтқындағы ташқындай. Нәжибә Сафина.

Сула, біз оларны гуя күрмейбіз. Кіші кеткеш мақтау яудырабыз, Олтыннарға оны теңлейбіз. Кімге керек ол сыңлаған сөзлер, Мәңгілікке емылғаштын көзлер, Шуны да бет аңлай білмейбіз. Неге икән, неге шундай біз? Резиде Вәлиева.

Матур күңілділер гіне матурлықны аңлай. Матурлықтан тоймай алар, матурлықтан армай. Матурлықлар шифа бетул, матурлықлар дару. Матурлықтан жан шистара, біте бүтін ару. Матурлықлар матурлата біздің үзібізні. Уйыбызны, хисібізні, әйтір сөзібізні. Матурлықлар дәвалы да, яшерте де бізні. Матурлықлар матур итіп, яшете де бізні. Яқтырып кете дүниялар, матурлық бір күлсе. Матурлықлар жетерлік ол, көңіл көзен көрсе. Матурлықлар өзіңнің де көңіліңдә болса, матурлықлар көңіліңнен түгілерге тұрса. Роберт Мигнули.

0: Қазанда ертенге сағат 7. Яңа сағатны тәмле итеп қарша алыгыз. Ертенге күмәшегезге Тамлетте майын ягарга онытмагыз. Яңа сағаты безнең спонсоры Тамлетте майы. Бала шактаме.
1: О, масло сыр комбинация Винский.
2: Ипиге ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ер жылысы яшірінген. Бұлар барысы да Тамлетте майында. Тамлетте. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

Қояшығасың күні түні, әй, син кіші, әдем баласы. Ғымыр ұзғанын да көрмейсің бейт, синнен сұң да барда қаласы. Ашығасың көрмей матурлықны, гүрләуіклер аққан язларны. Қойы урманнарны, басуларны, хаваларда кейік қозларны. Туқтәлі, қара тире яққа, ағаштағы бірі ашылған. Қыяш нұры назлы битлеріңні матур итіп таңнар атылған. Бүгін ешеп қалық, әйіртеге нилер күте барын білмейбіз. Ашығабыз, барыбыз ашығабыз, дүния рәхәтлерін көрмейбіз. Әбит дүния бізден сұңда қала, бүтінісі бізге көрінмей. Ашық миша қарық тире яққа, ғымырлер бит ике бирелмей. Фирая Габдуллина.

Әйәлі, достым, әйтіп қара әлі, көкірегіңе қолын қой да сен. Жер езіне кіші болып тудың, әкім болып жерден ұздың сен. Әйті оласың мұ қорықмыша, мен хақ юлдағына үрдім деп. Ғазиз жеребізнің матурлығын, көмелігін көре білдім деп. Көңіліңнің саф екендігін аңладымы яқын болғанлар. Сенің сөзден башын көтерді ме? Үмітсізлік білен сұлғанлар. Сенің барлығыңнан тире яққа таралды мы жылы яқтылық? Жанға ғазиз дұз туғанлар білен сақлы алдың мысың яқынлық? Кіші болу жеңілдерден түгел. Күш қуат та сұры, тілек те. Яшау мәғнәсін табалғансың екен. Қалам сіңа ізге тілек те. Фәнзилә Шәрәфетдинова.

Үлен болып, жерді өсәмі мен? Болық болып, суда үземі? Жерлер есе? Түш екен бұд есем? Үн екенсің, тұрмыш, есен мі? Бұ язда да, тағын бұ язда да, шымырт шешкелері есінедім. Шешек олып келді, кім бұд есем? Сен екенсің, тұрмыш, есен мі? Орта тұрсын юллар есебі де, орта тұрсын юллар есебі. Сохраларға шықсаң, жырлап тоймаз, жыр екенсің, тұрмыш, есен мі? Ғымыр ұзын десем, рас болыр мы? Сездірмейді ұзды десем мі? Көп тә түгіл ғымыр, аз да түгіл. Бір екенсің, тұрмыш, есен мі? Сажиде Сулейманова.

0: Китап радиосы.
1: Милли радио.
2: Китап
3: 98.6 FM. Жылы сөзім жанны құшақласын. Жанны шулай жилден қапласын. Күңіліме көптен керек болған хисләр білән мені сақласын. Яман көзден, қырын қарашлардан Құдай бізні өзі яқласын. Кіші көзі түшмей тұрған сірлі ұрныңда мені сақласын. Сүйі отың мәңгі янсын деймем, бүгінгісі шынла бақлансын. Ойласам да қабатлана тұрған бәхіт білән мені сақласын. Нәфисә Сабиржанова.

атлан ойлайын, кесешірмі бізді ерген юлар. Ярар енді, бұласылар болған, артқа юл ек қапқалар япық. Тек шулайда, сена, өтінішім қалды, бары бір, түшлеріме.

0: Қозанда ертенге сағат 8. Яңа сағатны тәмле итеп қарша алыгыз. Ертенге күмәшегезге Тамлетте майын ягарга онытмагыз. Яңа сағаты біздің спонсоры Тамлетте майы. Бала шактаме.
1: О, масло сыр комбинат Сабинский.
2: Ипиге ягылган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ерд жылысы яшырынген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Йоқ,

азап арқылы шығасы. Батасы, қалқасы, янасы, барысына, барысына шыдасы. Бәхетке ел ирақ, ғазаптан ләзетке қадарлы өтесі, әрнулік көз ешін сүртесі, кемнедір бәхетлі итесі. Әйләне жер шары, кіші дә бір ұзған елларын мен ұрап, шал жиллер пышылды тынғына. Бәхетке ел яқын, йоқ, ирақ. Фирузә Жамалетдинова.

0: Китап радиосы.
1: 98.6 FM.
2: Еллар өткен сайын бір жыр ешрак іске түше. Еші ұл менім көңілді бір де өзгермеше. Шаянлық табар оңарда, сағыш табар. Мұнда. Тербәліп тұра ұлхаман, ең-ең нішке қылды. Не қадар таныш болса да, мұңы, күйі, сөзі, қабат-қабат жырлай тұрған жыр түгіл ұл өзі. Аны бір жырлады менде. Қазір жетме тыным, көңілдегіне яңартам, күйін, сөзін, мұңын. Ол жырны мен гіне білем. Ол тек мені таныш. Жыр болып еші ешлігім, көңілде мұн сағыш. Фенис Ярулин.
0: Реклама.
3: Дәрішке әштәнеге автобуста ентігіп, жүрмәлі сен азапланып, біз кәкесін дегіріп, сен атыру кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға жайлап, майлап, келіп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапиттар да бек көп, келді, өзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыру келген сапит, біздің кибітте ята. Ибн Нигматуллин, ОГРНП, 320-69-00-72-295.
0: Китап радиосында реклама. Орзан, ұтышлы, өтімлі. Реклама бөлігі телефоны 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.

Реклама. Ирак түгел инде майыға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархеддинова концертлары. Абатланмас мұн, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархеддинова.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Эфирда «Эй, язмыш, язмыш» тапшыруы біздің білен бүгін қонақта Ләйсән Уймаева. Әңгіме бізді давам етеміз. Ләйсән, демек, сені язмыш юллары Қазанға алып келді. Син Қазан дәулет педагогика университетінің музыка бөлігіне оқырға кірдің. Менә шушы студент елларын турында сөйләле. Кемнәр белән бергә укыдыгыз сез? Һәм кем классында укыдың син? Һәм музыкага, димәк, зур сәхнәгә беренче адымнарың да нәкъ шушында башланган, димәк, синең.
2: Инде, гомумән, минем Казанга беләсеңме? Минем буласы киләдер театр артисткасы.
1: Синнән чыгарыз. Син бик кыста, хәтта социаль желтәрләрдәге синең роликларыңа да карыйм, шакларга да. Нишләп минем театр артисты булмадымы икән бу дигән уй, аны миңгә язмыйм, сиңа бит аны тамашачылар да күп язалар.
2: Әйе, язалар, сырыйлар. Ләкин инде әти җибәрмәде.
1: Шаймы?
2: Әйе, җинлек артист булмый ул дип әйтә торган, дип әйтә торган инде. Мин аңа бер талпынып карадым, әйтергә мөмкин. Әйдә, бу училищене бетергәч, Казанга барыйм әле шул нигә инде.
1: Театральныйга.
2: Ул мен оқайып қана қарады. Барсын тағым бір етіп қарады мейді, кіресі келеміз емін әкімілден. Шектір ол бала шақ қиялы бұла бейт ол. Әй. Шул қиялым тұрмышға ұшмай қалды, білмеймін енді қайырлысы шул болғандыр. Неге университетқа енді, онда бейт енді біздің музыка оқытушылары әзірлейлер. Онда енді бар аның инструментта да ойнауы. Онда бар хоры да, онда бар вокалы да бар. Онда мен оқырға кірген елларына, мен Глава Галиевны оқушылары бит көбейді енді, оны бик нық яраталар, студентлар. Башта мен башқа оқытушыға әлектім. Ләкин енді нешіктір мен шай тонышып кеттім де, мен Глава Янына кірдім де, мені өзіңізге олығыз әлі дейіп, шай тіріп, нетті мен сұрап, оңа, ол әлбетті ол бүттін күшіні өзіне олыр е, ол бет шымдай мен Глава біздің кен көңілі
1: шымдай
2: Ол енді мүмкінлігі болған тігі жырға сәлетті болған бүтін балаларын өзіне жия тұрған әйбет енді. Ауылдан да келелері яңа тігі бұлай енді мәне университетті оқымаған балалар ауылдан келіп дәрісілер ала тұрған енді ол вақытта. Ол мені алды, өзі білен үрте башлады енді ол түрлі-түрлі жерлерге, түрлі конкурсларға. Біз әлі оның білен бір-екі елдан сың әлі гастролерге шыға башладық. Шынды мені зор ерекілі, шынды мені бүтін жаны тәні білен, шынды ижатқа берілген, шынды шәқыс едейінді ол. Шәқыс едейінді ол. Қазіргі уақытта да мені бұйыл ола бірсе, мен ола бінің әлі юбилейін, юбилей болырға дейш, ола бірсе, қотнашырға дейіп, үмітленіп тұрам ола бірсе, ола
1: бірсе.
2: Әйінде баян, шылай, баянда сүрәп ап келдім бетін мен тігіне. Баянда оқыдым Рағды Халитовта. Шулай ақ бек шымды еттегі талантлы музыкант, бек көп жырлар
1: язған
2: бетендік, бек ұста баянист, енді Рәғді Фатыховта оқуым шулай ақ бір шымды зор, зор шымды не болғандыр енді ол меңа.
1: Әттәргіш енді.
2: Әттәргіш, әйе. Ол енді классик әсерлеріні ойнарға үйрәтті тұрған еді енді. Оның дәрістеріне бек қорқып қына барайдым, шынки бек шындай тәләпшан кіші еді ол. Усалығы да бар еді, әлі ол вақытта ол біздің музыка факультетінің ректоры болып тәшілей тұрған еді. Шыңа көрі оның дәрісін қолдырыңа бекіні қорқай деген біз.
1: Демек, сен баянда да өне білесің?
2: Баянда да. Өне білемін де.
1: Әйе.
2: Өне білейдім енді.
1: Концертлар қоярлық дәрежеде болмаса да, ләкин өзің үшін келер ойнап жырлай аласың деген сөз бетінде.
2: Зәмірі білесің бе, оқы бітірген соңғы елні мен өзіме сөз бердім. Әгер де гос экзаменіні есен сау шушы баянымны көтеріп ойнап шыға алам екен, мен бүтін қолыма баян алмайым дедім. Шынки білесің бе, баян ауыр. Инструмент. Ол бик нық ауыр. Мен енді училищеда оқығанда оқ, 4 ел оқыдым мен анда. Онда бет енді ауылға қойтасың. Шол баянның көтеріп қойтыра керек. Рубин, 7-ші рубин еді мен ол уақытта әти алып берген енді. Оны көтеріп қойтасың. Оны білен каникулларда шұғылленірге керек. Оны қар уақыт көтеріп жүруге керек. Кері барырға керек бет әлі.
1: Ошарға да түйіп кетері керек.
2: Ошарға бір қолда тігі мұндай ұзынша спортивный сумка бет енді. Банкалар түйелген, бәрәңгілер түйелген. Екіншісінде баян, екі қопшық бәрінгі көтерген көбік. Әмінде бік қоты менің қорқама түшеді рейу. Ауыртулары, мен ұшы айтым, сұңғы курста шыды елмей баштадым мен. Мен тем, шы экзаменімні берсем, шы баянына бақларымына ойнап шықсам, деп.
1: Құлғалғаным болмады ма?
2: Бұлғалады, бұлғалады. Өлінде тегі болар, кішкіне уақытта тегі бейте тұрған еді менде әзірек. Әз мәзгіне тұтқалым. Әлі мен сұңғы орада, шептір мен кері ойнесі келу тілегі ұяна башлады. Бәлкі қошанда болса.
1: Ол енді әйтәуірді бармақ қадірі дейлер бет әлі бармақларын қадірі ол бар бір іске түшедір, енді олған білімдер олар юғалмейші, енді бір қойда кетмей.
2: Әйінде практика керек.
1: Әлбәтті, әлбәтті, репетиция практика әр вақытта керек. Демек, университетіні тәмамладың, мұна зұр сәхнеге ең бірінші шығышларың, Ләйсен Ғимаева боларақ шығышларың, демек, сен Минғұлғалиев білен бірге башланған, шылай бейді?
2: Әйе, студентіларында Минғұлғалиев білен әйткенім шәйінде ауылар, Бұйлап, Мамадыш районы, Ола Бұға районы ауылларында ердік біз әйме. Шылық вақытта енді Рүстем Абай Закиров та Минғұлғалиевте оқыған бетінде. Ол вақытта Рүстем Абай Закировның группасында ішілі башылады мәлімен. Қақрас аң қотыны декретқа кеткен Люция, Люция Мусина. Аның группасына керегеде жерші қыз. Хам енді бэк вокалды да басып тұрды. Онарсың енді икшер жер жерлата еді ол концертінің ортасында. Міне Рүстем Закиров группасында енді жерлі башылаға аштын. Нешіктір міне бұл сәхнеге шығу. Ілікте бар ел менім сәхнеге шығасы келеді. Мені жырлап, өземнің жырымны бұлдыру тілегі бар еді. Әйінде бұл шушылайтын гастролерге үйірі башылағаш бігірек те тамашашыларын жылы қобыл үйтілерін ешітіп, шулайттырып оралашып, бұл енді тілек бекінетті енді.
1: Тағыда күшейді, тағыда нығыды.
2: Әйе, мен енді ұл вақытта, мен оқыған елларда оқып өтірген сұңғы елні елғышмасам, Созвездие Юлдызлық фестивалінің бірінші ел өткерлейді. Мен біріншісінде мен енді, ялғышмасам, екінші орынны алдым.
1: Әлі сенде сіз везде боласын мүні?
2: Әйе, менде әлі ол бақытта бітер башланып қана келі
1: бұл. Әйе, башланған ғана еллары. Әміне енді, мен шушы, сен кімдір кімді, әуізің мұстақыл рөбіште, Ләйсен Ғимаева болып шығышы сауларын қошан башланды?
2: Онсы оқып өтірдік бетінді, оқып өтіргәш Бұлат радиода шілі башылады. Әлі бұл тұйға қатлі болды енді бұл. Мен енді оқырға үшілерге кірдім филармонияға. Айдар Абай Физрахмановының фольклор музыкасы ансамбліне кірдім. Міне шул вақытта енді, міне шул жер мен бетінді қолыма келіп кірген жер ол бетінді ешілігім үшін мәлі.
1: Шул уақытта келіп кірді. Міне шул осы ресім, қошан келіп әлікті ол сені қолыңа деп?
2: Міне 2003 елда мен енді шул ансамбльда үшке орын аштым ғына. Шул жер менім Бұлат алып қайттан Собадан. Собадан енді бір өзішен жерші жерлей бұ жерні әйдәлі тыңлап құралы деп енді шуны тыңлатты. Шуны тыңлатты да, мен бұл ұшамады, оны мен ұшамады, нерсе енді бұл, нендейінді мұнда, нендей аранжировкасы да меттен ұшамады оны мен. Міне бұла бейті ұшын
1: дәріне.
2: Ләкен енді бұла тәйте, юқ мұны яздырға керек, әйде мұна аранжировка шілетті әбіз дейіп. Аранжировкасын шілеттік, ұл вақытта әлі Исен Сауиды, Асқар Усманның әтесі Вадим Усманов, Вадим Абай. Мен аранжировка, шушы жырғайын, ең бірінші аранжировканы ол ясады. Шынан сұң, шушы жырға клип түшірдік. Ләкен оныңшы, білесім, Китап радиосын сиемкісі болғаштың, топшыры болғаштың, шын әйтесі келе. Ол вақытта Амир Исламов, Алмаз Миргаязов.
1: Әйе.
2: Біздің қазір күршіміз, достымыз.
1: Әйе.
2: Ол әлі
1: радиода... Китап ФМ радиосының директоры.
2: Әйе, ол үшілейді Татар радиосында бетін деймі. Ол вақытта менің жырларына, менің енді оның үші бірінші жырым бар еді. Ол шыларына олып, мені ертіп, тролейбісға ұтыртып, Жәуде Гилманов янына олып барды. Шушы жырларына... Шушы баланың жырларын, шушы қызының баланың деп
1: әйтмәдейін. Дискқа шығарға
2: деп. Дискқа кіртіп жіберек зәлі дейіп, шушылай тіріп, Алмаз білім біргәрешіп, шушы тролейбіста барғанларым есімді әменім.
1: Мәне бейді.
2: Шулай өптігі тарихи, шынды қызықлы бір момент болып істе қолды. Менім жүрші болып кетуімді, демек, Бірінші жырларым, мен индоларының дүрсіңін айткенде қатырлем, енді нінде жырлар болғандыр, перепевкалар болғандыр деп қатырлем енді менің мұна. Шыл бірнеше жырны енді шыл сотуға диск қақырттығыз әлі дейіп біргәләшіп барған едік шында. Айынды ешлің нішмелер 2003 елді, әлбәтті енді ол енді қатырласан, любой үтіктен, радиодан, телевизиядан, шыл қатылетігі тамашашы қалық аны. Көтеріп алды бұ жырны.
1: Мен білесім, мен қатырлейм, әлік бейт, мұна бұ колхоз базары деп әйтәбіз бейтін, онда кейдірге ередірік бейтінді біз әйметтегі картонларға басып, кейін әдірік. Әне шыл кассеті сатушылар, ол базарда яңғыр едір едейін, ол бөттін жерден әне шыл ешлігім шешмәләрі, ешлігім шешмәләрі кел яңғыр едір. Мен ішіндер ол менің мен әшіл уақытта құлағыма кіріп қалған. Ол бөтті жерлерді, кассеті сататырған жерлерді әгіләні ойнаталар еді.
2: Ойнаталар яңарсың. Мен мұнда келгенде, сенің тапшыруыңа келгенде, Дине Полатыпованы тыңлап келдім. Мен бошыңына тыңладым, әлімен бір 20 минутыңнай, 15 минутыңына. Ол да әйтті, мен Рафаэль ауының жырларын шушы базарларда.
1: Әйе, ол да шылай деген ешіл, әйе.
2: Мен әні шылай құзалдыма кеттірдім, қызлар білен бетінде кейінерге барамыз базарға бетінде, онда қазіргі уақыттағы кібік торговый центрлар жоқ. Эй, ойалам. Қызлар білен түгілінде ол вақытта енді мені шол
1: құрынамыз
2: үйленіштік Булат білен. Булат білен біз ол вақытта базарға ері тұрған едік. Эй, ойалып қына, ол хислеріні аңлатып болмай білесің?
1: Дегенде, сенің жырың жырлай, сен кейім алырға келесің.
2: Әй, әсім мұнда базарда күлмек қорап ерейсің бүгінде. Шыңшыңа. Шылға тілі қызық, шылға дәрі қыт, ұл вақытта енді оңламайсың, аны қазіргі мұна ақылың білен оңлайсың, нәрсеге ұяларға енді. Бұтан бетінде кебітлер ек.
1: Сен ұялайдың мұ?
2: Ұялдым енді ұл бетінде менім үшін, білесің мұн ішік, ұл тігі күтілмеген популярлық болды бетінде ол. Мен қоян білейм онда, енді дүрінде сабадан алып қайтқан, енді дүр жырның шылай көтеріліп кетуі қалық көңіліне кіруін.
1: Мені Аллақты ғалай шылай езған енді сеңа, шушы еліні езған болған. Сен шушы ел бойынша сені Булат жерін ап қайтып берген. Анар Алмаз сеңа еліні көрсетіп жіберген. Алар сәбәпшегіне, бұл сенің олдан езілған енді бұл сенің шушы елің. Мені тәғдір деп тапшыруына башладық бейді енді. Мені тәғдір дегеннен, мені шушыны фикір білен дәуам етесі келе.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Сіз Булат белән ничек танышып киттегез?
2: Бергә укыдық без. Аның хатлеттеге танышу тарихы бик ниндидер үзенчәлекле булды димәс идем. Укырга кергән вакытта ул мине инде күреп алдым ди. Мусфакның шулы коридоры озын инде ул. Син булай тирип узып киттең ди. Мин бит инде Казанга укырга дип килдем. Мин бит инде теге барыбер күңелдән нидер шундый теге сәхнәгә менү теләге дә бар иде инде ул вакытта. Бераз гына гомумән мин әгәр дә тормышта елмайып йөрмим икән әйме, мине усал дип әйтәләр. Шуңа күрә ул вакытта да шулай тоелгандыр дип уйлыйм инде, мин син узып киттең ди булай гына ди инде, тикә-тикә басып, каблуклар киеп. Ул инде анда минем дус кызларым белән сөйләшеп торган. Без инде Леногорскийдә бергә төгәлләдек тә, Миләүшә, Гөлназ исемле өчебез шушында музыка факультетына укырга экзаменнар бирергә килгән идек. Ул алар белән танышкан, ничектер алар бит инде орча педучилищесын бетереп, педколледжын бетереп килгән егетләр, безнекләр белән ничектер аралаша башладык та без. Общежитие да яши без бетинде, бір общежитие да, олар бір башында, біз икінші башында дегендей. Гіл бізге шейшерге кірелер еді. Гитараларын қыстыралар еді, кешу тұрға кірелер еді. И біз жырлыйбыз, тойларына жырлыйбыз, анда көбірек рус жырларын жырлай тұрған еді дегенде. Шул вақытта мен ана гіл ойлай едім, менім дұз қызымны ұшатып кіреді деп енді. Нешілеп тұр мені, Гүлназын ұшата деген тілегім, шында ұйым бар еді. Ойламадым да мен анын менім артымнан күзетіп тұрғанын енді. Мені шу айттырып, оралашып кеттік, башта дұзлашып ердік. Онар сұң енді, мен енді, мен ғылабы біленді шығып кетті тұрған едім, енді ауыларға, концертқа. Рүстем абы Закиров ол вақытта пейджерға язады рейлі. Сән ертеге шул вақытта шығып кетті біз деген. Мені ұзатып қала тұрған еді ол, анарысын қоршы олайды. Ол бітәлі студентларының неге? Кім бұл айынды? Міне студентларының главный кішісі.
1: Старыстылары.
2: Старысты. Міне, әпші жетіп ойынша еді енді ол.
1: Лидер болған енді.
2: Ол бетін бек актив кіші. Ол тек кіне отыра тұрған кіші түгіл. Шоңа көрі енді бүтін әпші жетіп де тәртіпіне сақылы еді. Мені де тәрезе янына басып, онда мені де күтіп тұра тұрған еді әлі ол. Бүтін нерсе шілеп ерігенді бұл, нешілеп енді ошу келген шақлар да бұл атырған еді енді. Ләкен енді мен аның мен әші шыттыға қотын қызларға болған құрметтен көріп нешектір мен әші башта шынлап та ол біздегі дұс болған біздер енді анарсың әкірінгін әшіл мәхәбәт кейленген.
1: Шынан да бік үзінші әлекле түгіл біздің мәхәбәт тарихы десең де, ол үзінші әлекліңді, мұна әйтәсің біт әлі, башта иқтибар бермегенмін десең әйбет тұра бара, ол әлігі де баяғы шулық сіз бірге болырған насып болғанға көрі шылай. Әсен өзің тәғдерге шанасың ма? Кіші язмышын өзі язамын ішек өлесің?
2: Олақтағы әледен язылып қойылған деп ойлаймын енді мен аны, ләкин енді оланы нешектір юлларын орау итіп ме, яйса енді турыдан барамансы мен оқылса кішінің өзінен де тұра, кішінің характерінен де тұра бек көп нәрсе. Кімдір ұялшанра, кімдір туры сөзлі шуңа көрі, бұл характеріндағы сифатлар мен оқылса тәңдерге біраз ғына
1: тәсір
2: етедір деп ойлаймын енді.
1: Әлбәттә, мин бу темага хәзрәтләр белән дә сөйләшкәнем бар иде. Рамил хәзрәт Юнысовтан да сораган идем, кеше язмышын үзгәртә аламы дип. Аллаһ Тәгалә кешегә һәр вакыт мөмкинлекләр бирә. Бәхетле булырга, яисә тормышын юкка чыгарырга. Шулай бит инде. Менә ул шулай дип әйткән иде. Кеше үзе зур хезмәт куя, тормышын үзгәртергә дип. Һәм менә Ләйсән Гыймаева дигән менә шундый бүген исем, бренд бар икән, әлбәттә, бу үзеңнең тырышлыгың белән. Син Шли да оладырың, шлемей да оладырың, деп әйтегенде, шушы юнәлішті. Көпме тырышылық керек, шулық өз есіміңді болдыру үшін де, сәхнеде юл яру үшін де, әлбәтті қабір тамашашылар ойлайлар, ол бек жеңілгіне деп ойлайлар. Ләкен жеңіл ме жүрші болу?
2: Білесің ме, қар профессияның, қар хөнерінің өзінің жеңілігі бардыр, қамінде өзінің ауырлығы бардыр. Шынки мені жүрші болу ауыр деп сөйләп отырам екен, мұнда оқытушылар әйтірген мүмкін әйме, әміне мәттәпке келіп үшіліп қара әлі сен шушы балалар білен деп әйме.
1: Яраталар енді қашақта әйтірем, әсіз фермаға барып қарағыз, әйсіз ауытқа барып қарағыз деп, әр вақыт шағыштыралар.
2: Әйе, шағыштырсаң, шағыштыруда бет ол біліне. Ләкен жүрші болуының сәхна кішісінің мен қолса ауырлығы шул инде аның йоқысыз түндәрендәдер бәлки әйме. Юллары бит инде, ерак юллар үтәсең бит инде үзеңдә беләсең. Гаиләдә балаларга ихтибар булмауда аның минусларын санап китсәң күп инде, ләкин плюслары да бар бит аның. Плюслары да бар.
1: Анарыз мин әйтерем, бүгенге көндә бигрәк тә менән тамашачыларның колагына да ирештерәсе килә. Конкурентлык бик көчле. Бүгінгі күнді артист кішіге өз тамашашысын болдыру, хәм аны тұтып қалу алу, ол бік зұр қызметті әлі бейді. Шылай бейді? Аңсада бар бейді аның бүгінгі күнді?
2: Бүгінгі күнді шылай. Біз сәхнайы шыққан вақытларда да шылай дейінді ол. Конкуренцияны бетінде болдыралар, ол вақытта бітті әлі барс медиа бік күшілейді. Біз бетінде өз қанаты астына алып, контракт түзетіп, онда оның барс медиа турында бик көп нашар сөзләр сөйләсәләр дә, оның җырчыларга менә беренче генә адымнарын ясаган яш балаларга дип әйтә

0: біздің бик не қотырақ кіші бит енді. Оңа оларға зорлану деген нәрсе болмады. Мен бір қошанда мені...
1: Нешін? Нешін? Зорланасын келді ме?
0: Зорланасын келгендір енді ол. Нешіктір, білесің мен, нешіктір... Мен мәлі шумды кіші білмейм, тәрбие дән мекен енді ол. Мен ғым мен нешіккіне ауыр болсын, мен айымен мен аны бір қошанда кішіге сөйлем. Мен аны бұлатқа шығара ала мәлі шылай. Ты көз ешілері білен. Хатта мәлі, сен а сөйлем көзіме ешілер келді әлі. Мен аны өзімді өзім ошы олам іштен. Ләкін мәлі кішіге сөйлем, мен аны нешіктір-нешіктір ұйығыту. Хатта шылық әти білі әнеге қойтып зорлану. Ты что?
1: Болмағанына деген.
0: Он арсың бітінде.
1: Ол енді Болатқа сөз айттырасы келмеуі де болғандыр енді әтейіңнен. Қызын бәлкім баланы қорашмай, ердем итмей, қыз мында елап ята бала білен әтей кіші үшін бетінде ол әлбәтті аның енді өз фикірі болыр Болатқа қората. Бәлкім сөз айттырасың да келмегендір.
0: Шулайдыр енді олан арсың бітәлі тегі бізіне алып қойтып қойды ол ауылға. Ауылда әлі біз анда екі ойымы ешедік бола білен. Анда да енді тегі ол қойтып қына кетедірей біздің яңға. Көрі әбетінде баланың ғилаған. Онда әне үште, әне әлі оқытайды, әте үште шылайық. Қызға енді тегі балаға бешік кесап берділер де. Мен айында әне үртен ошарға пішіріп кетедірей. Онарсын кештен қойтып бір шыл тегішлерінен сын қойтып ошатадырей. Мен анда қатта міне ошарға да вақытым болмады деп әйтемісің енді. Міне ошарға пішіріп мен бетінді күтіп тұрға тиеш кетедірей әне білен әтені енді. Нешіктір мен шулайрақ болды ол біздің биктігі мен шундай баланың
1: шундай тыңғысызырақ бала болған.
0: Тыңғысызырақ бала болғандыр енді ол әйел. Қазір енді еске түсірем қазірге, міне қазірге тәжірибе болып енді ол бәлки енді нешіктір башқа шарақ ұйларын көрген болар ем, врачларға барған болар ем бәлки етіге.
1: Нешін, екі ел екен деп әйтіп әйбет. Енді міне қазір еллар ұзғаш, еллар ұзғаш. Қазір неше керек? Қазір міне бұлан бұл шындай конфликтта келген шоқлар?
0: Қазір бұла, ләкен біз аны бетінде қазір олай тіптігі эмоционал рәуіште тіпті нешіктір бір-бірімізге нетмей біз, оңладмей біз. Біріншіден біз бір-бірімізді көз қарашын оңларға үйрендіген деймі. Қазір бетінде бейк көп еллар бірге бетінде 23 ел бұла бойы.
1: Субхан Алла.
0: Анарысың енді сөйлешірге үйрендік. Мен енді білесің нәрсеге үйрендім, еші-еші ер білен. Ирғат кіші сенің бір қошанда көңіліңді нәрсе үрткеніңі, бошыңда нәрсенінде ойлар болған оңламы екен. Әмін әні оңламы едім шулай екенлігін. Оңа қар уақыт көзіне қорап, ұтыртып сүйлерге керек. Міне бұ шулай, бұ шулай. Міне құралы, міне сендігі сөзлерің менің көңіліме ярамады бейді. Меңа бек ауыр ясадың сен шул уақытта дейіп. Міне шайтырып әйтірге қам оңлата білерге кереклігін. Міне
1: Еллар ұзғашқан оңладың дейсің
0: бе? Еш
1: еге. Еш ол көпкені қатын қыздар өлі бейді. Ол аңларға тиешті бөлір. Оларының қойын аңларға тиеш әйбейді.
0: Құмын тігі психологларды айта бетінде ират бір планетадан қатын қыздар екіншісінден деп шыңа көре. Шылай сүйлешірге керек. Ұртаға салып сүйлешірге үйрендігінді бізға.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Менам бірнеше ел элек, мене ол аяз күнді ешін суқан кібік, шындай хабар таралды, Ләйсән Ғимаева ауыры екен деген. Мене бұ өзіңе, сен мене нешік ашықладың, ол мене ауыр бердің өзің, қойан білгелі болды ол сенің?
2: Юқ, юқ, бір жерімді ауыртмады, бір жерімді сызламады дегенде, ол енді яңа ел алдыңнан шылтыға ешін суқан кібік болды бетенде. Менің бір танышым, мен айттылар танышымда шындай ауыру. Рак молочной железы, дебетлерин. Мне Германияга киткен икен де оланып йөрө икен дегенде. Коралым айтам, минем де нерседер сизгенім бар иде инде. Сизгенім бар иде, айтам, мен де барып карарга керектир мен адам, айтам, мен гомумен ул вакытка хәтле мамологның нерсе нинди врач икенлиген билмейдирим. Баргач кына билдим. Без мамологка елга бир булса да көрүнүп турган тиеш икен хатын-кызлар.
1: Мына тамашачылар сизге искерме.
2: Эйе. Мен енді тегі бола тапқан уақытта акушерлар да бір нәрсе айтмай бит енді, гинекологтар да айтмай, бір врач та айтмай бұл түрде. Негедір менім бәлке айтарлардыр, ләкин менім тәжірибеде мұндай нәрсе болмады. Шуңа күрә бардым, интернеттан бірінші номерін таптым да, шулай деп жазылып бардым. Бұл енді бір узидан соң айтты, узи жасатты да, шундай нәрсеге шығам демедім ки, болмас, менім білем, рак, шундай диагноз мен мұны шамадым, мен башыма кірді. Та қарамадым, яралыса идәлі тағын бір анализға жіберем мен сенің дегенде шайттырып, ол анализіні бергештін, бір отнауым күн, онда ұйқы түгілінде, ошау-ошау түгіл, шайттырып, бір шылып ергендерімді өзімгіне білем, шоу әуінде мен кішіге сөйлей тұрған
1: күші түгіл.
2: Бұл атқа дайтмады, білей дейінде анализ бергенімді, ләкен нәтижесін білім. Әйтмәдейін, тегі ол бетінде 50-50 әйтіп шығарған ей врач енді бірінші баруда. Мен аңа әйтмәдім, қазір шалтыраталар бетін келегіз клиникаға сізнің результатыңыз әзірдей. Ауыл вақытта әлі яңа ел сиомкалары телевидениеданда башта бір каналдан арсы, екінші каналда сиомкаға барасы бар ел әлінде олып табарушы ролінде шақырғанлар еді. Шыл сиомкалар арасында шоптым мен. Ну, болатыны өзім біле олдым, әйдем әйтем. Әйдем әйтем, бірге барып келей әлі, деймін де әтігі. Нәрсе екенде әйтмейм де әтігі. Просто әйтем, мен алып барыцың, күтіп тұрысың, мен кіріп кіне шығам тезгенім әйтем, анализымны берген едім, дейдім мен де. Келіп тоқтадық та, деп, әйдем менің білен кірелдім. Шоты көңілім әйтем, шолай тілім әйтем, әйдем. Бұл бетінде қатын қыз білен врашқа ерген күші түгіл бетін, мұрлы-мұрлығына кірді, енді менің білен. Мен шолай, онда енді диагнозына айырым ашық етіп, әйтіп салды енді бұл, шо айттырып, болады ұтыра, мен ұтыра, ұтырам. Нешерге білмей, біз нәрсе башта бітәлеттігі сүйлешу, неге кері қойтырға тиеш кішіге ұл диагнозында сұң, ұл диагнозында іштуден сұң енді. Жаназына әкірінгіне сұраша башыладың енді, біздің бітінде вақыт та бара, екінші сүйемкіна біздің күтелер жүй аза башыладар, сіз қоя, сіз қоя, біз мұнда ұтыра, біз шок халінде, шо айттырып, дегі оғыланған нелер кібік, күсілер кібік. Сұраша башыладық, нешілерге керек қазір. Мен де өлей башыладым, қай башыма шынды келе, мен өлем бетендім әйтем бұл диагнозына ештен әсін. Шынке менің оның алдынан бір неше ел әлек, әтемнің опасы өліп кетті шол диагноз білен. Әненің әтесі өліп кеткен енді 90 нешенші елларда. Ол диагноз білен ұшырашқаш бүтін күші өле деп өлесің бетенді. Өле, все бітті күші, онда нендедір бірнеше ой, ейсе ендіңді көпмедір елғына қолғандыр деп өлесің. Сұры менді мәйтем көпмі қолғансың. Түшті оды енді тегі врач айта енді, бұшті оды енді, әті лечіцы шасты енді, современный де, бүтін нәрсе заманша дей. Дарулары да бар, леченилары да бар деп енді бүтін нәрсені тегі язып берді енді бізге. Нешілерге керек, қоя барға керек, енді тағын үстеме текшірулілер өтерге керек бүтін сүн оңлатып берді. Мен шул, бірінші шул.
1: Шынды шул айтып білдің сен бұл тұрда?
2: Шул айтып білдің мен.
1: Бұл ат неше кешірдің бұл қабарыны?
2: Бұр шылғандыр енді оланы енді башта көрсетмәді. Көрсетмәді оланы әйтмәді де. Ләкен енді мен де енді олақ тағаладың сұрайдыр емінді де. Илаған шақларда болғандыр енді оланы тігі сұңынан енді біз тігі бары бір. Неше кешірдің, нелер ұладың деген сұраулар бермәдім мен аңа.
1: Ең енді көріп деп әйтем, өзің көріп.
2: Енді оланы шылай өзегіне аңлайдыр ұл вақытларда енді. Ләкен ол менің білен операция кірді. операциядан соң мені соқлады, менің ядына кетмеді, онда енді бар еді башқа теге сиделкалар оларға да бұла бет енді операциядан соң ғадайтты ашыл айталар. Лекен де юқ, мен қатыным ядына кірем дейіп енді менің білен кірді. Онар соңда енді теге боларға әйтесі де келмеді бет енді бірінші вақытларда. Қызлар бет енді бары бір, оңы тұрған ешті әйділер енді ол вақытта. Метем, мені яңа ел алдыңнан мен кірем, балинцыға метем қызлар, не? Борщилмагыз барса да әйбәт, ләкин мен әйтәм, операция кирәк миңа менде. Әле диагнозын әйтмәдек без балаларга. Алар инде шуннан соң икенче бер ярты ел узгачтын, берәр елдан соң гына белделәр инде аны. Менә миндә шул диагноз иде бит дип әйттек инде без. Барыбер кайдан да булса, иштәсләре булса, бер дә матур күренеш түгел, юкса
1: шулай инде.
2: Шуңа күрә әйтергә кирәк дип дигән нәтиҗәгә килдем инде мин.
1: Менә беренче уй әйтәсең, син әйттең инде, мин күпме калган дигән уй булды. Ә менә балалар турында нинди уйлар менә кичердең вакытта?
2: Ну, андый вакытта бит инде гомумән кешегә җүнле уй килми бит инде башына. Балалар турында да уйлыйсың, үзең тур. Ну, иң беренче ратта миңа калса балалар теге балаларны әнисез калмасыннар дигән теләк инде ул иң беренче ратта.
1: Зәйнәп кичкенә бит әле вакытта.
2: Әйе, аңа 2 яшь кенә иде әле.
1: 2 генә яшь иде мин вакытта.
2: 2-3 мең яшь иде, әйе. Кичкене иде әле. Аннары соң бит инде тагын шунда әйтәсе килә, теге хатын-кызлар шулай карарлар. Әйме менә әйтәләр бит инде. Имезгән, күкрәк сөте белән имезгән хатын-кызда булмый дигән шундый менә ышану яши халыкта. Бу моның белән бәйле түгел икән. Хәтта минем менә бер якыным, танышым. Хәтта баласын имезгән вакытта шушы диагнозны ашыкладылар шушы диагноз икән.
1: Имезгән вакытта.
2: Әйе, югыйсә ул инде 2-3 ел имезә иде балаларын инде. Шуңа күрә гел тикшерелеп торгайны менә шулай. Әгәр дә инде аны 1-2 стадиясында табасың икән, аны инде дәвалану, тулысынча дәвалану мөмкинлеге бар. Миндә мәсәлән 2-нче стадия иде.
1: 2-нче иде синдә. Менә бүгенге көндә синең хәзер хәлләрең ничек?
2: Аллаһка шөкер. Зарламыйм.
1: Инде менә бу авыру юк дип битте дип әйтә аласыңмы? Табиблар нәрсә дип әйтә сиңа? Чөнки бу сорауны бирүем теге бу моны банал кызыксыну дип кабул итмә. Чөнки тамашачыларда ул бары шушы сорау калачак. Менә бүген ничек микән дигән сорау.
2: Аллаһка шөкер инде, Аллаһка шөкер. Мин инде башта инде 3 айдан 3 айга тикшерелеп торасың бит инде. Аннан соң ярты елдан ярты елга йөри башлыйсың. Онкологик диспансерга. Хәзер инде елдан елга. Менә мин инде апрель айын көтеп алам. Һәр вакыт дигән чиктер дулкынланып, нәрсәнең дөр куркып, диге шүрләп кенә әкрен генә барам инде мин. Башта ли язылмыш йөрим врачка әйтәм, яра вакыт бар бит әле, вакыт бар бит. Юк, аннарсын зым кулга алып әйтәм, бара кирәк, белергә кирәк ләсән, давай. Шайттырып, ноги в руки, кем әйтмешли, шайттырып чыгып китәм.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Инде хайрлы булсын, инде яхшы булсын, әлбәттә. Мин үзем синең турда менә бу хәбәрне ишеткәч иң беренче. Әлбәттә, минем иң беренче уй менә балалар. Менә белми ул автомат рәвештә балалар. Чөнки ни өчен Зәйнәп дип әйтәм, шул Зәйнәпнең кечкенә булганы истә калган. Зәйнәп кечкенә булу. Һәм аннары соң бит әле ул мөһим түгел, кечкенәме, ул зурмы, бер балага, кыз балага бигрәк тә әни кирәк. Әни кирәк. Шуңа күрә мин хәтерлим, үземә дә тик башка сукан күк булган бу хәбәр иң беренче балаларны шулай уйлаган идем. Ә менә бүгенге көндә син әлхамдулиллаһ менә диндә. Диндә дип әйтәмез, без барыбыз да диндә. Ләкин син инде бөтен кануннарын үтәүче дип әйтим, яулык ябуың ул синең хаҗдан соң булды, шулаймы? Гомредән соң. Менә ничек килдең син моңа? Авыру сәбәп булдымы сиңа шушылай итеп дингә килүгә?
2: Гомумән диндә теге менә бөтен нәрсәләрендә үтисең дигәннән инде ансын инде бер Аллаһ Тәгалә генә
1: белә. Үзе генә белә дигән
2: нәрсәне үтәбез, нәрсәне үтәмибез дейме. Ул инде теге намазларны ничек дип әйтим инде, әти үлгәннән соң укый башладым мин. Чөнки әти әнигә баласы һәрвакыт догада булырга тиеш. Ансы бөтенебез дә беләбез инде, киресенчә шулай ук бала өчен дога иң хәерле дога ул әти әнисеннән. Әти үлеп киткәннән соң инде мин аңа теләкләремне тели идем инде, чөнки ул безнең теге үлүе дә аның ничектер шундый нирәк кенә булды, үкенечлерәк булды. Ансы әйтмим, ансын бер кешегә дә әйткәнем юк. Гомумән безнең әтинең әнисе минем Газизә әбием инде, ул инде гомер буе намазда булды һәм инде безнең авылда обыстай булып йөри торган иде. Аны бөтен кем ош үткәрә, кем анда кем үлгән, кем туган дигәндәй гел шушы Газизә әбине чакыра торганнар инде. Мин дә балачактан без инде өй аркылы гына яшәдек. Әби, анарсың бер өй, анарсың без инде. Гел әбиге янына керә торган ик бит инде. Гел ул намазда, гел намазлык өстендә. Нишләп тору беләсеңме? Нигәдер миңа менә шундый сүзе булмаган аның. Кызым намаз укырга кирәк. Әйдә мин сине өйрәтәм дигән сүзе булмады аның. Нишләп тору мен шулай хәтерлим. Бәлки ул кемгәдер әйткәндер, аның оныклары күп инде. Менә мин андый алай дип хәтерләмим. Шуннан соң әни бит инде анарсың, әле әни әле шулай бер 20 ел элек, бәлки күптәндә дә, күптәнрәктер дә инде ул инде мәчеткә йөри башлады, дини белем ала башлады. Шул вакытта мин инде беренче өйрәнүем дә әни өйрәтте мине. Гомумән ул безнең теге иман бит инде ул әйтәләр бит. Гомумән туган баланың, һәр туган баланың фитри иманы бар дип инде. Ул инде тумыштан килгән Аллаһ Тәгаләгә ышану дигән нәрсә бар ул. Ул инде аны теге яши-яши, тәрбия белән, анда әйләнә тирә, мохиттә уланы чиктер югалта, кими бу иман. Ә инде менә шушы әти үлгәннән соң инде әкренләп, моның биш вакытында укырга кирәк икәнлеген белә торып та әле анда бары бит инде без бит инде эш кешеләре эшабабыз, вакыт җитмейме. Шуннан соң менә бу диагноз белән очрашу ул бит инде болай гына бирелмәгән. Аллаһ Тәгаләдән бит ул сынау. Нишләр микән бу менә шу диагнозны ишеткәч бу кеше нишләр микән, әйме? Шундый ни кайсы юлны сайлар микән? Менә ничектер шуннан соң мин инде анда бит инде ышаныч бары тик Аллаһ Тәгаләдән генә сорыйсың. Анда сиңа беркем дә килеп ярдәм итергә тиеш тә түгел, ул алай булмый да алаймы? Врачларга чабасың да һәм инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйсың. Ничектер бу миңа ниндидер тәргиш булгандыр инде. Кемдер менә шатлыктан укый башлый бит инде, дингә килә. Кемдер менә шундый
1: сынаудан
2: соң килә.
1: Ә яулык ябуым?
2: Яулык ябуым әле мин бер генә ел яулыкта, Замирә. Узган ел менә минем туган көнемдә апрельдә бит инде. Булат әйтә, әйдә ди, синең туган көнең, әйдә ди, бірақ қойы барабыз екеміз генә дейінді. Алайса гел балалар деп чабабыз бит инде. Балалар белән ял итәргә барсак та, обязательно балаларны алырга кирәк дип әйтәбез бит инде без хатын-кызлар. Әйдә дип бер җиргә барып кайтыйк. Әйдем, ә гомрегә барум әйтәм, кыйбатмы дим булат. Әйтәм, сорыйм инде шулай. Белмим ди. Ә чу барасын килә штоле ди инде. Әйтәм, бик барасы килә. Бик барасы килә, мин әйтәм, нәрсә икән беләсе килә мин әйтәм минем аны. Шуннан соң кызыксына башладык, бу инде февраль ае иде. біз енді апрель башына нәрсе де болса, енді де болса путевка алып қойырға тілеген едік. Қызық сына башлады, шалтыратты, оның бетін тонышқа зәретлері көп, нешілерге бұл шырақта, нендей әзірлік керек деп әлі, нәрселер ішілерге керек, нәрселер оқиымдарға керек. Бірінсе де керек мейм, нәқша төліп қоясың да, путевка аласың да, бірек күлмәйін тұғасың да, шып кеттесің деп әйттілер енді. Мен шығы шылайттіріп, оның енді ғымыры қожы бетінде оның бейісі де, тегі ұлы қош кібік түгіл. Шыңа көрі енді біз аны олып, бір ой олданғына олдық біз аны. Шынасын енді интернетіні ошып, мен енді үйрендім нәрселер, нендей списіклар, нендей әйбірлер керек списіклар езіп, нендей дұғалар керек шойттырып, өзімші енді әзірлендік. Әлбетәлі әйтәлер енді онда көп үйріге керек, онда физическі ертігі, физик еқтан күшілі болыра керек деп, біз енді күн сайын болат білен онда 10-шар километр жүйе ошығып кетті едік үйден.
1: Сіз бірі қот әзірлендіңіз?
2: Бір қот әзірлендік. Бір ой енді ол, бір ой. Әзімі көп мәм. Шойттырып шығып кеттік, онда барға шынды міне, ондағы атмосферің енді онда барған күшігіне оңлайдыр. Бек шынды көңілге рәхат тыныш, бүтін тілеклеріңі тілейсің, бүтін білгендеріңі ұқисың. Нешептір мен шуннан қойтқаш, менің енді саласым келмеді. Онда барған шейін де әзірләніп еріпіз бетін, шылай ұлы қызым сұры енді. Әне, сен бетінді қошыңға барасың, ну, кішкіне мұл, зұр мұл бетінді барын қойш енді. Неше сен аннан қойтқаш бетте ұлы қызым салырға ера, мұй деген бұла енді бұл. Ну, мен білмейм әлі қызым барып қойтым әлі баштам етім. Мен бет білмейм, нендей хислер білен, нендей ойлар білен мен аннан қойтам етім. Бұл ұраза ой еді, бірінші мартта кеттік бүгін, шыл март ортасына қатылы болдық. Қойтқаштың, мен үйрем әлі мен Рамазан ойы біткенше. Анда бетін үйресің, ифтарларға үйресің, дұслар білен, толанлар білен аралашасың, ошыларға үйресің. Мен бір кішіне бірін сәйті алмайын де ұраза ойы, мен үйрем елік бөліп үйрем. Но менің тілегім бар еді, білесің, оныңшы бірінші айыл әлік, менің социал шілтерлерді де әгіл көзетті едім. Мүсілмен қатын қызларын еолық бәйлеген. Бізден бетін мен эстрада ең бірінші гүзәлім бәйлі дәймі. Аның мұатырлығы, әншік мен шыл қатты сықылан қорап тұрайды мен дәймі. Шылай кім бар әлі, біздің Венера Шамиева бар енді, олда көйінді көптәннен, әдейінде көптәннен еолықта.
1: Ондар ой ел келді?
2: Әйі, ой кел бетінде мен ұзған ел, әйі.
1: Олдадырақ
2: еолық епті. Нешіктір бәлке олардан ендер итәрегіш бергендердір. Шылай ғын социаль шынтерлерді менінденді башқа милет қызларында кіл көзетіп бұрадырым шынды блогерларына кіл қызыға еді, мені көңілді шыл қызығы өтіләгі бар еді енді. Мені аны көз алына кетірмен, бәлкі қошанда болса деген ой болған рейнді ұл вақытта, ләкен енді шы ұзған ел барып қайтқаннан сын, мен мәйтім ұразада бітті бетінді, ұразайда бітіп кетті, шынан салмасқа деп ойладым енді.
1: Әміне саласы келен шақлар бұла ма?
2: Йоқ. Ондай ойының кіргені йоқ. Йоқ, йоқ.
1: Мына бұл иманлықлығы енді сені?
2: Иманлықлығы. Ну, бәрке ол, мен бітәлі мына бірген әйел бәледім, әйімі. Ну, болмасын еді деген тілекті, шынки бітеліне көресіп, бірнеше блогерді мен өзетіп барған блогерлар алар, еуліқларын салдылар. Ойнышылай, шыл иманлықлығына барып түртіләдір.
1: Сіздің таңсылы да еуліқ епті ма?
2: Таңсылы да епті, е, ұзған ел, мұна біз шында болған бақытта, олда енді мұнда қызлары білен ауыз ұшыларға еріп, шылай тіріп, оныңда қызлары бар, дұст қызлары бар, енді шылай еуліқ епуші, ол шылай оғы енді. Оңа енді біраз ғына ауыррақ берілді, шынке бетінде еш кіші университетті оларының группысында нешек қабыл өтірілер мекен деген ойлар келді енді.
1: Әйені жамағат фекірінен шылай қорқытыла қорқыласын.
2: Оны подписчикларда, журналистларда сұры, сіз неттігіз ме, сіз әйттігіз ме бейлерге деген ме? Йоқ, біз біріншікті олайтып, ол біздің бола болса да, біздің аяулық бейлер деп әйтірге. Нешіктір, ол өзі самостоятельный кіші бетінде.
1: Өзі стақыл кіші,
2: әлбәтті.
1: Афарин, дүпкен әйтесі қола, сізге қызығып қына қорым. Шынан да ол иманлықлығы, ол Аллахтан берілген. Аллах бүтін күшінде өзіне яқын айтмедейлер бейді әлі?
2: Бәлке, әйе.
1: Аллах бүтін күшінде өзіне яқын айтмедейлер. Мұна бұл Аллахқа яқын айу. Маңа сиреклергіне, сонаулылар ғана, сойлап алынған кешеләр генә ирешә диләр менә шулай. Сез инде, димәк, менә Аллаһка якынаю, Аллаһка якын, үзенә якын айткан бәндәләрнең берсе. Инде киләчәктә дә мин уңышлар телим сезгә, Ләйсән. Сәламәт бул. Балаларыңны куандырып, әле булатың белән бергә бик күп еллар сөенеп яшәргә булсын. Һәм иҗатың белән һәр вакытта тамашачыларны сөендереп яшәргә булсын. Рәхмәт бүгенге матур әңгәмәң өчен.
2: Үзеңә бик зур рәхмәт, Замира.
1: Тамашачыларга инде тапшыру ахырында нәрсә әйтер идең?
2: Тамашачыларга, беләсезме, нәрсә әйтәсе килә? Гаиләдә, менә гаиләдәге бөтен менә шундый җылы атмосфера, әйме, җылы шундый мохит, ул бары тик хатын-кыздан әнидән генә килә. Хатын-кызның әгәрдә кәефе яхшы икән, димәк, бүтән өстендә дә, бүтән кешедә дә яхшы була.
1: Яхшы кәефле булачак идегеләр.
2: Син аны беләсең. Шуңа күрә, бу яхшы кәефне инде үзеңә, үзең хатын-кыз бит инде һәр вакыт кына әлбәттә елмайып күреп йөреп булмый. Ләкин ял итә, вакытында ял итә белергә. Вакытында анда дусларың белән аралашырга кирәк. Үзеңә менә шушы вакытны җәлләмәскә. Ресурс таба белергә кирәк дип әйтәсе килә мин шу хатын-кызларыбызга. Чөнки эш дип, балалар дип чабабыз да чабабыз. Дөнья гомер бер генә, шуңа күрә үзебезнең кадерибезне үзебез белик.
1: Инде бик акыллы һәм бик тә кирәкле фикер булды бу, чыннан да шулай. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезгә дә шулай ук иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Сәламәт булыгыз, иң мөһиме. Без сезнең белән тагын бер атнадан күрешербез. Иң мөһиме, исән-сау булыйк.

Би жетәкләшеп, тұрам тыңлап язның шаушуын. Язғы күпке алданыпмы шулай, март айының ашығып қауышуы. Ялғышлықның мезгілләрі бик тиз, ниг ашыға былай қарсуы. Ешлік тұрыл шулай жыран жырлай, ерәгі дыраның ярсулы. Кейін ұрамнан жырла бұзалар, Үзік-үзік тұтам ағышын, Құшылырға тілек толпына көк, Ерегімнің орған қағышы. И тамаша язның бұ бәйрәмі, Хиш кіне де шитте қол алмайм. Күңілсізнің білен, Житіз язлар, Енәші атлап әмме бара алмайм. Әйдәмегіз, Мин сізні затам, Жәйге шақлы ұзатып барырмын. Истәліклер етіп, сізден қалған, жырығызны ұтып алырмын. Наиле Яхина.

0: Қозанда күндізгі сағат 12. Күндізгі ашығызны планнаштырдығыз ма әлі? Тобыныңызға Тамлетті майын қойырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры Тамлетті майы. Бола шақ тәме.
1: О, масло-сыр комбинация Минский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Болашақ тәме. Сату нұқталарына сұрағыз.

0: бир кулыңна, бірге отлағанда қон тибішін тыю керектір. Тоңнар болып язылар келәне, бізге яқтығы мәр тілептір. Жібәрмей сейді бұ сүйіні, топламей сейді хисләрні, ізләріңе менім сүзлер ята. Әжанымда язының түсләрі. Бұ язылар нәйді жібәрмей біз, кетсе олар қойтмас кібіклер, алдыйлар іш, ешәу қабатланмай, күклер көе мін қатугітлер. Әбіз әйді бүгін ешәп қалық, жанлары біз әлі қойнар шақта, бұ языларны жібәрмейсейді, мұңсу күзілер әне тұрасықта. Білесің мі, бұ языларны ақыры мен бүлекке сеңа берермін, сұл метрған ешіл бақшаң болыр, мен кіргелеп шымда ерермін. Бәхіт үшін көп тәкерек түгіл, бәхіт қонат екен шыннан да. Толпынам да иңнәріңе қунам, мен көбәлек бұғай син барда. Резиде Губеева.
1: Реклама.
2: Әді, мен қойын бұрлыққа кедім.
3: Бік ирақ жерден, қызым.
2: Сәпетін.
3: Сәпетін яқшы кебеттен. Sweet Kids Star. Онда балалар үшін нелергіне ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар. Әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай. Sweet Kids. 259-49-19. Порт сәуді өзеге. Күру 6-шы номерлі ішіктен.
4: Барс Медиа группасы тәкъдим итә.
5: Концертлар сезонына нәтиҗә ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархуллин, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тахватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсевин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зарина Асылкаева, Самат Наби Юлин, Энджи Егорова, Мелек, Лилияна Ирназарова, Рината Тей, Гүлүс Хабибрахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, үлгер.
6: Ищущая типа черного товара, Украина, Европа, Тазгар, Тазгар, Опрошлова, Манголь, Тазгар, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Манголь, Мангол

0: Топ радиосы.
1: Милли радио.
2: Рахат шоққа жеттім. Мен бір кімге бір нәрсе де бүгін тиеш түгел. Бір болғаннан мінгіне көре біле. Бұл мастайны қиялланмай көңіл. Сейләгеннәр, әйді, сейләсіннәр. Меніңі олар хиш тә қызық түгел. Өзім білем. Мен фәріште болмам. Әнкәй ұялырдай бұзық түгел. Хисап тұтасым ек ойларыма. Қойсы шатта, қойсы яққа барам. Қиблан қойда дейіп сұры ала Құдайғына. Жерді, ғазиз анам. Рәхәт шаққа жеттім. Өз көңілімні бүгін міне өзім аңлай алам. Яратығыз, башта өзігізні дүния шындай матур яратқанда. Гүлнара Сабирова.

сұрау білән, неше қабат дәшем өзімі. Әллә неге ұшанасым келмей, мен яратмайм деген сөзіңе. Мен күтерге әзір, юрегімде башқаларға бәғірім урын юқ. Сені гіне сүйем, сеннен башқа біреуге де сүйу жырым юқ. Жанға ауыр сөзіні ішітсем де, қабул итмей жаным, нешлем сам? Башқаға юқ урын юрегімде. Яратам бит, жаным, нешлем сам? Мин күтерге әзір ғымыр бойы. Бір жылы сөз жете, әйткіне, яратам деп қора көзлеріме, яннарыма бәғірім қойтқына. Рүстем Зәқуан.

0: Қозанда күндізгі сағат 1. Күндізгі ашығызны планлаштырдығыз ма әлі? Тобыңызға Тамлетті майын қойырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры Тамлетті майы. Бола шақтаме.
1: О, масло сыр комбинат Сабинский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы. Яратуғы ісі. Яңа сауған сөт ісі. Ғайлә тынышлығы. Туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да Тамлетті майында. Тамлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

Жүгіріп келдің мина яз болып, қолларыңда шәшәк бәйләме, үзен күйе ешлік бәйрәме, жанлы шәшәк, жанлы таж болып, жүгіріп келдің мина яз болып. Шәшәкләрің сіңілім ярысы, килә йомшақ язғы қар исе, ұнытып бір бүтін дүньясын, күзләреңә килә қарысы, шәшәкләрең сіңілім ярысы, шығар болса уәғдән ялғанға, сибіл шәшәк, сибіл алданма, жиллер иссә син дип ымсынып, умырзая қарар аланға, уәғдәләрең шықса ялғанға. Роберт Ахмеджанов.

0: Реклама.
1: Әти, әмин қайан бұрлыққа кедім?
2: Бик ерақ жерден, қызым.
1: Сәпетен.
3: Сәпетен яқшы кебеттен. Sweet Kids Star. Онда балалар үшін нелер ғына ек. Коляскалар, электромобиллер, самокатлар, әтті бензинлы квадроциклар да бар. Бәлері да қолай. Sweet Kids 259-49-19. Порт сәуді өзеге. Күру 6-шы нөмірлі ішіктен.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Эфирда «Эй, язмыш, язмыш» тапшыруы. Біздің білен бүгін қонақта Ләйсен Ғимаева. Әңгіме бізді давам етеміз. Ләйсен, демек, сені язмыш юллары Қазанға алып келді. Син Қазан дәулет педагогика университетінің музыка бөлігіне оқырға кірдің. Менә шушы студент елларын турында сөйләле. Кемнәр белән бергә укыдыгыз сез? Һәм кем классында укыдың син? Һәм музыкага, димәк, зур сәхнәгә беренче адымнарым да нәкъ шушында башланган, димәк, синең.
2: Ә инде, гомумән, минем Казанга беләсеңме? Минем буласы киләдер театр артисткасы.
1: Синнән чыгарыз. Сине бик кыста, хәтта социаль челтәләрдәге синең роликларыңда карыйм шакларга да. Нишләп мин театр артисты булмадым икән бу дигән уй, аны мин генә язмыйм, сиңа бит аны тамашачылар да күп язалар.
2: Әйе, язалар, сырыйлар. Ләкин инде әти җибәрмәде.
1: Шаймы?
2: Әйе, җинлек артист булмый ул дип әйтә торган инде. Мин аңа бер толпынып карадым әйтергә мөмкин. Әйдә, бу училищені бетергәч, Казанга барыйм әле шул нигә инде.
1: Театральныйга.
2: Мен оқайып қана қарады. Барсын тағым бір етіп қарадым еді, кіресі келе бізді мені көңілден. Шектір ол болаша қиялы бұла бейті ол. Мені шол қиялым тұрмышға ұшмай қалды, білмеймін де қайырлысы шол болғандыр. Неге университетқа енді, онда бет енді біздің музыка оқытушылары әзірлейлер. Онда енді бар аның инструментта да ойнауы. Онда бар хоры да, онда бар вокалы да бар. Онда мен оқырға кірген елларына, мен Глава Галиевны оқушылары бек көп еді енді, оны бек нық яраталар, студенттілер. Башта мен башқа оқытушыға әлектім. Ләкен енді нешіктір мен шай тонышып кеттім де, мен Глава Янына кірдім де, мені өзіңізге олығыз әлі дейіп, шай тіріп, нетті мен сұрап, оңа, ол әлбетті ол бүттін күшіні өзіне олыр е, ол бет шым деймін Глава біздің кен көңілі
1: шым деймін
2: Ол енді мүмкінлігі болған тіге, жырға сәлетті болған бүтін балаларының өзіне жия тұрған әйбет енді. Ауылдан да келелері оңа тіге, бұлай енді мәне, университетті оқымаған балалар, ауылдан келіп дәрісілер ала тұрған енді ол вақытта. Ол мені алды, өзі білен үрте башлады енді, түрлі-түрлі жерлерге, түрлі конкурсларға, біз әлі оның білен бір-екі елдан сың әлі гастролерге шыға башладық. Шынды мені зор ерекілі, шынды мені бүтін жаны тәні білен, шынды ижатқа берілген, шынды шәқысы дейінді ол. Шәқысы дейінді ол. Қазіргі уақытта да мені бұйыл ола бірсе, мен ола бінің әлі юбилейін, юбилей болырға дейш ола бірсе, қопнашырға дейіп, үмітленіп тұрам ола бірсе. Әйінде баян, шылай, баянда үстіре бап келдім бетін мен тігіне. Баянда оқыдым Рағды Халитовта. Шулай бик шундай тиге талантлы музыкант, бик көп жырлар язган тиндек ни бик оста баянист инде Рәхмәт Фатыховта окуум шулай бир шундай зур зур шундай не булгандыр инде ул миңа
1: тәргеш инде
2: тәргеш әйе ул инде классик әсәрләрен уйнарга өйрәтә торган иде инде Оның дәрісілеріне бек құрқып қына барайдым, шынки бек шындай тәләпшен кішейді ол. Усалығы да бар еді, әлі ол вақытта ол бізнің музыка факультетінің ректоры болып тәшілей тұрған еді. Шыңа көрі оның дәрісін қолдырыңа бекіні құрқай деген біз.
1: Демек, сен баянда да оны білесің?
2: Баянда да. Уни білем енді.
1: Уни
2: білейдім енді.
1: Концертлар қоярлық дәрежеде болмаса да, ләкен өзің үшін келер ойнап жерлай аласың деген сөз бетелді.
2: Зәмірі білесің бе, оқы бітірген соңғы елні мен өзіме сөз бердім. Әгер де гос экзаменіні есен сау шушы баянымны көтеріп, ойнап шыға алам екен, мен бүтін қолыма баян алмайым дедім. Шынки білесің, баян ауыр. Инструмент. Ол бик нық ауыр. Мен енді училищеда оқығанда оқ, 4 ел оқыдым мен анда. Онда бет енді ауылға қойтасың, шыл баянның көтеріп қойтырай керек. Рубин, 7-ші рубин едім, мен ол вақытта әте алып берген енді. Оны көтеріп қойтасың, оны білен каникулларда шығылендірге керек, оны қар уақыт көтеріп жүруге керек, керек барырға керек бет әлі.
1: Ошарға да түйіп кетері керек.
2: Ошарға бір қолда тіге мұндай ұзынша спортивный сумка бет енді, банкалар түйелген, бәрәңгілер түйелген. Екіншісінде баян, екі қопшық бәрәңгі көтерген көбік. Әмінде бік қоты менің Оркама түшәдірейу. Оғыртулары, мені шо айтым, сонғы курста шыды ялмай башладым мен. Мейтем, шо экзаменімні берсем, шо шы баянына бақларымны ойнап шықсам, деп.
1: Құлың алғаным болмады ма?
2: Бұлғалады, бұлғалады. Өйінде тегі болар, кішкіне уақытта тегі бейте тұрған еді мен дәзірек. Әз мәзгіне тұтқалым. Әлі мені сонғы орада, шептір мені кері ойнесі келу тілегі ұяна башлады. Бәлкі қошында болса.
1: Ол енді әйтелерді бармақ қадыры дейлер бет әлі бармақларын қадыры ол бар бір іске түшедір, енді олған білімдер олар юғалмай ішін де бір қойда кетмей.
2: Енді практика керек.
1: Әлбәтті, әлбәтті, репетиция практика әр вақытыда керек. Демек, университетіні тәмамладың, мені зұр сәхнеге ең бірінші шығышларың, Ләйсен Ғимаева боларақ шығышларың, демек, сен Мингул Ғалиев білен бірге башланған, шылай бет?
2: Әйе, студентіларында Мингул Ғалиев білен әйткенім шейінде, ауылар бұйлап, Мамадыш районы, Ола Бұға районы ауылларында ердік біз әйме. Шулық вақытта енді Рүстем Абай Закиров та Мингул Ғалиевті оқыған бет енді. Ол вақытта Рүстем Абай Закировның группасында ішілі башлады мәлімен. Как раз аң қотыны декретқа кеткен Люция, Люция Мусина. Аның группасына керегі де жерші қыз. Хам енді бэк вокалды да басып тұрды. Онарсың енді икшер жер жерлата еді ол концерттің ортасында. Міне Рүстем Закиров группасында енді жерлі башлаға аштын. Нешіктір міне бұл сәхнеге шығу. Лікте бар ел менім сәхнеге шығасы келеді. Мені жырлап, өземнің жырымны бұлдыру тілегі бар еді. Әйінде бұл шушылайтын гастролерге үйрі башлағаш бігерек те. Тамашашыларың жылы қобыл өйтілерін ешітіп, шулайттырып, оралашып, бұл енді тілек бекінекті енді.
1: Тағыда күшейді, тағыда нығыды.
2: Әйе, мен енді ол вақытта, мен оқыған елларда, оқып өтірген соңғы елін ұялғышмасам, Созвездие Юлдызлық фестивалінің бірінші ел өткерілейді. Мені біріншісінде мен енді, ұлғышмасам, екінші орынны олдым. Вақытта енді анарсың.
1: Әлі сенде сіз визе боласы мүні?
2: Әйе, менде әлі ол вақытта бітер башланғына кейбі.
1: Әйе, башланғына еллары. Әміне енді, мені шушы, сен кімдір кімді, әуізің мүстәкіл рөбіште, Ләйсен Ғимаева болып шығыш ясауларан қошан башланды?
2: Онсы оқу бітірдік бетенді, оқу бітіргәш Бұлат радиода шілі башлады. Әлі бұл туйға қатлі болды енді бұл. Мен енді оқырға үшілерге кірдім филармонияға. Айдар Абай Фазырахмановның фольклор музыка ансамбліне кірдім. Міне шул вақытта енді, міне шул жер мен бетенді қолыма келіп кірген жер ол бетенді ешілігім шілмелі.
1: Шул уақытта келіп кірді. Міне шулан сұрысым, қошан келіп әлікті ол сені қолыңа деп?
2: Міне 2003 елда мен енді шул ансамбльда үшке орын аштым ғына. Шул жер менің Бұлат алып қайттан Собадан. Собадан енді бір өзішен жерші жерлей бұл жеріні әйдәл тыңлап құралы деп енді шуын тыңлатты. Шуны тыңлатты да, мені бұл ұшамады, оны мен ұшамады, нерсейінді бұл, нендейінді мұнда, нендей аранжировкасы да меттен, ұшамады оны мен. Мені бұл әбетіл шында
1: еле.
2: Ләкен енді бұл әтейте, юқ мұны яздырға керек, әйде мұна аранжировка шілетті әбіз дейіп. Аранжировкасын шілеттік, ұл вақытта әлі Исен Сауиды, Асқар Усманның әтесі Вадим Усманов, Вадим Абай. Мен аранжировка шушы жырғайын, ең бірінші аранжировканы ол ясады. Шынан сұң, шушы жырға клип түшірдік. Ләкен оныңшы, білесің, Китап радиосын съемкісі болғаштын, топшыры болғаштын, шын айтасы келе. Ол вақытта Амир Исламов, Алмаз Миргаязов.
1: Әйе.
2: Біздің қазір күршіміз, достымыз. Ол әлі
1: радиода. Китап ФМ радиосының директоры.
2: Ол үшілейді Татар радиосында бетін деймі. Ол вақытта менің жырларына, менің енді оның үші бірінші жырым бар еді. Ол шыларына олып, мені ертіп, троллейбісқа отырттып, Жәудет Гилманов янына олып барды. Шушы жырларына. Шушы баланың жырларын, шушы қызының баланың деп
1: әйтмәдейін. Диска шығарға деп.
2: Әйе, диска кіртіп жіберегіз әлі дейіп, шушылай түріп, Алмаз білім біргәлешіп, шушы троллейбіста барғандарым есімді әменім.
1: Мұна бейді.
2: Шулай өптігі тарихи, шынды қызықлы бір момент болып істе қалды. Менің жүрші болып китуімді, демек,
1: Алмазының
2: үлеші
1: зауы. Әлбәтті, е. Ол бейті әлі жырлау әлі ол бір қал. Ләкен шушы жырыңны сенің тамаша шыға шығару, шушы юла кіртіп жіберу, ол бейті әлі мен аңыз бейті әнің үй мұхимы. Үйді де жырлап еріге бола, кімнің де түркімінде де жырлап еріге бола, шылай бейт. Е,
2: ол бейті әлі студияны білерге керек, кімге борырға, кереклігін білерге керек шыңға көре, міне. Бірінші жырларым, мен енді олардың дұрысыңын айтқанда қатырлемеймін де нендей жырлар болғандыр, перепевкалар болғандыр деп қатырлемеймін мен аны мына. Шул бірнеше жырны енді шул сотуға дискқа кірттік зәл деп біргелесіп барған едік шында. А енді яшлың шмелер 2003 жылда, әлбәтте енді ол енді қатырласаң, любой үтікте, радиодан, телевизиядан, шул хатлетегі тамашашы қалып аны көтеріп алды бұ жырны.
1: Мен білесім, мен қатырлым, әлік бейт, мына бұ колхоз базары деп айтабыз бейтін, онда кейінірге ередірік бейтін деп зәйметігі, картонларға басып кейінедірік. Әне шыл кассеті сатушылар, ол базарда яңғыр едір едейін, ол бөттін жерден әне шыл яшлігім шешмәләрі, яшлігім шешмәләрі кіл яңғыр едірей. Мен ішіндер ол менің әне шыл уақытта құлағыма кіріп қалған. Ол бөтті жерлерді, кассеті сататырған жерлерді әгіләні ұняталар еді.
2: Ұняталар яңарсың. Мен мұнда келгенде, сенің топшыруыңа келгенде, Дене Палатыповыны тыңлап келдім. Мен бошыңына тыңладым, әлі мен бір 20 минутыңдаймын, 15 минутыңына. Ол да әйтті, мен Рафаэль Абайдың жырларын шушы базарларда
1: тыңлаталар. Әйе, ол да шылай деген ешіл, әйе.
2: Мен әні шылай қызалдыма кеттірдім, қызлар білен бетінде кейінерге барамыз базарға бетінде, онда қазіргі уақыттағы кібік торговый центрлар жоқ. Әй, ұялам, қызлар білен түгілінде ол вақытта енді мінә
1: шол құлынымыз
2: үйленіштік Булат білен. Булат білен біз ол вақытта базарға ері тұрған едік. Әй, ұялып қына, ол хисілеріні аңлатып болмай білесің?
1: Түгінде сенің жырың жырлай, сен кейім алырға келесің.
2: Әй, сен мұнда базарда күлме қорап ерейсің бүгінде шыңшыңа. Шылға тілі қызық, шылға дәрәхет, ұл вақытта енді оңламайсың, аны қазіргі мұна ақылың білен оңлайсың, нәрсеге ұяларға енді. Бұта бетінде кебітлер ек.
1: Сен ұялайдың мұ?
2: Ұялдым енді ол бетінде менім үшін, білесің мұн ішік, ол тігі күтілмеген популярлық болды бетінде ол. Мен қоян білейм, онда нендедір анда сабадан алып қайтқан, сабадан алып қайтқан нендедір жырның шылай көтеріліп кетуі халық көңіліне кіруін.
1: Мұна Аллах тағалай шылай езған енді сен ашушы елінің езған болған. Сен шушы ел бойынша сені Булат жырына ап қайтып берген. Анар Алмаз сенің елінің көрсеті жіберген. Алар сәбәп шегіне, бұл сенің олдан езілған енді бұл сенің шушы елің. Мұна тәғдір деп тапшыруына башладық бейді енді. Мұна тәғдір дегеннен мұна шушыны фикір білен дауам етесі келе.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Сіз Булат білен нешік танышып кеттігіз?
2: Бірге оқыдық біз. Оның қатлеттігі танышу тарихы бек, нендедір, өзіншәлікілі болды деймес едім. Оқырға кірген вақытта, ол мен енді көріп алдым дей. Мұсфақтың шылы коридоры ұзын енді ол. Сен бұл айттырып ұзып кеттің дей. Мен бет енді Қазанға оқырға деп келді. Мен бет енді тіге бары бір көңілден дерішімде тіге сәқнеге мүні тілегі де бар еді енді ол вақытта. Біраз ғына, әуімен, мен әгер де тұрмышта елмайып ермейім екен еме, мені ұсалды бейтелер. Шоңа көре, ол вақытта да шулай тұйылғандырын деп өлемен де, мен сен ұзып кеттің де, бұлай ғына де енді тіке-тіке басып, қабылықлар кейіп. Ол енді онда менің дұз қызларым біле сүйешіп тұрған. Біз енді Леногорскеда бірге түгілледік те, Милеуша Гүлназ есімлі үшіміз шушында музыка факультетіна оқырға экзаменер беруге келген едік. Ол алар білен танышқан, нешіктер алар бет енді орысша пет училищесін бітіріп, пет колледжін бітіріп келген егітлер, бізнікілер білен нешіктер оралаша башладық та біз. Общежитиеда яшейбіз бет енді, бір общежитиеда олар бір башында, біз екінші башында дегендей. Гіл бізге шай ішерге кірелер еді. Гитараларын қыстыралар еді, кеш отырға кірелер еді. И біз жырлыйбыз, тойларына жырлыйбыз, анда көбірек рус жырларын жырлай тұрған еді дегенде. Шыл вақытта мен ана гіл ойлай еді, менім дұз қызымны ұшатып кіреді деген енді. Нешілеп тұр мені, Гүлназын ұшата деген тілегім, шында ұйым бар еді. Ойламадым да менің артымнан көзетіп тұрғанын енді. Мені шу айттырып, оралашып кеттік, башта дұслашып ердік. Онлар сұң енді, мен енді, мен Құлабай біленді шығып кетті тұрған еді, мен енді ауылларға, концертқа. Рүстем абай Закиров ұл вақытта пейджерға язадыр елі, сән ертеге шыл вақытта шығып кетті біз деген. Мені ұзатып қалатырған еді ол, анарысын қоршы олайды. Ол бітәлі студентларының неге? Кім бұлайынды? Мені студентларының главный кішісі.
3: Старыстылары.
2: Старысты. Мені әпші жетті бойынша еді ол бұлай.
3: Лидер болған
2: еді. Ол бітін бек актив кіші. Ол тек кіне отыратырған кіші түгіл. Шоңа көрі енді бүтін әпші жетті де тәртепіне сақылы еді. Мені де терезе янына басып, онда мені де күтіп тұратырған еді әлі ол. Өте мінерсі шілеп ерігенді бұл, нешілеп енді ошу келген шақлар да бұл атырған еді енді. Ләкен енді мен аның мен әші шыттыға қотын қызларға болған құрметтен көріп нешектір мен әші башта шынлап та ол біздегі дұс болған біздер енді анарсың әкірмен әші ол мәхәбәтке әйленген.
3: Шынан да бік үзінші әлекілі түгіл біздің мәхәбәт тарихы десең де, ол үзінші әлекілейінде, мені әйтесің біт әлі, башта ықтибар бермегенмін десең әйбет тұра бара, ол әлігі де баяғы шулық сіз бірге болырға насып болғанға көрі шылай. Әсен өзің тәғдерге ашанасың ма? Кіші язмышын өзі язамын, неші көлесің?

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Инде ғайлен дурында сөйлеші гәлі. Біз енді сөйлеші башлады. Болад білен бірге ғайлә құрып тұра яши башлау оғыз. Ғайлә болғаш ол түрлі уақытлар бола бет енді. Бола ол, міне, неше етейм, оның қиын уақытларда бола, оның ақшасыз уақытларда бола. Бегірек те енді ауылдан келіп, өз тұрмышларын, өзләрі теге нөлден башлаған кішілер үшін деп айтемін де бет. Міне, сізнің, міне, сенің, міне, қатын қыз боларақ та, бұлдың, міне, шондай уақытлар, міне, ордым, яйсе, конфликтка кергән.

0: уақытлар деп айтайын ба, шындай уақытлар неше хал етейдің? Ильяндылар уақытлар болмады ма?
1: Болды, болмайша. Бұл бірінші 10 еліліғында енді біз Бұлат білен ғымымен күн оралаш деп айтымызың бек ешқына сөзге келетірған еді енді. Бұл енді біздің бірінші, екінші қызбыз туғанғына вақытлар бет енді. Мен бұл түрда бек көп тапқырлар сөйлегенім болса да...
0: Менің біне бірді үшкем ең ғой.
1: Йоқ ма?
0: Йоқ.
1: Міне, сенің үшін. Сенің үшін сәді сөйлем
0: алысын. Айда сөйлелі.
1: Ұлы қызымыз біздің бек келақ болды. Тоңсыл бек келақ болды. Ұл бақытта бітәлі әти, әне, үшілі, ұлы бұғада яшылар елі мінекілер. Менің мұнда қосында бір ғымен туғанларым еңгейді. Туғанларым еңгейді енді.
0: Яғын күшілер
1: еңгейді. Ерді метрді күшім еңгейді. Бұлат енді радиода үшілігінгіне уақытлары, күні түні радио деп шаптылар бетінде алар ол уақытта. 12-де қойта, 12-де қойта
0: да
1: түнлі, олтыда тұрып шығып кетті. Қой бір шақталарын түнгі эфирлары да бұлатырған еді, түнлі шында міндерлер, юрғанлар алып барып, шында қоналар еді. Шынке радио еш, радионы көтәріге керек, да көбісі ешлер, шында етігі еңіп тұратырған уақытлары. Мұнда енді ғойлә, ұмен бола, туы бетінде, ұл бетінде стресс, ұл қатын қызғанына түгіл, ұл иратқа да стресс деп өлеймін. Шынке, еқылсыз түнлер ұл бетінде шыл бірінші сағат еқыларға қойта, онда енді ұл еқысын түйдіріға тұрыша. Әмен мұнда әйлі енді болан қора енді, қораш енді, бұлыш енді меңа деп, мен үшеттің кәсін әттейем. Шыңа көре, бірінші еларда бізге бек ауыр болды деп әйтәсім келе, шынке ұлғына әшілі бетінде, ұлғына ғойланы олып бара, оның бетінде бары бір аларын анда тіге. Нендір амбиция болса да, оның бетінде оқшасы көп түгел.
0: Көп түгел, әй, әй, әй.
1: Шылай бұлғаштын ең аны тіге. Оқшасы да жетмейін шақлар болғандыр енді. Ләкен мұна шыл вақытлар бізіні, нешектір, өзі бізді тәрбиеләндігінде шыл ауыр шырлар, ауыр вақыт білен нешектір, өзі бізге нендір тіге дәріс болғандыр енді ол. Шылай оқ, бір-бір бізді оңларға тұрышу, ол енді бары білесің бі, ол еші-еші келе, ол тәжірибе білен келе. Баштарақ ол қышқырышасың да, онда ішіктәріне ауып шығып кеткен шақларда болғалады, емі? Ол шығып кеткенші, мен қышқырып елап жібәрі елі тұрған едім, мен қошылып бала елі тұрған едім. Шойт тұрып, рәкен мен бір қошанда әнеге зарланып шалтыратқаным болмады. Әнеге, әтеге әтем болы енді, әте енді, біздің қотырақ күші бетінді. Оңа оларға зорлану деген нәрсе болмады. Мен бір қошанда мәне...
0: Нешін? Нешін? Зорланасын келді ме?
1: Зорланасын келгендір енді ол.
0: Әне зорланады?
1: Нешіктір... Мен мәне шымды кіші білмейм, тәрбие дән мекен енді ол. Мен ғым мәне шеккіне ауыр болсын, мен айыма мен аны бір қошанда кішіге сөйлем. Мен аны Бұлатқа шығара ала мәне шылай. Тек көз ешілері білен. Хатта мәне, сенің сөйлем көзіме ешілер келді әлі. Мен аны өзімді өзім ұшы олам іштен, ләкін мәне кішіге сөйлеу, мен аны нешіктір-нешіктір ұйығыту. Хатта шылық әті біле әнеге қойтып зорлану. Дүшті.
0: Бұлмағанына деген.
1: Онарсың бітінде...
0: Ол енді Бұлатқа сөз айттырасы келмеу де болғандыр енді әтейіңнен. Қызын, бәлкім баланы қорашмай, ердем итмей, қызымында елап ята бала білен әтей кіші үшін бетінде ол әлбәтті, аның енді өз фикір болыр Бұлатқа қората, бәлкім сөз айттырасың да келмегендір.
1: Шулайдыр енді олан арсын бітәлі, бізіне олып қойтып қойды ол ауылға, ауылда әлі біз анда екі ойымы яшадық бола білен, анда да енді тіге. Ұл қойтып қына кетедірей біздің яңға, көрі әбетінде баланың ғилаған, онда әне үште, әне әлі ұқытайды, әте үште, шылайық қызға енді тіге балаға бешікке сап берділерді, мен айында әне үртен ошарға пішіріп кетедірей, онарсын кештен қойтып бір шыл тігішлерінен сын қойтып ошатадырей, мен анда қатта мен ошарға да вақытым болмады деп әйтемісің енді, мен ошарға пішіріп мен бетінде күтіп тұруға тиіш. Нешіктір мен шулайырақ болды ол біздің бектігі мен шындай баланың
0: шындай... Тыңғысызырақ бала болғандыр.
1: Тыңғысызырақ бала болғандыр енді ол әйе. Қазір енді іске түшірем қазірге тәжірибе болып енді ол бәлке енді. Нешіктір башқа шырақ үйларын көрген боларын, врашыларға барған боларын бәлке етігі.
0: Әйе, неке ол екен деп әйтіп әйбет. Енді мен қазір еллар ұзғаш, еллар ұзғаш. Қазір неше керек? Қазір мен бұлан бұл шындай конфликта келген шақлар?
1: Қазір бұла, ләкен біз аны бетінде қазір олайтып тіге эмоционал рәуіштә тіге ничектер бір-бірімізге нетмейбіз, оңладмейбіз. Біріншіден біз бір-бірімізді көз қарашына оңларға үйрендігінде ме? Қазір бетінде бек көп еллар бірге бетінде 23 жыл бұла бойы.
0: Субханалла.
1: Анарысың енді сүйлешірге үйрендік. Мен енді білесің нәрсеге үйрендім, еші-еші ер білен. Ират кіші сенің бір қошанда көңіліңде нәрсе үрткеніңі, бошыңда нәрсенде ойлар болған оңламы екен. Әмінені оңламы едім шулай екенлігін. Оңа қар уақыт көзіне қорап, ұтыртып сүйлерге керек. Міне бұ шулай, бұ шулай. Міне құралы, міне сен тігі сөзлерің менің көңіліме ярамады бейді. Меңа бек ауыр ясадың сен шул вақытта дейіп. Міне шайтырып әйтірге қам оңлата білерге кереклігін.
0: Яларыңыз қашқан аңладың дейсің
1: бе?
0: Еш ол көпкен ақатын қыздар өлі бейді. Ол аңларға тиешті бөлер. Оларының қойан аңларға тиеш әйбейді.
1: Оман тіге психологларды айта бетінде ират бір планетадан қатын қыздар екіншісінден деп шыңа көре. Шылай сүйлешірге керек. Ортаға салып сүйлешірге үйрендігінде бізға.

0: Эй, язмыш, язмыш.
1: Инде хайрлы булсын, инде яхшы булсын, әлбәттә. Мин үзем синең турда менә бу хәбәрне ишеткәч иң беренче. Әлбәттә, минем иң беренче уй менә балалар. Менә белмим, ул автомат рәвештә балалар. Чөнки ни өчен Зәйнәп дип әйтәм, шул Зәйнәпнең кечкенә булганы истә калган. Зәйнәп кечкенә булу. Һәм аннары соң бит әле ул мөһим түгел, кечкенәме, ул зурмы, бер балага, кыз балага бигрәк тә әни кирәк. Әни кирәк. Шуңа күрә мин хәтерлим, үземә дә әйтсәк, башка сукан күк булган бу хәбәр, иң беренче балаларны шулай уйлаган идем. Ә менә бүгенге көндә син дә алхамдулиллах менә диндә. Диндә дип әйтәмез, без барыбыз да диндә. Ләкин син миндә бөтен кануннарын үтәүче дип әйтим, яулык ябуың ул синең хаҗдан соң булды, шулаймы? Гомредән соң. Менә ничек килдең син моңа? Авыру сәбәп булдымы сиңа шушылай итеп дингә килүгә?
2: Гомумән диндә теге менә бөтен нәрсәләрендә үтисең дигәннән инде ансын инде бер Аллаһ Тәгалә генә
1: белә. Үзе генә белә дигән
2: нәрсәне үтәбез, нәрсәне үтәмибез дейме. Ул инде теге намазларны ничек дип әйтим инде, әти үлгәннән соң укый башладым мин. Чөнки әти әнигә баласы һәрвакыт догада булырга тиеш. Ансы бөтенебез дә беләбез инде, киресенчә шулай бала өчен дога иң хәерле дога ул әти әнисеннән. Әти үлеп киткәннән соң инде мин аңа теләкләремне тели идем инде, чөнки ул безнең теге үлүе дә аның ничектер шундай нирәк кенә булды, үкенечлерәк булды. Азы әйтмим, ансын бер кешегә дә әйткәнем юк. Гомумән безнең әтинең әнисе минем Газизә әбием инде, ул инде гомер буе намазда булды һәм инде безнең авылда обыстай булып йөри торган иде. Ол бөтен кем аш үткәрә, кем анда кем үлгән, кем туган дигәндәй гел шушы Газизә әбине чакыра торганнары инде. Мин дә бала чактан без инде өй аркылы гына яшәдек. Әби, аннан соң бер өй, аннан соң без инде. Гел әбигә янына керә торган ик бит инде. Гел ул намазда, гел намазлык өстендә. Нишләп тору беләсеңме, нигәдер миңа менә шундый сүзе булмаган аның, кызым намаз укырга кирәк, әйдә мин сине өйрәтәм дигән сүзе булмады аның. Нишләп тору мен шулай хәтерлим. Бәлки ул кемгәдер әйткәндер, аның оныклары күп инде. Менә мин андый алай дип хәтерләмим. Шуннан соң әни бит инде аннарысың, әни әле шулай бер 20 ел элек, бәлки күптәндә дә, күптәнрәктер дә инде. Ул инде мәчеткә йөри башлады, дини белем ала башлады. Шул вакытта мин инде беренче өйрәнүем дә әни өйрәтте мине. Гомумән, ул безнең теге иман бит инде, ул әйтәләр бит. Гомумән, туган баланың, һәр туган баланың фитри иманы бар дип инде. Ул инде тумыштан килгән Аллаһ Тәгаләгә ышану дигән нәрсә бар ул. Ул инде аны теге яши-яши, тәрбия белән, анда әйләнә тирә, мохиттә ул аны ничектер югалта, кими бу иман. Ә инде менә шушы әти үлгәннән соң инде әкренләп, моның биш вакытында укырга кирәк икәнлеген белә торып та әле анда барып бит инде, без бит инде эш кешеләре, чабабыз, вакыт җитмейме. Шуннан соң менә бу диагноз белән очрашу, ул бит инде болай гына бирелмәгән. Аллаһ Тәгаләдән бит инде ул сынау. Нишләр микән бу менә шушы диагнозны ишеткәч? Бу кеше нишләр микән, әйме? Шундый ни, кайсы юлны сайлар микән? Менә ничектер шуннан соң мин инде анда бит инде ышаныч бары тик Аллаһ Тәгаләдән генә сорыйсың. Анда сиңа беркем дә килеп ярдәм итергә тиеш тә түгел, ул алай булмый да алаймы? Врачларга чабасың да һәм инде Аллаһ Тәгаләдән сорыйсың. Ничектер бу миңа ниндидер тәргиш булгандыр инде. Кемдер менә шатлыктан укый башлый бит инде, дингә килә. Кемдер менә шундый
1: сынаудан
2: соң килә.
1: Ә яулык ябуым?
2: Яулык ябуым әле мин бер генә ел яулыкта, Замира. Узган ел менә минем туган көнемдә, апрельдә бит инде. Булат әйтә, әйдә ди, синең туган көнең, әйдә ди, бер кая барабыз, икебез генә ди инде. Алайса гел балалар дип чабабыз бит инде. Балалар белән ял итәргә барсак та, обязательно балаларны алырга кирәк дип әйтәбез бит инде без хатын-кызлар. Әйдә дип берәр җиргә барып кайтыйк. Әйтәм, идем итәм, ә гомрегә барум итәм, кыйбатмы дим була? Әйтәм, сорыйм инде шулай. Белмим ди. Ә чу барасың килә што ли ди инде? Әйтәм, бик барасы килә. Бик барасы килә мин итәм, нәрсә икән беләсе килә мин итәм минем аны. Шуннан соң кызыксына башладык, бу инде февраль ае иде, біз енді апрель башына нәрсе де болса, енді де болса путевка алып қойырға тілеген едік. Қызық сына башлады, шалтыратты, оның бетін тоныш қазіретлері көп, нешілерге бұл шырақта, нендей әзірлік керек деп ізәлі, нәрселер ішілерге керек, нәрселер оқиымдерге керек. Бірінсе керек мейм, науқша төліп қоясың да, путевка аласың да, бірек күлмәйің тұғасың да, шып кеттесің деп әйттілер енді. Мен шығы шылай тіріп, оның енді ғымыры қожы бетінде оның бейісі де, тегі ұлы қош кібік түгіл. Шыңа көрі енді біз аны олып, бір ой олданғына олдық біз аны. Шынасын енді интернетіні ошып, мен енді үйрендім нәрселер, нендей списіклар, нендей әйбірлер керек списіклар езіп, нендей дұғалар керек шо айттырып, өзімше енді, өзімше енді әзірлендік. Әлбетәлі әйтәлер енді онда көп жүріге керек, онда физически түге, физик еқтан күшілі болыра керек деп, біз енді күн сайын болады білен онда 10-шар километр жүйе ошығып кетті едік үйден.
1: Сіз бір қот әзірлендіңіз?
2: Бір қот әзірлендік. Бір ой енді ол, бір ой. Әзімі көп мәм. Шойтырып шығып кеттік, онда барға шынды міне, ондағы атмосферныңында онда барған күшігіне оңлайдыр. Бек шынды көңілгер әқаттыныш, бүтін тілекілеріңі тілейсің, бүтін білгенлеріңі ұқисың. Шептір мен шуннан қойтқаш, менің енді соласым келмеді. Онда барған шын енді әзірлен пері біз бетін шылай ұлық қызым сұры енді. Әне, сен бетінді қожыңа барасың, кішкіне мұл, зұр мұл бетінді бары қойш енді. Неше сен ондан қойтқаш бетте ұлық салырға ера, мұй деген бұл айынды бұл. Ну, мен білмейм әлі қызым барып қойтым әлі баштам етім. Мен бет білмейм, нендей хислер білен, нендей ойлар білен мен оның қойтам етім. Бұл ұраза ой еді, бірінші мартта кеттік бүгін, шол март ортасына қатылы болдық. Қойтқаштың, үйрем әлі мен Рамазан ойы біткенше. Анда бетін үйресің, ифтарларға үйресің, дұстылар білен, толанлар білен оралашасың, ошыларға үйресің. Бір кіші де бірінесе айта алмайын де ұраза ойым, еліп бөліп үйрем. Но менің тілегім бар еді, білесің мұ, оныңшы бірінші айыл әлік, менің социал шілтерлерде де әгіл көзете едім. Мүсілмен қатын қызларын еолық бәйлеген. Бізің бетінде эстрада ең бірінші гүзәлін бәйлі, деймін? Аның отырлығы, мен шул қатты сықылан қорап тұрайды мен, деймін? Шулай кім бар әлі, бізің Венера Шамиева бар енді, ол да қойынды көптәннен, әдейінде көптәннен еолықта.
1: Аңыр ой ел келді?
2: Әйе, ой кел бетінде, мен ұзған ел, әйе.
1: Ол алданырақ?
2: Әйе, алданырақ ол еолық епті. Нешіктір бәлке олардан етәрі еш бергенлердір, шулағын социал шілтерлерді менінден да башқа милет қызларында кіл көзетіп барадырым шынды блогерларына кіл қызығайды, мені көңілді шыл қызығы тіләгі бар еді енді. Мен аны көз алына кетірмен, бәлкі қошанда болса деген ой болғандыр енді ол вақытта, ләкен енді шы ұзған ел барып қайтқаннан сың, мен мәйтім ұраза да бітті бетінде, ұраза айда бітіп кетті, шына салмасқа деп ойладым енді.
1: Әміне саласы келіншақлар бұла ма?
2: Йоқ. Онды ойының кіргені йоқ. Йоқ, йоқ.
1: Біна бұ иманлықлығы енді сенің? Иманлықлығы?
2: Иманлықлығы. Ну, бәрке ел, мен бітәлі мен әбіргене ел бәледім, әймі. Ну, болмасын еді деген тілекті, шынке бітеліне көресіп, бірнеше блогерді мен өзетіп барған блогерлар алар, еолықларын салдылар. Ойыны шыл иманлықлығына барып түртіледір.
1: Сіздің таңсылы да еолық епті ма?
2: Таңсылы да епті, е, ұзған ел, мұна біз шында болған бақытта, ол дайынды мұнда қызлары білен ауызушыларға еріп, шылай тіріп, оның да қызлары бар, дұст қызлары бар, енді шылай еолық ебуші, ол шылай оғынды. Оңа енді біразғына ауыррақ берілді, шынке бетінде еш кіші университетті оларының группысында нешек қабыл өтірілер мекен деген ойлар келді енді.
1: Енді жамағат фекерінен шылай қорқытыла қалқасын.
2: Оны подписчикларда, журналистларда сұры, сіз неттігіз мі, сіз әйттігіз мі бейлерге деген мі? Йоқ, біз біріншікті олайтып, ол біздің бола болса да, біздің айолық бейлі деп әйтірге. Нешіктір, ол өзі самостоятельный күші бетінде.
1: Өзі стақил күші,
2: әлбәтті. Өзі
1: сұйлады Афарин, дүпкен әйтесі қола, сізге қызығып құна қорым. Шынан да ол иманлықлығы, ол Аллахтан берілген. Аллах бүтін күшінде өзіне яқына айтмейділер бейтәлі?
2: Бәлке, әйе.
1: Аллах бүтін күшінде өзіне яқына айтмейділер. Мұна бұл Аллахқа яқына айу. Маңа сиреклергіне, сонаулылар ғына сойлап алынған кешеләр генә ирешә диләр менә шулай. Сез инде, димәк, менә шул Аллаһка якынаю, Аллаһка якын, үзенә якын айткан бәндәләрнең берсе. Инде киләчәктә дә мин уңышлар телим сезгә, Ләйсән. Сәламәт бул. Балаларыңны куандырып, әле булатың белән бергә бик күп еллар сөенеп яшәргә булсын. Һәм иҗатың белән һәр вакытта тамашачыларны сөендереп яшәргә булсын. Рәхмәт бүгенге матрангам өчен.
2: Үзеңә бик зур рәхмәт, Замира.
1: Тамашачыларга инде тапшыру ахырында нәрсә әйтер идең?
2: Тамашачыларга, беләсезме, нәрсә әйтәсе килә? Гаиләдә, менә гаиләдәге бөтен менә шундый җылы атмосфера, әйме, җылы шундый мохит, ул бар тик хатын-кыздан әнидән генә килә. Хатын-кызның әгәр дә кәйфе яхшы икән, димәк, бөтенесендә дә, бөтен кешедә дә яхшы була.
1: Яхшы кәйфле булачак идегеләр.
2: Син аны беләсең. Шуңа күрә, бу яхшы кәйфне инде үзеңә, үзең хатын-кыз бит инде һәр вакыт кына әлбәттә елмайып күреп йөреп булмый, ләкин ял итә, вакытында ял итә белергә. Вакытында анда дусларың белән аралашырга кирәк. Үзеңә менә шушы вакытны җәлләмәскә, ресурс таба белергә кирәк дип әйтәсе килә мин шу хатын-кызларыбызга. Чөнки эш дип, балалар дип чабабыз да чабабыз. Дөнья гомер ул бер генә, шуңа күрә үзебезнең кадерибезне үзебез белик.
1: Инде бик акыллы һәм бик тә кирәкле фикер булды бу, чыннан да шулай. Инде хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезгә дә шулай ук иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Сәламәт булыгыз, иң мөһиме, без сезнең белән тагын бер атнадан күрешербез. Иң мөһиме, исән-сау булыйк.

Апрель, апрель, Браз шетесің, Бұзлы салқын сулы елғалар. Қияшы да шығар, Яуар яңғыр, Қарлары да әлі бұлғалар. Мұңсулықның шеклеріне жетіп, Ешлеріме тұрам түйіліп, Узған елғы яфрақ орасыннан Ешіл үлән үзлім еліп. Әсәрінген сузан әрікменнәр, Үз иркенә шыққан қырғилық. Фасыл білән фасыл арасында нәумиз жанға келді тұрғынлық. Іштен сулап жылы қияш күте. Жир онадан бітмес сабыр бар. Ярасына япқан құл яулықтай уйдық-уйдық ята сыңғы қар. Тізлеріне қадар бұзлы суда иәңкілер тұра уфылдап. Сискәндіріп қамыш орасыннан әнкә үрдәк шықты пырхылдап. Шу, тұқтәлі, ұясы бар бұғай, бір шеткерек кеттім қырынлап. Насып болса, демек жәй башында, бәпкәләрі шығар бұрынлап. Өзгәрді де кетті кіне дүниям. Мұңсу ұйлар енді иерлі, ізлеріме басып секіргәләп, Шат кәйіфім миңа ерді. Сания Әхмәтжанова.

0: Шамасы узуға, Зиннәтнің дүнияға тутырған анасын көресі келу тілегі яны күшейді. Күніне бір болса да, оның адресында көрсетілген юрт тересін әйләніп қойтырға болды. Узғанда, фатыры орнашқан подъезға кіріп шығып ерушілерге тікәліп-тікәліп өтсе де, міне мұнысы, мұғайын менім әнидір дейерлігін ұшыратмады. Кім біле? Бәлкі, әнетігі отырғышта бірер білен күлі-күлі нәрсе хақындадыр гәп құрушы, шешлерін бейік итіп ортқа үйіп қойған, жәйгі зотлы оқ костюмдағы хотын шул өзедір. Әнетігі ояғын шолыштырып отлап, қолтығына шыша қыстырып кіріп барушы хәсірет түйіншігі шул фисе болса. Көрмегеннің көресі, көргеннің қошасы келе кібік болмасын тағын. Дәуе несе етмішлей, әр тишікке бармақ тықсаң, иланға ләгірсің. Шулай да, сір ешірінген нәрсеге жонмауға екен шул. Бәлкі, дүнияны бұрын тишігіннен күзетіп, бүтәнерге мысқыллы қораш тошлап ұзушы, мені шушы фырт ханымдыр ол. Кімсің сен? Кімсің? Екіленген шикленір? Шиге білен шикленір дегендей, негедір хаман оның фатырына кіріге еш аяғы тартмай Зиннәтнің. Ауыр түйінні шишерлік күш һәм қуэтні туплый алмай хаман озаплана әлі. Күннерден бір күнні Назифәнің. Ойланасың да утрасың. Әйдәлі бүгін кеш әнейімнің түтәсіне, шибер әбейіме барып келек. Дәуаханада қалып, ниқахыбызға келе алмады. Кияуіні алып кел, көресім келе деп, өзмейді қоймайды еш, аңа ерме болдыра алмады. Әмі бек тезгіне шығып кетіп болмады әлейден. Сират көпірінден өткергендей бейәләп қорайашақ шибер әбейім бізіне. Ол бек зауқлы кіші. Көп йыллар Үзішшеннәр театрында ойнаған. Хүнәрі бойынша табибе. Білмегені юқ. Енді мәдресәлерді ислам дейін нықлы иреніп, өзі мүслімелерге ғилім бере. Міне, қора қошлы, қора шешлі сейт матурыма оқ күлмегіңнің өтіргеч іске келіш әтірғаны. Әм қора шалбарың, яқшылап өтікледім. Өзімнікілерді әзір дейді Назифа, ерін шиті біләңіне елмайып. Дингиздей зәңгәр күзләреңә пар блузкаң сине тагы да сирлерәк итә. Ә мин гашык булган җитен төсле чәчләреңә беләзек һәм алкаларың төс диде Зиннәт. Назифаның сылу тәнен тагын да сылурак күрсәткән кофтасының арткы төймәләрен каптырышып. Очраклылык һич очраклы түгелдер. Шундый уй килде Зиннәтнең башына. Шибер әбинең кәккүк әни яши дип фаразланган сирле йорттан булуы. Тұрақларының да шулық подъезда, хәтті тірәліп тұрған көршілер де екенін білгеш. Житмәсе, ішіклері де бір-бірсіне құлаш жейіп ашыла екен. Хәтті фатырларыны, екісіне ұртақ кішкіне коридор қалдырып, бір темір ішік білен бірләштіргенлер. Зиннәтті шын ерегітлер қылқы. Ол сүзшен егіт түгіл. Шул себепле, Назифа әлі оның бұ күннерді әнисін үзлеген мәшәқәтлерін де, оның адресін табуында білмейді. Зиннәт исә хаман бар оңлағанын тик күңлінәгіне біркітіп барды. Идел көрмей, итік солма. Танымый әйтіп солма дегендей. Назифасына бірні білгіртмәді. Кім біле? Бәлкі адресі елғыш болуы да бар. Шулай келіп шықса, ғарлікке қолуыңны күтті тұр. Шибер әбей оларыны сүйініп, яқты ез, дәмлі сөз білен қоршылады. Назифаның әнисін іске әтшіріп, болауы сығып олғаннан сың, оңа жәннәт рәхәтліклері тіләп дұға қылды. Күштәнәш, әмніқақ бүләкләрі үшін рәхмәтлерін білдірді. Ешлерінің орқаларыннан сүйіп оларға мәхәпәтлі, парлы ұзын ғымыр, дүрт саны түгел, тәуфиқлы һәм иманлы балалар тіләді. Ниқақ мәжілісінің нешік ұзуын сұрашып. Бигрекләр дә пар килгәнсез, ризыкларыгыз киң, бәхетегез мул булсын берүк балалар дип, белгәннәрен укып, изге теләкләрен җиткерде. Бергәләп гәпләшеп, шәйләп алганнан соң, Назифә табынны җыештырып, гөлләргә су сибәргә, туганына аш-су бүлмәсе мәшәкатьләрендә булышырга тотынды. Зиннәткә дә эш табылды. Назифә аңа шүп кәрзинен бушатып керүне җипләде. Ул, чыгар өчен аягына туфли киеп торганда, кинәт ишекне сак ашып, бір хатын кіріп, оңа бәрілі язып туқтап қалды. артынан күрші фатырның ашық ишігінден біреуінің ұлы базар кіші туй ясап, дүбір шатыр қыланып дұрфа тауыш білен. Фисе, таракан түресі, бір яртысыз қайтсаң, иге аяқ басасы болма деп жикірінуі іштілді. Кухнядағылар бұ хәліні ішітмесе, көрмесе де, зиннәт ісе шундық аңлап алды. Аның алдында, хеш шексіз үзін бала тудыру йыртында язмыш қышағына, үлімге ташлап қалдырған әнисе Фисе басып тұрайды. Қолындағы тышы таушалы біткен сумкасы, іс башы түс қияфетіне қорап, хәм артыннан іштілген сүзлеріні шамалап, егет шундый нәтиже ясады. Бу мүртәт ішкіші икен. Шулай болмаса, сабыйын ташлар идеме. Бәй, кімнер дисем, қунақлар бар икен, диде анысы қоушап. Қоушамаслық мысың? Алдында ире Марсының еп-еш шағы пейда болып, Фисеге ашулы қорап тұрайды. Анысы кухнядағыларының ішітуіннен соғайғандай тішін қысып, хәм шексіз ашыну тұйғысын ерегіне туплап әйтә салды. Қунақлар? Түгел шул, Хәсис. Мин сенің ешлік елғышың. Хәштіруш әни.
1: Ә? Жәмил?
0: Хатын ортқа шегініп, қолы білен тұтынырға, яйсе орқасына сүйелерге урын таба алмыша, ешін суққан оғаштай аяқ кемнер үстіне шуып түшті. Зиннәт, нишлерге білмей тұрғанда, таушқа Нәзифе білен оңай ерген шибере би келіп шықты. Тағын үйенегі тұтқан бит күршімні деп ол, табибелі қадетінше ердем көрсетірге тұтынды. Нәзифе ісе ашығыш ердемге шалтырата башлады. Демек, үйенегі де бар икен әлі алқашының. Шулай фикірләді егіт. Оны шундағы диванға көтерішіп солып, хәм шүп сауытларын тұтып подъезға шығып юғалды. Ашығыш ердем зоқтырмай келіп тә жетті. Зиннәт кіргенше ауруны алып та кетті. Рафиға Усманова. Йорлықану бәхіті. Қымсызлық құрбаны. Хатын қыз қызғанушан да, қызықсынушан да бола. Бу яқтан әлбәттә Нәзифе дә искәрмә түгел иде. Ул шибәр әбисеннән бу күрше хатынының кем икәнен, нинди ауруы булуын сораштыра башлады. Юыну бүлмәсендә кулын чайкап, белмәмеш кыяфәттә Зиннәт тә алар янына чыкты. Кем булсын? Билгеле инде, алкаш хатын. Ире дә артыннан оракы таптырып кычкырды, диде ул. Нинди алкаш? Аның оракы түгел, енді шәй ішергә дә хукукы юк диярлек. Қорашыннан сүт әшірлік дұрфа сәғиденің оң яқ күршімнің келіні ол. Келін дәбет, шынында ісе бір қызметші орнына ғына шол. Көзіннен еші кетмей, қорашы түбән, өзі сүрән деген дәймес кінкейінің дейді әбікей, оны қызғанып. Ортыннан жекірінгені оның ірі Марс. Бір ғазраил шында. Оның қияшы әр кінні рюмкі ішінден шыға. Неге айырылмай? Неге еші сұңылалар білен өз қадірін білмейші? Деп сұрады Нәзифе, хатынның әлі хәліне кірерге тілегендей, әлі ғажеплануын ешірі алмайшы. Эй, балалар, бір бәхітің болмаса болмай ол. Бигеректі намуслы кішілерге ауырға тұры келе. Язмыш шубағасына бәхітсізлік ұтқан бала ол. Өз көлмегіңнен бір қоя қошып болмайш ол. Нишік? Міне шулай. Меннен башқа бір кімге сөйлемеді ол хәлләрін. Қойғы хәсіретін түк ме шеш ме еңіне екіліп, өзі білен ерті дегендей. Ерлі тұл болып, зәқ франдай сорғайып күн көрейінді. Көптен түгілгіне көршілер болдық бейтәлі. Оның қорауы мұнда көшкеннен берлі, мен оның яқлаушысы. Әтелері совет шырында зұр түрейді шәхәрі бізді. Врач боларақ меннен ердем сұрағаны бар еді. Әйтірге керек ношар күші болмады. Ол үлгеш башлана да инде бәхетсезлек. Гыйбәт түгел гыйбрат булсын. Бүтән әтидән туган апасы әниләрен юмалап, ак сүз сөйләп, кара эш эшли. Зур фатырны, булган мал мөлкәтне, җиңел машина, гараж, тигесен монысын дигәндәй, барын да үзенә яздыра. Ул мәктәп директоры булгач, урысча әйткәндә, как за каменной стеной булырбыз дигәндәй, әниләре ризалаша һәм оттыра. Қызыл олма ішінде де, қора қыртылар бұлышан дейлер бет. Өзі хұжа болғаннан соң ол әнесі білән сіңілісін жемірілерге тұрған бір оғаш ерттағы ношарғына фотырға қуып шығара. Мұнысы әнесін шунда тәрбиелеп, көптен түгілгіне жер қойынына топшырды. Ол ертта бүтінлей тұрырлық түгіл қазір. Әне шулай, ғазиз әнесін дә қораған, буфирға үннерге дә бел біккен. Бұлары әлі оның сұңырақ болған хәлдер. Әлігіреклерін сөйлесең ұзаққа кетер. Йозмыш сәхнесінде оңа трагик роль ойнау язған. Қымсыз кішілер құрбанына әйленген ол дияр едім. Сөйлейінді шибер әбей, бәлкі бірер нешік ердәм етіп болыр дейді юмшақ көңілі Назифа, еларға жетішкендей, шафқат толы көзлерін ешлендіріп. Дачыларына яқын бір ауылда, деп дәуам етті шибер әбейсі. Файынының, әйе, Фисенің енді яратышып сөз берішкен егіті де болған. Әлгі де баяғы опасы ораларын бұзған. Назифа, әтелерінің бірінші мәхәппәті Файыны турында сөз баруын түшініп, бірше ғажепленіп, бірше шотланғандай Зиннәткә қорап, бұ турыда тезірек хәбәр соларға ойлап оузын ашуға, онысы бармағын ирен әрионына қойып дәшмә деген ым ясады. Бақсаң, ире Марс Фисенің сыныфташы болған. Зур түрә қызы көріп, артыннан ерірге тұрышқан. Сыңырақ қызының әтесі өлгәш, тулай тұрақта бір өзі шағында әрәм еткен. Шуларыны ешітуге Зиннәттің ашудан бетләрі қызышты, тішләрі қысылды, еріксізден йодырықлары тинәлді. Ол хәлетін сездірмәс үшін бір кухніға кіріп су ішсе, бір балконға шығып йотлығып хауа сулады. Ванныға кіріп, ашуын басар үшін езін, қолларын ұзақлап, суық су білән юды. Қолған хикаятыны ол енді тыңлай алмады. Соф хауа сулар үшін олар фатырларына жәйәуләп отлады. Ол шундағына Назифәгә әтелерінің бірінші мәхәббәте Файынының өзін яқты дүнияға китерген. Бүгін ошығыш ердән білән дәуханаға ұзатылған Фисә болуын, оның адресін нешік табуын, биологик әнесін нешік ізләуләрін бәйнә-бәйнә сөйлей алды. Назифә ышана алмыйша отлап барған жеріннен тоқтап қалды. Нешік сен бұларыны сыр итіп сақладың? Неге бөлішмедің? Ауыр болғандыр бұларыны көтеруі деп, оланы құшып алды. Йотырға тырышты. Хейтаман орныңда отырып тұра алмадың. Енді оңлашыла хәлің матурым. Зиннәткә оның әнесінің тұрмыш тарихының дәуамын шибәр әбесі аузынан тыңлап біткен Назифа дулқынланып, ашыға-ашыға сөйләп бермекші болған еді. Оны телефонға яздырып бару есіне түшті. Телефоннан шибәр әбей сөйләмін тыңлый-тыңлый, олар тынып қалған парк оша өзлеріне табатылады. Күшленген де ауырға қолған бала қайым деп дауам етті телефондағы шибәр әбінің үкінішлі таушы. Мұны біліп алған опасы Дариға шешіреп шыққан. Син, фәхишелердей, нәсілібізге тап түшіресің, қора яғасың, зина қылып, мина, мәғариф әтличнігі езіне қызыллы кетіресің деп тіл біленді, қол біленді жазалаған. Яман кіші тәхіт соқлар, яқшы кіші намусын дейлер бет. Бік тә дұрыс бұ. Рафиға Усманова. Йорлы қану бәхіті. Ешлер тез қойтып жетті. Қолған язманы енді бір-бірсі қойынына сыйынып, диванда тыңлады алар. Дариға сіңілісінің кімнен ауырға қолуын әйттіріп, Марсының райкомда инструктор болып үшләуші әнесіне барып тауыш шығарған, тоныш біліш оша ұлын яңағына вузға ұқырға орнаштырған онасы, хәліні фош иттіру яғында да болмай. Үйлендіресі де келмей. Бұ екі ғазрәйіл, Сәғида білен Дариға, бірләшіп нешікті ауырыны түшірту жайын қарайлар. Түрлі дорулар тауып ішіру дейсің ме? Уколлар қадау ма? Үссі мұншада шабындыру ма? Бірсі де қалмай. Назифа бұларыны тыңлағанда, көңілінде туған хисләрні ешіре алмайша, тыйғыларын ярып салып барса, Зиннәтнің кешірішлерін йыта барудан тәні қызышты. Қуан тамырлары бүртіп шықты. Ол бір сөзсіз ерінді. Тоқтаусыз ойланды, өткеніне нәтиже ясады. Міне неге аурулардан бұшамаған, шерден орынмаған екен ол. Ояқның ғариплігі де бірде юққа болмаған көресің. Нешік ақылына зиян салмағаннар. Қышқыр, йыла, сүгін, ишиңә генә бикләнмә дип үтенде сөйгәнен кочаклап Нәзифә. Ширли күрмә. Син бит туғансың, син бит бар, син бит минеке. Без бит бәхетле. Озаққа шаттыңлык язманы. Чөнки иң мөһиме әниң ношар кеше түгел. Ул сине ташларга теләмәгән. Син исән, ул исән. Безнең туйга Аллаһның зур бүләге бу. Син нык булгансың. Үлмәгәнсең, туғансың. Әниң үзе белем алган техникумнан каникулга кайткач, вакытсыз тулгаклый башлый. Һәм сине тудыра. Әмма хәшәрәтләрнең сине юк итәргә тырышулары бушка китми. Син башта бик хәлсез, ширләшкә, төсең дә сапсарыдан була. Баш врачны куркытыпмы, кытыртыпмы, баланың ширләшкә булуын, яшәмәячәген әйттереп, анаңны баладан баш тартырга мәҗбүр итмәкче булалар. Әйдә шул урыннан дәвамын тыңлый әле, диде Зиннәт, кинәт, назлы сүзләрдән бераз юаныч тапкандай тынычланып. Яна телефоннан Шибәр әбинең сөйләме агыла башлады. Алдыңда ышанышың, артыңда таянышың булмаса, берни эшләп булмый. Бер генә үлчәү дә үзен үлчәми бит. Бу райком бикә дә дәваханага килеп, Сафура бураннары куптара. Кемнән кеменле булып, минем улымның йөзенә пычрак ягасың. Не позволим. Укыган урыныңа җиткереп, мәсхәрә итикме? Баш тартасың мүләксеңнән. Тиз уйла. Минем улымның укып кеше буласы бар. Аны алда зур вазифалар көтә. Син өстрәлчик, зинашы дип өстәл суга. Баланың туу турындагы таныклыгына да әтисен билгесез итеп яздыруга ирешә. Чөнки власть көч алар кулында. Көч капкадан керсә, гаделлек ишектән чыга билгеле. Алладан курку юк. Бөтен дөньяга хуҗа итеп тоеп, шулай үзен югалта кеше. Ә бу балакайның укып та бетерәсе бар. Әнисе дә ауру, апасы да кертмим дип яный. Кыскасы, бар дөнья каршы. Нишли алсын яклаучысыз яп-яш кыз бала. Басым астында ул гомере буе үкенәчәген аңлый торып, йылый-йылый баладан баш тартырга мәҗбүр була. Шул елны диплом алып, укуын тәмамлап кайткач, ул әнисе ризалыгы белән сабыен эзләп тә карый. Әмма баланың озак яшәмәвен, мәрхум булуын әйтәләр. Гомер буена шул газиз баласын кызганып, яш түгәмескен. Бүтәнчә балага да узалмый. Әти исән булса, апа фатирдан кумаса ташлар идемме сабыемны? Юк дип, миңа кереп гөл яш түгә. Балам тешләремнән һич югалмады. Әни дип үзгәләнә. Исәндер, ярдәм кирәктер, ауырыйдыр. Фисә үзе балакай дәваханада ятканда улын 10 көн буе имезә алу өчен куанып бетә алмый. Бар шатлыгы шул. Телефонда Нәзифә тавышы. Фатирында аның да илеше булгандыр ләбаса. Бул миней. Әмма һаман тегермән суны үзенә куя бит. Тәләп итә башлагач апасы Иблис бутта мук кисәвенә әйтә. Сәгыйдәгә инде килеп, сез бала үтерттегез. Марсны сеңлемә иләндермәсәгез, фош итәм дип, Фисәне дә шулай куркытып язылыштыра да, болар киленне пропискага кертергә мәҗбүр була. Әмма ул мескенкәй биредә кыл урынында. Иләнгәнче дә Марс җүнләп бер җирдә дә эшләмәгән. Гел куылган, чөнки ишкән. Отышлы уеннар белән мауыккан. Әле дә шишә кычып, диван саклый хәшәрәт. Аның каравы йокласа, аруны белми ялкау. Яшәп тә камилләшүгә бармау, мунчага барып та юылмау белән бер ул. Хәер, әнисе нинди баласы шундый. Халык төгәл әйтә бит. Яхшы картлар юк урында, яхшы яшьләр булырмы дип. Гел хатыныннан оракы, азык, закуска таптыра. Фисәлә ничә урында эшли. Фатирларына йөреп, ярдәмчесе булмаган өлкәннәрне карый, ремонтлар ясый. Бер офисны да юа бугай әле. Өендә, бакчаларында да бар мәшәкать аның җилкәсендә. Кояшны айга ялгап тырыша. Сагышын эш белән баса ахыры. Бәлки, Марс белән бергәләп, улыбызны табарбыз дип кенә аңа кияүгә чыгарга ризалашкан идем. Бу хакта сүз кузгаткач, икәүләп кытырындылар. Марс мине кеше төсеннән чыгарып, кыйнап, изеп ташлады дип елады бер чак. Кеше бәхеттә дә, газапта да ялгыз шул. Нишләмәк кирәк? Олған ире яратса, қора хатын оқ болыр дейлер дәбіт. Бұл әғнәт түшкірі нинди олтын хатынны типкіде ешеті. Мен дәліге гіл тыйылып тұрам. Мені яқлап, қоты үндеше көрмә. Куып шығарсалар, қоя барам дей. Итләр іргенде сондуғашлар сойрамы шул. Күтәріліп бір қоршы сөз әйтмей олаларға. Үмітің болмаса, язмышқа бұйсынырсың. Прокурорға кірсем кеңешкә деп тұрам әлі. Аллах кушса. Нәзифә таушы. Ә апасы? Яуызлық шешсәң, үкініш урырсың. Бір заман бөтін шәһәр шаулады. Махинациялары үшін, үшіннән алдылар аны. Бір үрдән түшкәш, мену қиын шул. Аллах бар ул, сіңлісінің көз яши тұтқандыр. Кеуге дә бара алмаған, ялғызы қортая икән, ауырый да бугай. Шунда телефон язмасында ишек ашылуы ишетілді. Нәзифә аның исерек Марс болуын искәртте. Шибәр әби тауышы. Марс, фисәмендә юк, аны скорый алып китте. Сак бул. Әниң дә идә түгел бугай. Уткүз чыгара күрмә. Катса, катмады инде, котылыр идем имгәктән. Нәзифә кушыла. Кора, гыйбрәтне нәрсә ди? Төскә матур гына кеше сыман үзе. Шибәр әбисе. Астагфирулла тәүбә. Тышы бизәк, ише кибәк шул була инде. Әнием мәрхүмә әйтмешли, матурлык күлмәк белән сәдәфтә түгел, оят белән әдәптә. Сөйәлеңә бассалар, сөйәлеп тора алмассың билгеле. Зиннәт тә ачу ташы йоткандай арлы бирле йөренә башлады. Шунда үзем булсам, стенага селтәр идем ул хрәсәнне. Үшемне бер алмый калмам калуын. Үземнең дә, әниемнең дә күз яшьләре өчен. Тик көне бүген түгел. Хәзергә тапкан һәм баккан әниләрем хакына түзим тагын бераз. Хәйр, булай да биткән кеше инде ул мәхлук. Аллаһ миннән яхшырак белер, язасын да бирер. Шулай да шатлыгы шиксез аның бүген. Әнисе шын әни икән бит. Аңа күкрәк сөтен имезгән, ташларга теләмәгән, мәҗбүр иткәннәр. Ул улын эзләгән, яш төккән, баласын табарына өмет белән барына да түзгән. Ана мәхәббәтенә тиң мәхәббәт юк икән дөньяда. Исән генә булсын. Ул аны бүтән җәберләүгә бирмәячәк. Әнә Шибәр әби дә сүзен ничек йомгаклаган бит. Театр сәхнәсендә монолог укый диярсең. Нигә түзә? Нигә крешми дибез? Өметен җуйган дип санавым да ялгыш. Чөнки аналык хисе бар аңарда. Ә аналарның көчсез булырга хакы юк. Юк. Көчсез түгел, улын табар өмете аны көчле итә. Нәзифә белән киңәшләшеп, Зиннәт хастаханәгә шалтыратып, әнисенең хәлен белеште. Сота шамы, нигәдер үләсем килә дип бергәләнде. Йылады да, укуллардан соң йоклап китте, диде шәфкать туташы. Иртүк хастаханәгә барырга булып, яшьләр дә йокларга ятты. Рафига Усманова. Ярлы кану бәхете. Гынах кылсаң, тәүбә ит. Зиннәт белән Нәзифә төнне йоклы, уяулы катыш, әни кешене ничек юатып, ничек җәбердән коткару турында фикерләшеп чыктылар. Әмма аның үзенең теләгеннән башка, аларның фикере әлбәттә әле буш хыял гына иде. Иртән чәйләп алуга, яшьләр икесе бергә дәваханага җыена башлады. Кибеткә кереп, җиләк җимеш, төрле сутлар алдылар. Күңелләре дә кишәгегә караганда күтәренке иде аларның. Иртән Зиннәт шалтыратып белешкәч, шәфкать туташы әнисенең хәле уртача булуын. Процедуралардан соң иртәнге ашны капкалап алуын әйтте. Шуңа да борчылулары бераз кимегәндәй булды. Фисе шынында исә кичке укуллар һәм дарулардан соң үзен тынычлангандай тыйып йоклап китсә дә, төннең икенче яртысын йоклы соташулы үткәрде. Ниндидер кара кешеләр аны тирән чыңгылга сири. Ә собый улы, әни китмә, аларга иярмә, әйдә минем белән дип үзенә дәшә. Фисә собыйны итәгенә алып сөйә, аңа күкрәк сөтен имезә, шатлана, көлә имеш. Әммә уянып, күзләрен ачуга, кишәге хәлләрне, улы белән очрашуын, аның ачулы карашын исенә төшерүгә, сөенешенең изе дә калмый. Улының үлемен юрап алдаганнар, улы исән, ул тере. мұнысы нинди шотлық да бит. Тек оның нәфрәті дә нинди шексіз. Хасис, хашты.

Илюш дип атады бит. Оның маңа тулы хақы бар әлбәтті. Онасының өзін тошлап қолдыруына сүйініп, күшаққа тошлансын міне. Нинди ауырлықлар кешкендір. Кім құлларында өскендір міскінім? Юқ, ғазизім. Әлі оны көплер йоратып, шибер әбі деп ерткен мәрфуға базләп топқан мысың? Улғына біле менім сызлануларымны? Улғына кіре менім хәлімі? Әлі, соташтым ғына мы? Көзімәгіне көрінді мысың ұлым? Юқ-юқ. Соташмады да. Түшленмеді де. Үнінде көрді уланы. Ошулы қорашы білен ұшырашты. Жоны тәні білен оның шексіз нәфреттен тұйды. Мәрфуға па ислам динін тирентін біле. Гынах тәубәсіз болмай. Гынах қылсаң тәубә ит. Ул әне шулай йолғыштан, гынахтан тәубә иту кереклігін сөйләгені бар. Аллах рәхмәтінің шиге юқ. Тәубә итіп түзәлгәндә, Аллах бөтен гынахларыны ярлыққа ұшы. Син мәжбүр ителгәнсің. Гынахыңда зур түгелдір бәлки. Қияш мәғриптән шыққанша. Тәубәләр қабул ителә. Әдіреслікті, өлім алды ғырылдығы іштілгәнші, Аллах өз қылының тәубәләрін қабул ите. Аллахым, гынахларымны кешірсәң иде. Улымның тұрмыш юлында ұшыраған иманлы кішілерге рәхмәтләрім барып ирішсә иде. Улым қолған ғымрын бәхітті, шотлықта өткәрсә иде. Оңа иманлы, бәрекетлі, хайырлы ғымыр носып итсәң иде. Амин, амин, амин. Ул өзі білгенше, әне шулай беріліп, ихлас тілеклер білен дұғасын қылды. Әузінің екі көзіннен шишмәдәй болып, қойнар ешләрі аға. Әйрегі дүп-дүп қағайды. Бәлкі, Жәмил оны өзі үзіліп келгендір. Нәфреттін білдірірге, битіне тікірірге. Төбе, нинди ғарлік. Ул, демек, тағын келешек әлі. Үзіліп, әнием демеешек. Оны тобуына шотлықтан йылмайып күлмейешек, қышып сүймейешек. Әфисе көп мәхиялланды шул хақта. Ешіні олдан болса, көкрәуі арттан болмай қолмас. Олының көзіне нешік көрінір де, нәрсе деп жауап берір. Аллах мәрхәмәтлі, оланың көз ешлерінің шахитті, бәлкі кешірір де. Ә ұлы, юқ, кешірмәс. Кешірмәсінде керек ме? Тиеш түгіл. Оқлап, ғафу итіп кешіріп боламысың мұндай әнені. Неге шунда улын тудырғанда, яйсе кеше хуштан язып йығылғанда жан тәслим қылмасқа. Аллахым мұны менім үшін бик жеңіл өлім бола деп ойлағандыр мәғайын. Шунда йөрегі шәншіп-шәншіп қойды. Бәй, ол палатасында бір үзіле баса. Көрші койкадағы ханымны ертен шығардылар. Яңалары ертегегіне қабыл етіләшек. Жиштырушы исә бүлмәне сүртіп, юып жиллетір үшін терезені қойырып ашып қалдырды. Күпме әрініп ешеп бұла ол. Ешерге хақылы мысың әлі син? Жиңіл үлім. Терезе ашық. Сегізінші қат. Тұтта сикір. Міне шешіліш. Әлі шуңа да ерегің жетмейме. Күз ашып емғанши син юқсың. Бүтін гынахларың, әрнулерің, көз ешлерің білен. Ойлады да, секіріп тұрып, орындыққа басып, терез тупсасына мініп тізленді. Түбенде бош әйленірлік шыңғыл. Болсын, осқа ұшсын. Барда бітсін. Міне ол, тізлерінден көтеріліп, аяқларына басты. Қой яққа тошланырға. Исен қолырлықта, интегірлікте болмасын. Шул мезгілді әуік, яқты дүния білен хушлашсын. Зиннәт білән Нәзифе дәуханаға келіп жеткендә таксидан түшіп ятушы шибер әбіге ұшырадылар. Оның да күштен әшлер тиеп, хәл білерге келеші икән. Ял күні сәбәпле халықта хәтсіз иді. Лифтқа да шират түзілген. Тик Зиннәтке бұ бик ұзақ тұйылды. Ол ақ халатны иңіне салып, аяқ киімі үстіннен бахилларын кидірді де, басқыштан егіре атлы мініп тә кетті. Өзініклер келіп жеткенші, ол әнесіннен кешегі сөзлері үшін ғафу өтініп үлгірсін. Онасын танымаған, Алласын танымас. Сенің хақтан нашар ойлауым үшін ғафу ет, әнеем дияр. Менің арқада көрген жәбірленулерің үшін ғафу ет деп тізленіп ғафу сұрар. Палат ешігін соққына шақып, әкірін ғына оша башлау.

0: Театр бинасында күтіп қолабыз. Билетлар театр кассаларында, Қозан шәһәр филармониясы һәм кассир.ру сайтларында.
1: МВУ Казанская городская филармония, ОГРН 109-169-0698, Островский рама 25, Қозан РП 2026 ел 6+.
2: Китап радиосында реклама. Орзан ұтышлы өтімлі. Реклама бөлігі телефона 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.

0: Қазанда кешкі сағат 5. Үйде тәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға тамлет тамайын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлет тамайы. Бала шақтаме.
1: О, масло сыр комбинат Сабинский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы. Яратуқ исі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

Тәубе етмем қылған гүнахларға. Біз гүнәмі гүнах кешірген. Мен гүнәмі татлы сүйеулерден бұ дүнияда шошып есірген. Яратмеша, кеші буламасың бәхіт білен гүнах арасын. Гүнахланмы ешім десе бірау, яратмеша ешіп қарасын. Тәубе етмем қылған гүнахларға. Сүйіп ешіу, гүнах буламы. Сүйу назы күткен ялғызақлар мәхәббәтті гүнах қыламы? Тәубе етмем қылған гүнахларға. Кешіргіз, ялғыз қалғанлар. Ешлігінде тәуге мәхәббәттен, сүйулерден дүрлеп.

0: Реклама. Ирак түгел инде майыға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархеддинова концертлары. Қабатланмас мұң, язғы дәрт әм май емі. Зейнеп Фархеддинова.
1: Ешіклеу алдыңыз.
2: Китап радиосы.
3: Милли радио.
4: Китап
5: 98.6 FM.
6: Бір ортық сұрау да керекмей. Мұңаршы мұннан соң білірге тілемейм бір неді. Бұйыл яз, оқылдан язарлық. Азарлық. Отлы сұт яшауының ернінді. Яланыз, ялан баш гел қияш. Қан қайны қымыр жи жүлерлік. Яшілік еп яшмәл. Үләннің шықларын еліп үбәрлік. Үләрлік. Яратып үләрлік. Тек мене парадокс туптулы күлемді. Яшарге қорыққан бәнделер, қорқалар шул қадар үләрге. Әмина күләрге болсын гіл, янарға, киярге, жайонып сүнерге, бір күнде мін туып үләрге. Хәм шуңа күрәт әмін дауа үзләмін үзімнің ширіме, шеттәрі құрамда тірмемні. Тірбәләм, бәхіт гіл, қырғилық шигінде. Сенгіне, башқалар шәмәхі, сингіне яшарге, үләрге қорықма. Ян да, ян. Тұйып қол томырда яшауының яшнауын. Ғымірнің түшкіне болуы ихтимал. Эльмира Жәлілова.

әркім үзілей жерді өз қибласын. Ертегі күн тәғдир қолында. Язмыш кешіп ерген юлаушы біз, мұсафир біз ғымыр юлында. Бұрылышлар күті, туқталышлар, хушлашырға әлі бегерті. Бештәріңні ерақ қоймыш атыр, сәфәр күті бізні, юл күті. Яқты үмітлеріні қобызық та, жылытық бір орған жанларыны. Бәхет яши тұрған тарафларға қузғалыр біз иртік аннар. Әлігіне таң сызылған иді, инді қияш байы офықта. Таулар мініп, таулар түшесі бар, ғымыр деген қысқа уақытта. Сания Ахмеджанова.

sahagillar tibralam ekan tu balatlarga qumsahagillar tibralam ekan ulda meni sog'inganda ku balagim tugaragim asl qishim sandug'ashim jirlab yubaram ekan ulda meni sog'inganda ku balagim tugaragim asl qishim sandug'ashim jirlab yubaram ekan Тауастында салқын шишме түгерек Тауастында салқын шишме түгерек Құшып борып көрір едім көбәләгім түгерек Асыл қышым сандуғашым яным ұлса көбәләк Құшып борып көрір едім көбәләгім түгерек Асыл қышым сандуғашым яным

0: бір сөзді дұртләтмей. Дұрләтмей тұнлықтан езіреген көңіліні бір неді. Бұ февраль тұмыштан тұлмаған. Бар ойы яз білән өбішіп еруді. Ә көңіл оянмай. Қышларға қияна теткенге февральге өпкәләп, жандағы ташуға гүрләуік шаулаған яз керек. Ә язға әліге ертерек. Баш аяқ мен қышта тұмыштан яд ғалем, дүниядан шеттерек. Өзгәрәм деймін де, йоқ, болмай. Бүгін соң, иртәге иртерек. Күңілім тәрәзі оқтыман пәрдәлі айырмым, қой тараф, қой хайет. Тик білем, ғымырым осылы өзіме мәң еллық саяхат. Саяхат, өзімнен өзіме, дүниядан үміттің үзмеше түзгіне. Қышның қыл ұртасы неге деп яд қияш елтырый бұ февраль көзінде. Яд қияш яқтырақ көресің, яз көргеш қышана ұнытқан дүнияны. Ник сені есіме түшірді бұ халет? Урамда бит февраль. Нибары. Эльмира Жалилова.
1: Реклама.
2: Дәрішке, әштәніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін жүгіріп, сила тұр кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін бір жылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат, ғади сапитлер де бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барсына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұр келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонит Матулле, Огайранипа, 322-169-072-295.
3: Барс медиа группасы тәқдим итә.
4: Концертлар сезонына нәтиже ясыйбыз. Сезон ябылышы. Зур концерт. Бик күп популяр артистларны зур сәхнәгә җыя. Илнат Фархулли, Зөфәр Хәйретдинов, Гөлназ Асаева, Азат һәм Алсу Фазлыевлар, Руслан Кирәмәтдинов, Илшат Сафин, Резида Тохватуллина, Лейла Галиева, Альберт Валиуллин, Алина Каримова, Лилия Хамитова, Илшат Валиев, Гөлсирин Абдуллина һәм Азат Абитов, Фирүзә, Вилли, Зәринә Асылкаева, Самат Набиуллин, Энҗи Егорова, Мелек, Лилиана Ирназарова, Рената Тей, Гөлүс Хабиб Рахманов, алып баручылар Гүлназ Сафарова һәм Айрат Ильясов. 7 май, Уникс, билетлар саны шикле, өлгер.
5: Ишмучаки, почему это вы угрожаете? Это знаю, это знаю, потому что у вас много людей, много людей, это знаю, ящик его Алта Плюс.

0: радиосы.
1: Милли радио.
2: Синең белән бала булып килә кланасым. Тугарасым килә бәйле хисләремне. Шанасым килә. Күңелемне ачып шиваласым килә. Шивалтасым килә сине. Мин караган якка кара әле. Аңла әле, дөнья миңа нинди булып күренгәнен. Минем белән бер хаңдә шиңла әле. Тыңла. Жанға нишек яңа хислер өрілгенін. Асылыма, син түшіне алырсың мы бәғірім? Бәлірімні сақсыз шатнат мүше фәкәт күзге қадар хәм келесі юз еліққа қалырсың мы? Шин барлығым, син болғанда рахат. Қайшағында, артық қыю болса, әгер жеру кешер мені. Хәм абайла қанатларым, феникс қышы болып, күкке шиелгенше син Яратып үлгір мені, яратқына бара. Күндір мені, күбе күйіп, үркөкленген жаным сөді хаман. Келе аның шанасы. Назың білен құрқыларым сөзіп, юқ ет. Сенің білен бала болып келе менім, қыланасым. Оксана Ильюб.

0: Қазанда кешкі сағат 6. Үйде тәмлі кешкі аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бола шақтаме.
1: О, масло-сыр комбинация Винский.
2: Ипиге ялған май тәмінде әне қолларының назы, ярату хисе, яңа сауған сөт исе, ғайлә тынышлығы, туған йорт жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
0: Милли.

0: Реклама. Қозан бию ансамблі тамашашыларын музыкаль хореографик спектакльләренә шақыра. 18 май Бүйік Ефәк юлы. 19 май премьера Юсуф Зүләйха. 20 май Зәңгәр Шәл. Төп роллердә шәһәр филармониясе артистлары Сәйдә Мөхәммәтҗанова, Рөстәм Насибуллин, Шулпан Закирова, Руслан Закиров, Ләйсән Махмутова, Фәридә Алсу дуэты сезне Татарстан урамы 1-нче йорт Тинчурин театры бинасында көтеп калабыз. Билетлар театр кассаларында, Казан шәһәр филармониясе һәм kassir.ru сайтларында.
1: МВУ Казанская городская филармония ОГРН 109-169-0068 Островский урамы 25 Казан РП 2026
2: Китап радиосында реклама. Орзан, отышлы, үтемле. Реклама бөлеге телефона 8-995-095-50-40. 8-995-095-50-40.
3: Китап радиосы.
4: 98.6 FM.
5: Бір мәл барда ұнытылыр. Бұйылғы қар, я қар юқлық юып алыр есімімні. Мен кешірдім енді сені. Жарран ашып күңіл ішігіңні яңа язға атла. Юқ. Туктама, атла, атла, алға. Мин дә, үземдәге сеннән орынам да жыла қыштан орғанға ғына бұл күйсізілік. Гел бүсіліп тұрған күннәр тамам жанға өте. Қара қарын таптап таш қаланың өте бұл қыш. Қыш нейсін ол? Ғымыр өте. Үпке тұтырып тын алырға қимай. Дулы тына да ол, дулы тына. Әсіңінде барда ұнатыла.
6: Эльмира Жалилова.

0: Кітап радиосы.
1: Милли радио. Біз елғышны қорғыш етмек. Елғышлар көп. Әбіз екеу. Шашқан, дүниядан безген. Сизген сіндір. Син бит сизгер. Бір-бір санап жидың хисләріңні. Таратырға тіләп мекен. Біз тіріні үлі етмек. Тірі болса тек яшәсін. Бұдырыстыр. Шулай язған. Үлі болса кетсін ерақ қарақ. Хәтірлерден тамам сүртілсін. Бұлай да ерек тузған. Саташудан, сірлер кертесіннен, оқылыннан бұғай язған. Біз адымны шақырым етмек. Тимгіл-тимгіл рия ізлеріне, күңіл ізіліп, ешін түккен. Бұрлы бартқа қара әлі. Көресің мі? Ізлерді шық. Қорқып қына. Ерте жеткен. Рузәл Әхмәдиев.

сөйлеп, әші юқма, нешіліп ерек күші түшінді. Мұндағына болса қолдырмайсың. Бошым орған, түшті сен неге? Әлі көшініп, әлі уақытлыша, бош бөлмеге кіріп құрнаштың. Мен күн ұзын бұлай сенің білен, түннерімні неге бұлғаттың? Тұтқан сонда қолдан еніп тұрған көзлер білен мені үтесің. Ирагымның шашуынан тұрдым. Нексен мені тілі етесің. Бош бөлмеде архив. Қора көпме, кеште-кеште жиған қиялар. Әйткен сөзлер, үле язған күзлер, ішіклерін бекләп тыялар. Мында мәңгі ошалмаслық үміт. Мында міскін лейсен болалық. Йоқ, қойшаннан шундай бейік хисіні біз болалық дейіп атадық. Яратмайсың, білем, өзің айттың. Бош бөлмең дә сенің бош түгел. 24 сағат қолдырмайсың. Тәмам орды, йөрәк һәм күңел. Сәйлән.

басында сайрый сандуғаш ұшып түшкен гүл бақша ағзы бигерек матыр қарын сықпанып қына мен де ұшып түшер едім көбелек болып қына гүл бақша ағзы

Инде апреликан жерді. Әрну сыймай бүтән юрек зұруына. Томырларда қоным қатып қалған. Яшим ма мен? Яшим. Кібік. Кіне. Апрель. Йылдағыша дүния мышны-мышны қышқы юқысынан ойны. Жилігіме өтә жилі хәм шәхәрнің шоқшы хауасынан сору қойны. Хәм арада сүйләшірдәй бір сүз қолмай. Күзләр қолмай күрішәсі келген, шешіні йылқы-йылқы бір улайсы келе. Түшім сайын мен кәфінлік дігім. Жир шарына. Жан ғарыла әбит анда кімдір ері күнні қанға бұя. Кімдір тонға кіре. Томак уйлап, ойот, кара күзлік ілем күзлеріме, зәңгәр күктен, һәм кояштан, ойот. Эльмира Жәлилова.

0: Қозанда кишкі сағат жиде. Үйде тәмлі кишкі аш күте. Табыныңызға тамлетті майын шығарырға ұнытмағыз. Яңа сағаты біздің спонсоры тамлетті майы. Бола шақтаме.
1: О, масло сыр комбинат Сабинский.
2: Ипиге яғылған май тәмінде әне қолларының назы. Яратуқ ісі. Яңа сауған сөт ісі. Ғайлә тынышлығы. Туған ерд жылысы яшірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Болашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.

осы вақыт, көңілдерді бұшлақ, келмей қолға қалам аласы. Табиғатқа қора күзлер хұжа, әкізлер бет жейден қышқа күші арасы. Заманасы әлләнінде бүгін, шатлықларыны жиңе біршуы, дос ешлеріні туғанларыны барлым, арттан қалмай дүния жүршуы. Мұңсу вақыт. Қора күзлер хұжа табиғатқа ұш бұжи ханға, ғырур атлы ғали жәнәп күзлер. Дүния мәшәқатын жиғанда, вақыт бара. Тұрмыш тұқтап қалмай. Күзлер өтәр, жидәр қышлары. Қышлардан сұң қобат язлар келер, қойтыр илге көшмә қышлары. Яз келді деп, қорлар елап ағар. Ешілікке бар да түрінер, көңілдерге рәхәт болар шылшақ. Дүния өз түсінде көрінер. Фирдәусә Кәримова.

0: радиосы.
1: Неше яшты сұрамағыз? Білмейм. Яшым жоқтыр менің мұғайын. Жайына қызны қабыл етмей көңіл. Мен язларға кірем ел сайын. Қашақады жер кіші сөзім. Қашақ йылдызларға өрілем. Йыллар санын жүйем, мен бет күнді мің өлем де мің қаттырылем. Хаталардан хали түгіл, ләкен өкінірлік түгіл өткені. Кәйіп кірді 18 яш мина. Кәйіп түшсе 100-ге жеткәлем. Неше яш деп сұрамағыз білмейм. Әлі жерді, әлі көкті мен, құяш ұшығанда жылытым деп, ерініңнен болды өткенім. Мен бет бәхет білем бір толқында. Мен ярату білем бір тында. Тәулігімді 80 сағат менім. Бір неше яс келе бір елда. Неше яштыр? Көп мә берілгендір. Уақыт білем қашыш ойнауам. Күзгі дәшмі? Жанда жер шық йоқ. Яшым йоқтыр менім ағайын. Эльмира Жалилова.
0: Реклама.
2: Дәрішке, әштәнге, автобус дайын тігіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәке сен дегіріп. Сила тұры кетіріп, біз электросапит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросапит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сапиттар да бек көп. Келді, өзің шаплар қат. Ұлысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, үш шағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сапит, біздің кибітте ята. Ипонет мәтөлен, ОГРНП, 329-169-172-195.
0: Ирак түгіл енді майға да, яз ясарбыз филармонияда. 15-ші, 16-ші, 17-ші майда филармония концертлар залында Зейнеп Фархетдинова концертлары. Қабатланмас мұң, язғы дәрт әм май еме. Зейнеп Фархетдинова.

0: FM.
1: Айталмаған сөзім қалды сиңа, ашылмаған сірім қалды жанда. Тына екен жиллер, дауыл тына, тынмай бары тек ашқыну қанда. Синде менің қияларым қалды, қияларым қалды менмеген, мен өзіме башқа суқмақ салдым, ол суқмақтан бір кім ермеген. Юллар қалды екі атламаған, сақланмаған сүйу қалды рәнші. Хәм син қалдың, жиде юл шатында, ярам қалды, тынмас болып, әрініп. Ярты юлда мәхәббәттім қалды, жырым қалды жырла бітмеген, язылмаған хатлар қалды сиңа, юмғақларым қалды, сөтмеген. Минем йөрәк қалды синең белән, ә қалғанын бары үзем белән. Резеда Хубаева.

Тынғылық бир. Тынғылық бир. Өзің дә бір тынышлан. Білесің бит, бұл жүректер құйылмаған құрыштан. Тынғылық бир. Тынғылық бир. Көлегеңні юлдан ол, икеу ерген оланларыны күміп кетсін бұраннар. Икеу бірге кешкен жәйнің йоқтылығын ойламам. Құяш түшкен оланда да қора шәуле оянған. Мұнда мұңлы кек көклерінің ерекілер ярылған. Бір мұғжиза тынғы күтем келер қышының қорыннан. Тынғылық бир, тынғылық топ. Бұраннарда юғалда, ерекілер шүлке көклерше құрыш түгіл олайды. Юғал, зинхар, әмин оқыры шул оланнан ойырылмам. Мұнда бізнің кек көклерінің бәхет күткен кек көклерінің ерекілері ярылған бит. Ерекілері ярылған. Фейрузе Мүслимова.

Бу қараш тик сиңа қораған. Бүтәнге бір қойшан мен олай қорамам. Неге деп сұрама? Жауап бір. Мен оны яратам бит қоман. Әйтмедім. Әйтесі сөз біткен. Яшырдым боладай көзлерім. Қорықтым. Қораштан оңлар деп. Тимеді тізлерге тізлерім. Мен қабат башымда ойнаттым. Бу нинди битмеген ярамла хоманда. Дирек партизан. Тик зинхар ялганла, ялганла. Бар фигил халетим уйнады. Сизмеди у мине, сизмеди. Азак бармасы юну. Исенме? Никтелин тишледин? Утырсам ярыйма? Эй Аллах! Нишледин? Нишледин? Нишледин? Сейлен.

Бер заман кышлар патшасы жия кышларны. Сұраша, мин сізіні не үшін жейдім дей кышлар патшасы. Тегілер айты, біз білмейбіз, айтсаң білербіз. Міне шуны білесім келемінім. Дүнияда күрі ағаш көп мі, ши ағаш көп мі? Ирлер көп мі де хатынлар көп мі? Шуны білесім келгенге сізіні жейдім. Берсі де айтәлмей. Күплігін де, азлығын да. Бірәр қыш қалмаған мы дей? Бірәу әйті. Машы башылы ябалақ келмәген дей, ол тышқан соқлап қалды дей. Алай болғаш, рәхім етіп барып кетіргіз әлі дей, бәлкі ол айтыр дей. Хәзір тігіні сілкеттілер, кетірділер. Нишләп келмәдің дей? Соң, вақытым болмады, ашысым келәйді. Мен ашамаған едім дей, міне хәзір келдім дей. Сені шуның үшін шақырдым дей. Мене шул қадерлі халық әйтәлмейлер дей, бәлкі сен әйтірсің дей, мене шул сөзім дей. Дүнияда құры ағаш көп мі, ши ағаш көп мі дей. Құры ағаш көп дей. Нишләп, менімше ши ағаш көп болырға дейш дей. Йоқ, құры ағаш. От мен шуны саным дей. Нен дегіне ши ағашта құры бұтақ бар дей. Аны мен саным құрыға дей. Мене шуңа құры көп дей. Ну, анысы ярый дей, риза. От сен әйтәлі дей. Дүнияда хатынлар көп мі, ирлер көп мі дей. Бит мында ойлысы да юқ дей, әлбәтті хатынлар көп дей. Патша, менім шәбет ирлер көп болырға тиеш. Әмін бит көп ирні хатынларға саным дей. Нишләп, хатынлар сөзі білән ерей тұрған ирні, мен хатынға саным дей. Дүріз дей, демәк хатынлар көп дей. Шыннан соң, қышлар патшасы, маша башлы ябалақны зиреклігі үшін, өзінің вәзірі еткен дейді.

Бұл жарама құштым шешіме мұңын, бұл жарама құштым таңын ұрын, мәхәббәтіне құштым.

0: 4-нче бүлек. Әле күптән түгел генә шушы иркен кабинетта мин-минлеге кимсетүлүдән ярсып күкрәгән һәм аннары моңарчы һәр сүзенә баш иеп, ләббәйкә дип кенә торган сотрудникларының үзенә каршы әйтергә батырчылык итү кебек дурфалыкларыннан шак катып аптырап калган, дөресрәге куркып шигенгән Фазылҗан Яңгура бүген шул ук кабинетта арыслан тоткан сунарчы кебек тантана итә иде. Бу минутта аның кыяфәтегенә ни тора? Ул шатлыгыннан хәтта урынында тора алмый. Кулларын уа. Һәм бары тик акылы моны дәрәҗәңә лаек түгел дип кисәткәч кенә арлы-бирле йөрүдән, кул уудан туктый. Кисәсеннән яулык чыгарып, кулларын сөрткән була. Аннары яңадан онтылып китеп, тагын шул ук хәрәкәтләрен кабатлый. Тагын аңына килеп, кул яулыгын ала иде. "Я, нәрсә килеп чыкты?" дип сорады ул. Үзе ике кулын җәеп җибәреп иң башларын җыерды. Аннары койсы утырып, койсы басып торган сотрудникларыннан карашын тиз генә Самуил Абрамовичка күчерде. "Я, атакай, бәлки сез әйтерсез?" Аның тавышында астыртын үч алу шатлыгы ташы иде. "Сез олы кеше, җаваплы кеше, сез шундый сак, һәр нәрсәнең артын алдын уйлап эш итүче атакай. Сез нишек моңа юл куйдыгыз, ә? Партия олыларның акылын, яшьләрнең дәрте, энергиясе белән бәйләргә куша бит. Ә сез демагоглар коткысына бирелеп, кырый сукмакка. Кая алып барды ул сукмак?" Ул болай да бүрешеп утырган Самуил Абрамовичның күзенә керердәй булып, аңа таба муенын сузды. "Кеше үтердек, кеше. Хурлык. Оят, җинаят, җавапсызлыкның аръягы. Һәм шуны изге врач исеме, аның ак бүреге, ак халаты белән капламакчы буласызмы, атакай?" Ул Самуил Абрамовичның үз сүзләре белән үзен яра иде. Кайбер малай шалайлар шәхси интересларыннан чыгып, авырулар алдында, гыйльми җәмәгатьчелек алдында кафедра җитәкчесенең дәрәҗәсен, абруен җимермәкче булганнар иде. Куркуыннан кыты ышкан ауруны кытыртып, аны операция өстәленнән торып китәргә мәҗбүр иттеләр. "Сез моны нишек күрмәдегез? Атакай!" Аннары үзләре җитәрлек компетенцияләре булмаган хәлдә операция ясаган булып, ауруны вакытыннан элек теге дөньяга озаттылар. "Сез анда да, әйе, мин бөтен җаваплылыкны өстемә алып әйтәм." Ул кулы белән күкрәгенә суккалап алды. "Әгәр сез аларны бу ахмаклыктан тыйган булсагыз, фаҗига дә булмас иде. Хатын бүген дә яшәр иде. 1-2 айдан терелеп, балалары янына кайтыр иде." "Яшәр иде ул. Ә хәзер кара күрдә. Балалары ятим."
1: "Җавапсызлык.
0: Татьяна Степановна, сезгә дә исем китә", диде Яңгыра Мансурга ассистентлык иткән хирургка.
1: "Сез айык акыллы, тәҗрибәле хирург. Улы башыгыз белән нишек шул малайларның коткысына бирелдегез? Сез икеләтә җаваплы. Сез Тахировның кулыннан тотарга тиеш идегез."
0: "Әйе, мондый фаҗигане берәү дә көтмәгән иде. Операция әйбәт кенә бара иде. Мансур аз гына да каушамыйча, икеләнмичә эшли иде. Аңа булышучылар да операциянең уңышлы эшләнүенә шикләнмиләр иде. Кинәт ауруның бик тиз хәле китә, сулышы кысыла, кан басымы төшә башлады. Операцияны туктаттылар. Ашыгыч чаралар күрә башладылар, ләкин бер нәрсә дә ярдәм итмәде. Сәлимова операция өстәлендә җан бирде. Шуңа күрә Фазылҗан Яңгура хәзер ни әйтсә дә аны кыдырыс иде. Аңа бер ничек тә каршы килеп булмый иде. Аның болай гайрәт чәшүе һичбер гаепсез Самуил Абрамовичны, Татьяна Степановнаны өркетергә тырышуы үтә ямьсез тәэсир калдырса да, Мансур авыз ачып каршы сүз әйтә алмады. Ул бары тик минут саен иңнәренә өелә барган авырлыкның биниһая басуын гына тойды. Ул гүя урындыгы ние белән бергә таш идәнгә, җиргә сиңә бара иде. Ләкин ул моның белән килешергә ашыкмады. "Мине теләсә нәрсә дип гаепләргә мөмкин, әмма җавапсыз караган дип гаепләй алмыйсыз. Мин моңа җаваплы карадым. Ул чагында Сәлимованың үлеменә кем гаепле?" дип Мансурны бүлдерде Яңгура. "Минем өстәлемдә булган хәл өчен мин гене гаепле. Самуил Абрамовичка, Татьяна Степановнага бейленмегиз.
1: Сизнинг мондай котлоулу ишке алынырга хакыгыз йок иде. Анда туньякта тилесен ишек киссегиз де сөз айтуучу булмаган күрәсең. Монда Казан медицина үзәге. Мин дә сезне күреп җиткерә алмаганмын. Сез күзгә төтүн җибәрергә устарып кайткансыз. Хәзер үзегез дә күрәсездер. Ассистент булып кала алмыйсыз. Гади хирург булып калдыру-калдырмау мәсьәләсен шулай ук уйларга кирәк булыр.
0: Яңгураның бу янаулары Мансурның вуҗдан газабы каршында бик кичкенә иде. Аның күз алдыннан Дилбәрнең кичке кояшының алсу нуры төшкән кайгылы сабыр йөзе китмәде. Ул Мансурга ышанды. Ул гомерен аның кулына тапшырды. Ә Мансур аның өметен аклый алмады. Монысы иң аянычы. Патологы анатом нәрсә генә әйтмәсен, бу хакыйкаттан бер кая да китеп булмаячак. Киңәшмә әле бетмәгән булса да, Мансур кабинеттан чыкты. Башын аска иеп коридор буйлап китте. Баскычтан төшә башлады. Туктады. Яңадан күз алдына кызыл нурга манчылган кайгылы сабыр йөз килеп баса. Дилбәр әкрен генә йылмая. Гуя, нишләттегез инде мине, Мансур, дип әйтә иде кебек. Киенеп урамга чыккач та, тышта караңгы булса да шул хәсрәтле алсу йөз Мансурның күз алдыннан китмәде. Аңа эссе иде. Ул пальто якасын шиште. Алай да сулыш алулары җиңеләймәде. Юк, мин гаепле түгел. Мин үз вуҗданым каршында иң рәхимсез судья алдында җавап бирергә тиешмен. Бу судьяның хөкем карары иң шәфкатьсез булырга тиеш. Әйе, шулай, бары тик шулай гына. Мансур шулай уйлана-уйлана шашкан кеше төсле як-ягына карана-карана кайтты. Ниндидер витрина алдында туктады. Көзгедән аңа күзләре ишке баткан таныш булмаган олы бер кеше карап тора иде. Бу кеше берәүгә дә кирәкме иде? Ул ялгыз иде. Ялгызлык хисе элек тә Мансурны эзәрлекле иде. Хәзер бу хис түзә алмаслык әрнүгә әверелде. Кая барырга? Кемгә күңелне бушатырга? Сөйлисе иде башта. Аннары... Эх, булсын иде хәзер Илмира. Ул Мансурны аңлар иде. Тагын кем аңлар иде? Бик ерактан, томан эченнән Гөлшәһидә шәүләсе калка. Ләкин ул ерактан гына кар, якын килмей. Шулай да, әгәр ул хәзер Казанда булса, Мансур төн дип тормас иде. Аның янына барыр, барысын да сөйләр иде. Ә нәрсә сөйләр идем, дип кинәт үз-үзеннән сорады ул, һәм аптырап калды. Сөйләр сүзе юк лабаса.
1: Фатихаттей, Гөлшәшәк кайда?
0: Дип сорады Мансур өйгә килеп керүе белән. Һәм каршына йөгереп чыккан кызын кочаклап, аңа бик сәер итеп карап тора башлады. Аның кыяфәте кеше куркытырлык иде. Фатихаттейнең йөрәге жу итеп китте. Ул, "Шу, акылыңа кил!" дип кычкырам дигәндә, ишек шакыдылар. Аннан бик борчылган Татьяна Степановна килеп керде. 40-ка да җитмәгән бу ябык хатын хәзер 60 яшьлек карчык кебек карый. Сары күзләре зур булып ачылган. Сары чәче эшләпәсе астыннан тузгып чыккан.
1: «Мансур Закирович, сез өйдә икәнсез», — диде гуя үз күзләренә ышанмыйча. «Сез шундый хәлдә чыгып киттегез».
0: Мансур кинәт артына борылды да йөзе белән ишеккә капланды.
1: «Берни әйтмәгез, Татьяна Степановна, берни. Мин...»
0: «Ир булыгыз, Мансур Закирович». Құйылып түшәргә безнең хақыбыз юқ. Ул Мансурның қолыннан бүреген алып шүйгә ілді. Үз күйімігізіні салығыз. Бұ кеште Татьяна Степановна Тахировларда бик ұзақ отырды. Ул әліден әлі бір фикіріні қабатлады.
1: Күрәшергә керек, Мансур. Шигіну, хурлық. Үгітләмәгіз. Мин бар бір өз-өзімні ғафу итәсім юқ, Татьяна Степановна. Ул миңа ышанды. Әмин.
0: Мансур күзләрен шытырдатып йомып, ыңғырашып куйды. Картларга Татьяна Степановна вакыйганы күп мәртәбәләр йомшартып сөйләп бирде. Үлем бетем бу семья өчен көн сайын диярлек ишетелеп торганга, берсен дә ул хәтле тетрәтмәде. Бары тик Әбүзәр абзый гына операция өстәлендә авыруның үлеп калуы хирург өчен никадәр авыр булуын аңлый иде. Фатихаттей шәй өлгертеп, барысын да олы якка чакырды. Мансурның да Татьяна Степановнаның да тамагыннан аш үтмәде. Татьяна Степановна өз-өзін күшіліп болса да бір стакан шай ішті. Амансур бары тек бал қошығы білен шайын ғына бұлғатып отырды. Лекин ол стаканын көре айды мекен. Татьяна Степановна қойтыр алдыннан ұзата шыққан әбізер абзыға не үшін бұршылғандығын әйтті. Көз құлақ болуына өтінді. Шыннан соң әбізер абзы Мансурны кабинетіна дәшіп алды да, оның білен диванға енеше отырып, оң қолын егітнің ең башына салды. Шолай олар икісі де байтақ уақыт үндәшмейше қоядыр ираққа қарап отырдылар. «Қиын біздің іш», деді әбізер абзы біраздан. «Юлыбыз тақыр түгіл. Шешеклер себілмеген. Сүйінуден көбірек күйінуі. Әр күн шул хәл, әр күн ұпқын қырыйыннан барабыз. Әр күн тауға мінерге тұры келе. Бұ Мансур менім сөзлер түгіл. Мұны ғымырларын медицинаға бағышлаған бік көп ғалимнер айткәннер. Ләкин бұй ылға бізні біреуді күшіліп бастырмады. Біз аны өзі біз сойлап алдық. Шигіну де, шитке кету де юқ бізге. Шылбырлап қойылғанға түгіл, намысыбыз құшмағанға. Бұлар дәуәтті білгілі хақиқат. Студент шақта оғы ішіткен едік. Студент шақта ішіте бізгіне. Әсіңіннан үректен кешіре біз. Айырма жер білен көк. Лекін бұларыны мен Мансур сеңа түгіл. Өзіме сөйлейм. Мансур ғажепленіп оңға қорады. Әй-әй-әй, ялғыш айтмәдім. Менім ешіме жеткеш, сен де шолай бір сөйлерсің әлі. Әбізер абзы башын иіп азғына ойланып отырды. Мен мұндай хәлләріні, Мансур, сеңа қорағанда мың тапқыр көбірек кешірдім. Ләкин кешірі бітіргенім йоқ. Ол Әнисе Шибәркәева турында әрініп сөйләді де дәуам итті. Бұ бізнің ғымыр бойы сузыла тұрған ғазабыбыз. Ғымыр бойы біз аны сығылмай көтеріп барырға тиешбіз. Қиынлықлар алдында врачның қаушап қалуы, сығылып түшуі жинаят ол. Ғафу етілмей тұрған ауыр жинаят. Олар аталы ұлы бұ кеште бек ұзақ отырдылар. Оннары Мансур орнынан тұрды. «Рәхмәт, Дәуәтей!» «Миңа, Мансур, рәхмәт әйтір орын йоқ. Ләкин Татьяна Степановнаға сен баш ерге тиеш». «Ол не әйтті?» деп сұрады Мансур ағарынып. «Біз, врачлар, Мансур. Өзара, өзің білесің, ашық сөйлешебіз». Бұ түнде профессор көзін еммады. Оның ашығыш іші йоқ еді. Ол Мансурны сақлады. Әлі неше тапқыр оның ішігі түбіне барып тыңлап тұрды. Тек Мансурның ұйықлаған тауышын ішіткешкіне ол орнына барып ятты. Бұ уақытта сағат енді ертеңгі 6-ны соғайды. Сәлімова өлгеннің екінші күнінде өлімнің сәбәбін тексеру бойынша клиника патологы анатомик конференция болды. Барлық врачлар жиылды. Ішкі түтіреу, ғазаплы түн Мансурны танымаслық етіп өзгерткен еді. Ол кішкене ақ сақаллы, юмры гәүдәле патолог анатомның сөзләрен хүкім қарарын тыңлаған шекілді тыңлады. Патолог операцияның барлық қағидаларын сақлап ясалуын, өлімнің хирург ғайбы арқасында түгіл, бәлки юрек параличі сәбәпле болуын әйтті. Ләкин ғажап, бұ нәтиже Мансурның хәлін азғына да жеңілдетмеді. Ол бары тек Татьяна Степановна алдына барып, аңа баш иді һәм бұрылып кетіп барды. Күннәр бір-бір артлы өте тұрды. Мансур ішке үйірді, ауруларыны қорады. Ләкин һәр ішіні нұрлы, мәғнәлі үйте тұрған ішкі дәрт оның көңілінде сүнген, екі сүнәр дәрежеге жеткен еді. Яңғыраның басымы арқасында оңа яңа операция бермәділер. Ол өзі де мұны дауламады, шүнкі бір нәрсеге де қолы бармады. Оны әйтірсің алмаштырдылар. Ол асқа қорап, қонатларын салындырып үйірді. Татьяна Степановна ғына түгіл, бүтән іптешләре дә аңа әйткәләп қарадылар. Сенің ғайыбың юқ бит. Патологы анатомнан соң сені бір кімді ғайыпләргә базмаячақ дидләр. Мансур аларға қаршы бер ни әйтмәде. Һаман шулай сөлпән йөрөендә булды. Ниһайәт, бер көнне Самуил Абрамович аны кабинетына чакырып алды. Ул аңа урындық тәкъдим итмәде, үзе урыныннан торып аның алдына килде. Буйга Мансурдан кичерәгрәк булганга, пляж башын кыйшайта төшеп, астан өскә карап Ашуланмыша дуслар шағын айтып, «Отақайым, жетәр», деді. «Мен сізні оңлайым. Өзімнің баштан кешкен нәрселер. Врачлардан өждан жазасын татымаған кішілер аздыр. Енді ішке кірішерге уақыт. Хирургның ұзақ уақыт хиске беріліп ерірге хақы йоқ. Нервлары йымшарған хирург, хирург болудан туқты. Иртәге рәхим итеп операцияға кірішігіз».
1: «Болмай», деді Мансур әкірін гіне.
0: «Була», деді Самуил Абрамович. Оңа сөзін әйті бітірерге ирек бермеше. Хәм өз сөзінің қатғилығын білдіртірге тілегендей, бармақ буынлары білен үстерге суғып алды. «Бүгін уақыт бар әлі. Аурулар білен таныша тұрығыз». Кешін Мансур үйге лайақыл исіріп қайтты. Тахировлар семьясында мұнды күннерді түгіл, бейрәмнерді де қызыл арақыдан башқа ішімлік болмай тұрған еді. Бұ семья үшін үйге дүм исіріп қайту ғымірді болмаған, башқа сыймай тұрған бір хәл еді. Ол арада Мансур ауа түне кухняға шықты. Нәрсенедір аударды, нәрсенедір түшіріп уатты.
2: «Эй, дұшман, бүтін әйбірібізіні қырайынды»,
0: деді Фатихаттей. Әбізер абзы кухняға шыға башлағаш, Мәдина ханым оны қолына ябышып тоқтатты.
1: «Зинхар, туғаны, исірік көзіне көріне көрме, суғарда өтірір».
0: Фатихаттей болып, Фатихаттей де шүрләді. Инде тауыш қубара, суғышағына көрмәсін деп, ішісі де ішік түбіне жиылып, ярықтан қарап тұра башладылар. Мансур башын кран астына қойған, салқын су ағызайды. Аннары сынын турайтты. Фатихаттейнің сауыт саба сүрте тұрған сүлгісін алып, юыш шеш, юыш бит, суға шыланы біткен күлмәк білен карауатына келіп отырды. Аннары кинәт қышқырып күлерге тұтынды. Әллә инде Мансурның күлуіннен батырайып, әллә тәуәккәлләп, Фатихаттей кухняға кірді. Сүт сауыты ватықларын һәм иденге жәйелгән сүтне күргәч ярсып китте.
2: «Эй, дұшман! Нинди затлы сүт сауытымны харап иткәнсең! Хәзірік башыңны суғып ватам!»
0: Ә Мансур хаман тыйыла алмыйша көләйді.
2: «Құтны алып, батан бақшасындағы аюлар кебек ақырмәлі!»
0: деп ашуланды тәмам батырайған Фатихаттей.
2: «Исірік жануар! Гүлшешегімні қорқытырсың!»
0: «Қойда ол!
2: Қойда!»
0: деп Мансур орнынан тұрды.
2: «Фатихаттей, гүлшешек қойда! Миңа гүлшешек керек! Ул минем бердән берем. Мин аның өчен генә дөньяда яшим. Гөлчәшә, кайда син?»
0: Ул шалыш-шылыш атлап бала йоклый торган бүлмәгә таба бара башлады. Фатихаттей аның юлына аркылы төште.
2: «Күйт, дошман, күйт! Бала янына кертәмме соң?»
0: Ул Мансурның күкрәгеннән итте.
2: «Яхшылыкта кит моннан!»
0: Мансур күзләрен мөлтәйтеп, аңа бераз карап торды да, артка шигеп, караватка утырды. Тағын юыш башын сүрте башлады. Фатихаттей аның қолыннан сауыт-саба тастымалын тартып алып, шиста сүлгі ташлады.
2: «Ишкенсің икән, бойыңа сіңдір ахмақ!»
1: «Фатихаттей, мин исерек, ішме исердім мин.
0: Нишләргә белмәгәнгә. Қызғанам мин аны, ул миңа ышанды.
1: Әнә ул, Фатихаттей, әнә. Йөзіне кешке шәфәқ нуры төшкән. Әнә иреннәре қимылдый. Ул миңа нәрсәдер әйтмәкче.
2: Ох!»
0: Мансур мендәренә капланды да, бик озақ ыңғырашып ятты.
1: «Эй, балақай, балақай!»
0: деді Фатихаттей аны қызғанып.
1: «Синең ғайыбың міней, әжәлі жеткен болғандыр. Язмыштан узмыш йоқ».
0: Иртән Мансур башының қытырып ауыртуына уянды. Аяққа басқаш, шайқалып кетіп йығыла язды. Ішінің жайын білушілер, махмырдан соң баш түзәтәләр. Мансур аптечкадан ниндидер дару алып қапты. Аннары яхшылап йыуынды, үстел янына утырды, ике стакан бик кайнар куе шәй іште.
2: «Неге ашамыйсың?»
0: деп сұрады Фатихаттей қырығына.
1: «Ашысы килмей»,
0: деді Мансур. Соңғы вақытта бұлай да аның бұрынығына отырып қалған еді.
1: «Фатихаттей»,
0: деді ол ұялып қына.
1: «Кеше мен бегешекі қыландым ма?»
2: «Сұрап тұрған боласың, юнсіз баш! Лайақыл қайтудан да ішәкіш бар ма? Икінші шылай қайтсаң, үйге да кіртмейм. Милиция шақырам да туп тұры трезвителға ұзаттырам. Оннары әдем мәсхәрәсі етіп, баумын пішмағына сүрәтіңні ясап құярлар. Нинди затлы сүт сауытымны ваттың?
0: Дәуәтілеріні бек бұршымадым ма?
2: Йоқ, олар сен байып қойтқай шатландылар ғына,
0: деді Фатихаттай мысқыллап. Мансур шыпырт қына ішке кетіп барды. Ләкин операция ясамады. Ол бары тек Самуил Абрамовичқа қолларын ғына көрсетті. Қолдары қолтыры еді аның. Қарт пләж башын бик ұзақ сілкіп тұрды да,
2: «Әйбәт түгіл бұ, бүтінләй әйбәт түгіл»,
0: дейді. Іштен Мансур юрисыңа қалып қойтты. Ол Мәдине апа білен әбізер абзының көзлеріне көрінірге ұялайды. Ләкин уақыт сұң болса да, дәуәтесі юқламайды әлі. Мансур шәй ішіп бітіруге, ол аны кабинетіна шақырды.
3: «Қойғыны, арақы білен юып болуын мен аңламым, Мансур»,
0: деді профессор.
3: «Рюмкада кішілер деңгіздегіден көбірек баталар. Ташла сен бұл үшіңні».
0: Әбізер абзы орнынан тұрды. Біраз ерініп алды.
3: «Мен міне хаман ойлап юрем. Сәлимованың өлімі бегі ғибрәтлі. Сен бұ кенет болған параличның фаразан сәбәпләрі турында ойламадың ма?
2: Бұ дәуәтті ғайыпны өз үстіңнен шудырырға юл ізләу болыр еді.
3: Сені біреуді ол юлға әтәрмей. Әмі сұрау туған екен, аңа жауап табарға керек».
0: Мансур ауыз ашарға үлгірмәді, Фатихаттай кіріп, қырығына тауыш білен,
2: «Сандуғаш, телефонға»,
0: деді.
3: «Үйде жоқ, шығып кеткен деп айт»,
0: деді Мансур.
2: «Хөбәу, ник мені ялған шейтәсің? Бар, өзің ялғанла. Менім өз гүнахымда жетерлік».
0: Мансур орнынан тұрды, алғы білмеге шықты, һәм сөйлешмейше трубканы қойды.

0: Бишенче бүлек. Бірнеше күн өткеннен соң Самуил Абрамович бик үтініп һәм зинаһарлап профессор Тахировны үз клиникасына консилиумға шақырды. Әбүзәр абзыйның ише бик тығыз булса да, шақырған жерге бармай қалырға вижданы қушмады. Ғадәтенчә ул ауру кем дип сұрамады. Кем генә булмасын, консилиум аның язмышын хәл итә. Профессор өчен иң элек шул ягы мөһим иде. Күндізгі 12-лерді ол енді клиникада еді. Оңырдан қола тағын Қазанының 5-6 атақлы медицина білгіші, профессорлар шақырылған еді. Олар зур ұқымышлылар арасында ғына бола тұрғанша, бір-бірсіне тирән хүрмәт көрсетішіп көріштілер, хәл-әхвәл сұраштылар, яңалықларын ортақлаштылар. Яңғура иң ақтықтан келіп кірді. Хәммәсе белән бик нәзәкәтле итеп көрішіп шықты. Борчулары үшін ғафу өтінді. Күңіллігін әйтіп бір анекдот сөйләп алды. Аннары яңадан барысына да бір юлы баш иіп, «Хүрмәтлі коллегалар, бәлкі, ішкі кіршерге рұқсат етерсіз», деп сұрады. Қысқа ғына айтып, ауруның тарихы, кім болуы, не үшін консилиум жиярға қорар итулері турында сөйләп берді. Шунда оқ рентген снимакларын, анализларыны көрсетті. Тышқы яқтан хаман шул бір яңғыра, өз-өзіне нық ұшанған, башқалар алдында дәрежесін, абыруын тұта білген, профессорлар белән бір тақтада басып тұрған қыю жетес яңғыра еді. Ләкин іште оның бүтін пружиналары бұрғышланған, һәм шуны башқаларға сездірмес үшін һәр вақыт е ясалма йылмайырға, е шаян тонға көшерге, е тағын бүтәнчә юның төсін алмаштырырға мәжбүр еді. Қарт патологы анатом оның карталарын бик нық бутап ташлады. Оның Мансурны оқлауы бір үк вақытта коллегалары алдында яңғураны ғайыплауы болып яңғырады. Яңғура юләр дә суқырда түгел еді. Ол мұны ашық көрді. Хәзір аңа нешіктә болса судан құры шығарға, шулық вақытта өзінің дәрежесін түшірмәскә, исіміне, абыруына кемшілік кетірмәскә керек еді. Шунлықтан яңғура хәзір шақ қына тәуәккәллік сұраған іштен дә шеткә китуіне хәйірлерәк көрді. Ләкин мұны шулай эшләргә кирәк. Бу куркаклық яки қошу болып келіп шықмасын. Ол өзі консилиумға қойыласы ауруға операция керекілігін, бұ операцияның шоқты қотлаулы тәуәккәл болуын аңлы еді. Әмма операцияның оңышлы шығуына үміт шамалы, ауру бітірінген, шері ұзаққа сұзылған, уақыт ұшқындырылған. Шуның үстіне бұ ауру Сәлимова яки оннан алда өлген Шадрингына түгіл, республиканың зур білгіші. Савмин председателі өзі екі тапқыр шалтыратып бүтін шараларыны көрігіз деп өтінді. Аннары тағын қойдандыр шалтыратқандар. Бұ кіші бізнің академик Ландау, оның үшін башығыз білен жауап бересіз дегендер. Үлке комитетінан яңғураның өзі білен сөйләштілер. Шуңа көрә консилиумның яңғура фикірін кері қоғуы бек керек еді. Яңғура енесі юрегі сықырап болса да дегендей авторитетлар тілегіне бұйсын ашақ, аннары не болса шул болсын, бұ Қазан Ландауы үләмі қаламы анысы яңғура үшін мөхим түгіл. Ауруны қорағаш, нәқ яңғура күткәнчә фикірлер икегә бөлінді. Көпшілік яңғураға қоршы иде. Яңғура, мин мұндай зур авторитетларның сүзіне құлақ салмыша бұлдыра алмыйм деп әйтә башлаған ғына иде. Профессор Тахиров аны бүлдіріп, Фазылжан Жангирович, авторитетлар артына алай тез пысмағыз әлі, диде. Бұ, әр уақытта да ұшанышлы қалқан бұл алмай. Мұнда терапия бір нәрседә бермейшек. Мұнда иң радикал шаралар керек, һәм оларыны мүмкін қадар тезірек қолданырға керек. Мен тулысы білән Павел Дмитрич яғында. Ол нық таза гәуделі, шал сақаллы хирургқа қарап алды. Яңғураның үстіне қойнар су құйғандай болдылар. Ол Тахировның бүтін ішіні бұзуын аңлады. Терапевт башы білән. Соңыннан бүтәннәр қойтып кетіп, кабинетта икеуіне қолғаш Яңғура Тахировқа бұлай деді.
1: Рахмет сізге, Абзар Гереевич. Коллегалар алдында сіз мені көтердіңіз де, қанатландырдыңыз да.
0: Аңламым, деді һәр түрлі хәйләләрдән ерақтырған Абзар абзый. Сізде біраз артистлық бар. Уйнайсыз.
1: Яңғыра күліп жіберді де екі қолын жайды. Сіз бигірек мақтысыз, Әбүзәр Гереевич.
0: Хәм шунда ук күрсініп тә қойды.
1: Йоқ, Тұрмыш олай ойнарға ерек бермейәлі. Ортыннан 100 үт қуып келген шақты бүре-бүре болудан тұқты дейлер мәлі? Ауға ерей башладығыз міне, деп күлімсіреді әбізер абзай. Яңғыра біраз фикір жиеп отырды, тұрып ерініп алды. Әбізер Гереевич, біз бік дипломатичны сөйләш әбіз түгіл мә? Меңа қолса, сіз меңа бік нық ашуланған боларға тиеш. Не үшін? Нешегінді не үшін? Деп қайтарып сұрады Яңғыра. Бәтін қазан шаулы, әсіз не үшін? Сізге келешмей бұлай білмәмішке салыну, әбізер Гереевич. Турасын айткенде, бұ күңілсіз хәлмені ұшамай. Нұқта қуярға керек. Шулайда, сіз ашығырақ айтығыз енді. Мен қарт күші. Қой бір нәрселеріні ұнытуым мүмкін. Сізнің білен тәнқитшілер айтмышлы конфликтқа кіргенім йоқ шекілі. Хм, деді Яңғыра ирінін тішлеп. Сөз сізнің турыда бармай. Мен өзім де онды ақмақлықны ішлемес едім. Сізнің ақылда аңа юл қоймас еді. Бұ яшлер іші. Мәғнәсіз бір ұшырақ арқасында алар менім яқшы есіміме шақты емсіз көлеге түшірділер. Меңа шанмай башладылар. Көрдігіз мі, Самуил Абрамович нинде консилиум жейған, деді Яңғыра. Башына кенет келген бір ойға ябышып. Әлек мұндығына ауруға консилиум жейіп та тұрмайдыр едік. Диагнозы күн көбек ашық. Әгер кіші ғымырын сақлап қалу тұрында кенеш бара екен, мұңа неге қатырғыз қала, Фазылжан? Қызғанышқа қоршы, біз қойшақ өз-өзі бізге артық ұшанып, кенеш меше ішетіп ташылыбыз. Онысы міне ішіні пұшыра. Ғымымен алғанда әлбәтті кеңешірге керек. Ләкін біздің шартларда бұ әр дайым мүмкін түгіл бет. Міне біз бүгін сізнің ярты күнігізін алдық. Әгер ертеге де бірсі күнге де шылай ішілі башласақ, сіз өзігіз өк маңа юл қоймай ашақсыз. Шынки сізнің өзігізнің төбішігіз бар. Башқаларының да шылай. Мұнысы мәсәләнің бір яғығына. Екінші яғы менімше ең мүхімі. Консилиумларны еш жею білен біз врачларны өз алларына фикір юртуден, мүстәқил қарар қабул итуден, инициативы көрсәтуден біздірәбіз. Шулай түгіл мі? Олар шәхси жауаплылықны ұнытышақлар, әйткенлігіне әшілерге үйренешекләр. Бұ енді ғариплік, медицинаны тұрғынлыққа ілту. Сізге сір түгіл бет. Біздің еш білгішілері біздің сыйфат дәрежесі соңғы 15-20 елда бік юмшарды. Мен хәтті әйтіредім, врачларыны біз уақландырдық. Көбірек сон артыннан қуабыз. Сіз хоқлы, деді профессор. Ләкін өліш шегіне. Тоқтағыз, әйті бітірейм. Мен бет сізіні бүлдірмәдім. Сіз кадрлар тәрбиелеу кебек мақтаулы ішні тіге яки бу шахысының ғымыры білен санашмау есебіне. Икінші түрлі әйткенде, бірсі үшін икіншісін құрбан иту есебіне башқармақшы боласыз бұғай. Әйе, Фазылжан, сізнің сөзлерінің қабығын уатсаң, нәқ шул келіп шыға. Қызғаныш, әгер мені шулай аңлаған болсағыз, бік қызғаныш, Әбізер Гереевич. Көрем. Сіз де менен шиклене башлағансыз. Мұнысы енді өзі бітінлей мәғнәсіз шик. Мен бұ тұрыда сізнің білен сөйлешірге де тілемім. Биғайбе. Әміне операцияны. Сузмасқа керек, Фазылжан. Хәзір күннер түгіл сәғәтлер хәлите. Хушығыз. Яңғыра аны тышқы ішікке қадар ұзата шықты. Профессор киінген шағында ул оңардан Чалдаевқа берген хизмәтенең язмышы турында сұрады. Әле қойтармады мине? Деп ғажапланды профессор. Иртәгә үк белешергә вәгъдә бирде. Берничә көннән соң Яңғыраны Тютеев янына чакырдылар. Тютеевне аның бер икотна күргәне юк иде. Әллә инде шишенгән, әллә тазара төшкән, йөзе кирпич кебек кызыл, әйтерсең, яңа гына мунчадан чыккан. Әллә гипертония үзендә. Отырығыз, Фазылжан Жангирович, дейді ол аяғысты тұрып көрішкеннен соң. Сөз ұзын болмас, сәғәтігізге қорап тұрмасқа мүмкін. шикаятыгызны текшерүү нәтижесин әйтергә дип чакырткан идем. Онытмагансыздыр бит. Теге кем Сәлимова вакыйгасыннан соң яңгыра иштен сискәнеп куйды. Ул теге вакытта кабинеттан дулап чыгып киткәннән соң Мансур Тахиров һәм аңа килеп кушылган Юматша Әхмәтшин Татьяна Степановналар өстеннән язган зур шикаятын Самуил Абрамович киңәш иткәнчә үз кулы белән йыртып ташламады, бәлки Тютеевка китереп бирде.
2: Хаклык сездә, Фазлыҗан Жангирович. Минемчә, ул Мансур дигәнегез бер малакасос, аны эшеннән алганда да ярар иде. Андыйларга юл куйсаң, түбәңә менеп утырырлар. Михальчук белән Бариеваға нишек сыптырғаныбызны ишеткәнсездер?
1: Әйе. Яңғыра сәләмәтлек саклау министрының махсус приказы булуын, Алексей Лукич белән Маһирә ханымға ниндидер бер ауырының больницада им томчылар даруын ішіп ағуланып үлуі үшін шілтә берілуін ишеткән иде. Султан Мұратова профессор Тахировқа да эләгәшәк әле деп мақтанып сөйләнгән иде. Әмма хәзер Яңғыраның үз хәле хәл. Башында алар кайгысы түгел иде.
2: Сузмагыз, мин кирешсез дә аңлыйм.
3: Аңласагыз ярый, диде Тютеев.
1: Гуя Яңғыраның мыскыллы тонын бөтенләй сизмәгән төсле итеп.
2: Замана, замана, Фазылжан Жангирович. Министр сезнең шикаятыгызны кем бирде аңа?
1: Дип тиз генә сорады Яңғыра.
2: Ничек кем? Мин
1: сез Яңғыра тешләрен кысты.
2: Үзегез хәл итәсе урында. Әгәр минем генә кешем җитмәсә, әгәр аңа миннән алда җиткергән булсалар, ул сезгә яхшылап аңлатырга, төшендерергә кушты Фазылжан Жангирович.
1: Яңғыра Тютеевның сүзен рәтләп тыңламады. Ләкин үз гаризасының министр кулына эләгеп кире кагылуы, монысы аның өчен бик җитди һәм булып үткән хәлләрдән соң иң каты удар иде. Тютеев үзене кен сөйли бирде.
2: Сезнең ише фән әһеленә, сезнең кебек булай вакланырга, ни, ләкин гафу итегез. Әгәр мин хәзерге сөкендә сезгә дә аеруча сизгер флюгер кирәк дип әйтсәм, һәм ни, зинһар, авырга алмагыз, Фазылжан Жангирович. Миңа җитәкче урыннан күбрәк күренә. Дус иткәнгә генә әйтәм, хәзерге сөкендә иске флюгерлар гына ярамый. Локаторлар кирәк хәзер.
3: Лагырдавык сез Тютеев,
1: дип шак әйтеп ташламады Яңғыра. Урамга чыккач, Яңғыра уйга калды. Ул гомер буе бөтен көчен, бөтен тырышлыгын начальствога ярашып яшәргә биргән, кирәк шакта юмалый да, сыйпый да белгән, иң әшәке мәкерден дә тартынмаган Тютеевны акыллырак дип, бүгенге яңа шартларга ярашу юлларын да тапкандыр дип уйлаган иде. Яңғыраға нәқ әнә шундый, утта янмый, суда батмый торган, эшне үзе хәл итә торган булдыклы кешеләр кирәк иде. Ул үзе бер кайчан да көрәшнең алгы планына чыкмады, әмма һәр җирдә аның бармагы уйнады. Тютеевның профессор Тахировка күптәннән ачу саклап йөрүен белгәнгә, Мансурны аның улы булганы өчен генә дә акылга утырту чараларын табар дип көткән иде. Һәм ул үзенең бу исәбендә ялгышмады да. Тютеев Яңғыраның үзеннән дә зуррак күсәк күтәреп, бер селтәнүдә Мансурны да, профессор Тахировны да бәреп төшерергә, һич булмаса, сиздертерлек итеп сугарга сикереп торган иде. Моның өчен бик шәп җай да бар иде шикелле. Ләкин Тютеевның флюгеры утыртты. Кыскасы, министрлыкта да, өлкә комитетында да кырт кисеп әйттеләр. Җитәр, талаш белән шөгыльләнмәгез, эшләгез, диделәр. Дөрес, бу кадәресен Тютеев сөйләмәде. Бөтен серне ачып салырга ул алай юләр түгел иде. Ләкин Яңғураны Тютеев тузан хәтле дә кызыксындырмады. Аңа күңелсез булып китте. Дөнья караңгыланғандай булды. Башны иеп, бөтен көчкә чабып, Кремль стенасына барып бәреләсе килде аның.

0: маңғайын ұшқырға тұтынды. «Бошымның шотнауына түзәр хәл юқ», дейді ол бір кімге де қорамыша. «Самойл Абрамович, бізге юматша білән икі бізге рұқсат етігіз».
1: «Яки Татьяна Степановнаға», деп істеді юматша.
0: Самойл Абрамович оларға пілеш башын қиышайта түшіп қорап тұрды. Күрсінді. «Әгер сөз менім өзім турында барса, бір минут икіленіп тұрмас едім. Қызғанышқа қоршы, сөз икінші бір кіші турында бара. Болы бұзған хәллерден соң, бегіректі юғары ұйышмалар әйтіп кесетіп тұрғанда, ол яңадан трубканы алып номер жейді. «Павел Данилович, атақа, есен місіз?» «Әйе, тағын мен. Зинхар, құтқарығыз. Йоқ шул, хаман орында ята». Мансур білен юматша бір-бірсіне қорашып алдылар. Павел Данилович оларының әліккі ұқытушылары, Қазанның отақлы хирургларынан бірсі. Көресің, ол риза болды. Самойл Абрамовичның езі йоқтырып кетті, рәхмәт оқыды.
1: «Әйе, бұ шартқа мен риза.
0: Міне олар өзләрі де қоршымда солдатлар кібік үре басып тұралар. Рәхмәт, рәхмәт». Ол трубканы қойды. Йоқтырып кеткен көзләрі білән егітлерге қорап алып, шоқ қына күлімсіреді. «Операция уақытында сізнің икігізнің ассистентлық етуін шарт етіп қойды. Барығыз, ауруны ертеге операцияға әзірлей башласынлар. Павел Данилович біраз сыңырақ кірешек». Мансур білән юматша бір-бірсіне қорашып алдылар. Шушындай хәллерден соң Павел Даниловичның оларны өзіне ассистентлыққа алуы ғажап зур шатлық еді.

0: 8-ші бөлік. Үйіне қойтып тамағын тойдырғаннан, Сәхибжамал жеңгесіне үй ішлеріне әзірек болышқаннан соң, Гүлшәһиде үстел лампасын қабызды да, иңіне жылы шәл салып, Зиннуровның 3-ші дәфтерін оқырға отырды. Көңілі шунда оқ Қазан больницасына ұшты. Әбүзәр абзый, Махирә ханым, Диләфрүз, Сахалин, барысы да яндағына. Бізнің палатының бір койкасындағы аурулар хаман-хаман алмашынып тұралар. Атна 10 күнде я бүтінлей шығып кетелер, я бүтән палаталарға күшірәләр. Бу алмашынып тұру бізнің іші түшәккә қодақланған кішілер үшін бик әйбәт. Һәр яңа кіші бізнің палатаға тормышның ниндидер яңа бір яғын алып килә. Қойшақ ғәжәп нәрсәләр ишетәсең. Сирәк ұшырый торган характерлар күз алдыннан ялтырап үтеп китә. Билгеле, сәләмәт шакта син аларны күбрәк күрәсең. Ләкин тормыш муллыгы, тәсиратлар күплеге, аларның тиз алмашынуы синең игътибарыңны тарката. Син гөлбакчага кергән кеше кайсы чәчәккә карарга белмәгән кебек, күп вакытта бөтен уй-фикереңне бер тиенгә туплый алмый каласың. Күп нәрсәне мәңгегә югалтасың. Биредә, больницада сиңа бер нәрсә дә кумашауламый. Син бер генә дулкында, бер генә юнәлештә эшлисең кебек. Син гуя пыяла калфагы эчендә. Берәр яры ашыгасың да, соңа каласың да юк. Күзәт тә күзәт. Ханзафаровтан соң безнең палатага Пәриев дигән кызык фамилияле урта яшьләрдәге бер татарны салдылар. Авыл җирләрендә капиталь төзелешләр алып бара торган бер оешманың урта кул җитәкчеләреннән икән. Белмидер идем, моның шулай ук зур гына әһәмияте бар икән. Алда калкан, артта калкан, әйке уртада син, ягъни урта кул җитәкче балык кебек йөзәсең, диде ул. Югарыда давыл булса, өлкән җитәкче башына төшә. Түбәндә булса, материал җавап бирүчегә. Мәсәлән, безнең оешмада гына да үстән һәм астан ышкан абзыйларның исәбе-хисабы юк. Әпәриев, әйтергә кирәк, Иван Иванович заманында да, Мәрдәнша абзый заманында да яши бирә. Аның белән ачыктан-ачык сөйләшү булай башланып китте. Бер кишне Любимов моңа озак кына карап ятты да, «Пәридус, хәзер без барыбыз да Алла каршындагы кешеләр», диде. «Милициядә, прокуратурада, бюрода, шилтәм азарда юк безгә. Кулыңны күкрәгеңә куеп, дөресен генә әйт әле. Үз гомереңдә күп урладыңмы? Сулга күп очырдыңмы?» Пәриев караватына аякларын салындырып утырган килеш кит-кит көлде дә башын чайкап куйды.
1: «Николай Максимович, җаным», диде. «Синең бүтән бер хатын янында кунак булганнан соң кайтып, хатыныңа шат дөресен генә сөйләп биргәнең бармы? Әгәр мин хәзер шушы палатада булмыйча гүрдә ятсам, минем яныма мөнкир-нәнкир килеп миңа шул сорауны бирсә, аларга да мин шын дөресен генә әйтмәс идем. Вдруг, әйтик, Алла белән борчак пешмәс, маневр ясарга кирәк булыр. Дурак кына ул үзе утырган ботакны чаба. Һәр очракта кулыңда кәгаз, документ булсын. Безнең бер агаены әйтә торган иде. Актык шиктә кабер туфрагын күтәреп чыгып була, әмма яхшы кәгаз астыннан шайтан үзе дә чыга алмый. Мин үз гомеремдә бик күп кешеләрне пешердем. Ләкин кул җылыткан өчен түгел, бәлки тиешенчә оештыра, җайлый, каплый белмәгән өчен. Бер мисал сөйлим. Зур Идел төзелгән елларда безнең оешмага су баса торган урыннардан байтак кына авылларны күчерергә туры килде. Әйтик, торак йортны күчергән өчен фәлән хәтле сума түләнә, мунча, келәт, каралты мазар өчен кимрәк. Бер вакытны тикшерәм, барлык иске мунчалар, барлык каралты келәтләр торак йорт булып беткән. Кәгазьдә билгеле. Ә Идел буенда кайсыгызның 5-6 йөз йортлы авыллар күргәне бар? Пүштәк кенә ревизия, ибарысы да ачыла да китә. Фәлән хәтле йорт дигәнсез икән кәгазьдә. Авылында да шулай күренсен. Мунчадан, келәттән йорт чыкмый икән, яңасын салып бир. Шерегән иде, сүткәш корырлык булмады, дип акыт төзе. Хужадан да кайыр, казнадан да. Хужа дурак түгел ул. Әгәр аңа иске акча белән әйткәндә 30-40 меңлек йортны 15-20-гә салып бирәсең икән, ул синең белән уртак тел таба. Соңыннан, пожалуйста. Дәүләт комиссиясе дисәң, дәүләт комиссиясе. Совконтроль дисәң, анысы рәхим итсен. әлі рәхмәт әйтіп кетешекләр.
2: Шулай болды да.
1: Ол елларда біз көшірген ауылларының рәсімнәрін газеты сайын басып шығардылар. Мәне шулай ол, қадірлі Николай Максимович.
2: Шума ашли сіз екен?
1: Дейді артист ісі кетіп. Мұндай бәйе Пәриевнің көңіліне хош келді ақырысы. Қош секіртіп қойды да, ол сезінің театрдағына барлық карталарыны ошып сүйлешәләр, дейді.
2: Әлі театрға да үйресіз мі?
1: Деп сұрады Николай Максимович. Бұ карауатта ғымірде бір театрға бармаған кіші де ятқан еді.
2: Йоқ, мен ара тире барғалайым. Бая сіз әйткенше, Алла қоршындағы кішілер болғаш, мен де сізнің театр турында бір сөз әйтейм,
1: дейді Пәриев күліп. Ішлер сізнің театрда көрсетілген шәгіне барса, шын жуликлар ұзақ яшар әлі, Николай Максимович. Сіз бит оларның көбігін ғіне үріп шартлатасыз. Ә көбік шартлар үшін үске шығады. Бір атна тұрыр-тұрмас, Пәриев қойтып кетті. Саубылашқанда Николай Максимовичқа «Идел бойында дачы салырға ойласағыз, менім янға рәхим етігіз. Қадәрі хәл болышырбыз», дейді.
2: «Мина мне Андрей Андреевич құмнан дачы салып берем», дей.
1: Пәриев қолын көкірегіне қойды.
2: «Иқтиярығыз? Ләкин мен артистларны сәхнедегіне ебілер болалар», дей ойлайым.
1: Ол қош секіртті де шығып кетті. Николай Максимович оның караватына ұзақ қына қорап ятты да,
2: «Тип, бу»,
1: дейді. Пәриевтан соң шул ұқ караватта қорт большевик Леонтьев ятып шықты. Ол тұрып үрі алайды. Біз аны барыбызда бік яраттық. Ол келгенше, біз газеталарны рәтләп көрмейді едік. Ол күн сайын бізге газет алып келе башлады. Аннары кімнің нинди юмышы бар деп сұрайды. Үйге яки ішләген жерге шалтыраттырасы болса, оңа ғына әйтәбіз. Ол бір дә ірінмей. Бірәрібізге уақытында дару кетірерге ұнытсалар, яки кейфіміз нашарлана башласа, хәзір сестраға барып әйтә. Ешқына біздің хәліні білерге іптәшләр келгәлейді. Оларны палатыға кіртмейлер. Онды шақта біздің уәкәләтлі уәкіл болып ике арада Леонтьев йөри. Һәм біз іптәшләрнең үзләре белән сөйләшкәндәй була идек. Ул ап-пақ шәшле, яғымлы қарт. Қойшандыр Владимир Ильич Ленин белән дә күпмедер бергә эшләгән. Кишләрен ул безгә Ильич турында бик кызыклы истәлекләр сөйләй. Һәр вакыт үзегенә тақылдарга яратучы Николай Максимович та аны бүлдермей тыңлый, аңа хөрмәт күрсәтә иде. Безнең бүлектә карт большевиклардан тагын бер кеше бар иде. Иван Федорович Антипкин. Мин аны электән дә әзрәк белә идем.
3: «Выходит дело, син дә авырып киткәнсең»,
1: диде ул больницага кергән көнендә үк минем янга килеп.
3: «Язу-сызу эше йөрәккә бәрә шул. Бакча алырга кирәк иде. Менә мин үзем бакча тирәсендә кайнаша башлагач, тәмам тазарып киткән идем. Тирләгән килеш бузлы квас ишеп кенә маха бирдем».
1: Иван Федоровичның ике сүзнең берендә «выходит дело» дип кабатлый торган гадәте бар иде. Моны ул нишектер үзенчә әйтеп әйткәнгә, бу сүзләр фәкать аңа гына ябыша күк тоела иде. Башка кеше әйтсә, һичбер кызыгы да, табигыйлеге дә калмас иде кебек. Бу сүзләр аның зур гәүдәсенә, гомер буе тимер тоткан зур эшчән кулларына, карт эшчеләргә хас гадилегенә һәм турылыгына бигрәк маш киләләр иде кебек. Ул революциягә кадәр дә эшче булган, соңыннан да гел цехта эшләгән. Ул гади халыкча кристалдай саф, телисез икән хәтта бер катлы да иде. Күп нәрсәгә сабыйдай гаҗәпләнер, ышаныр, бәхәсләшкән чагында артык нишкәләп тормас, хәтердә сакламас, йомшаклык та күрсәтмәс, хакыйкатьне ярыр да салыр. Мин аңа сыклана идем. Аларның Леонтьев белән дуслыклары мине еш уйландыра иде. Тыштан бер кадәр карарак бу дуслыкта шын эшкерсез мөнәсәбәт бар иде. Бер генә өйдән бүләк алып килсәләр, ялгыз сыйланмас, иптәшен дә дәшеп алыр. Берсенең кәйефе бузылыбрак торса, икенчесе аның яныннан китмәс. Мондый дуслыкны мин малайлар арасында гына күргәнем бар иде. Леонтьев сауыгып кайтып киткәч, безнең палатага яңа бер картны салдылар. Бу кешенең үзеннән алда палатага исәпсез-хисапсыз пыяла банкаларын ташыдылар. Үз тумбочкасы өстендә генә урын җитмәгәч, безнең тумбочкалар өстенә дә утырттылар. Аннары үзе күренде.
2: ұзын бұрынлы, салынып тұрған семіз иекілі, зор құрсақлы қарт. Қолында юан тояқ. Біздің сәлемлерімізге, хош келесіз деген сөздерімізге қаршы ата көркә кебек гүлдіреді гіне. Шуңа көре біз аңа бірінші күннен үк гүлдіре деп есім қоштық. Бірнеше күн ішінде біз оның бүтін хылқын үйреніп алдық. Ол бүтінлей диярлік сөйләшмей. Бір тоқтаусыз ашы да юқлы. Ләкин юқыға кеткенше, кейфі бүк яман қырылған кіші кібік бүк ұзақ мұғырдана. Міскіннің ауыруы шынды екен деп ойладық біз. Николай Максимович оның білен дусларша мүнәсәбәт орнаштырырға тіліп, өзіне хас шуқлық білен сөйләше башлаған еді, гүлдіре оны қырт кесті.
3: Сіз юләрләр йыртыннан түгелдер бейт.
2: Артист топқырлығы Николай Максимовичқа хәтер қолдыра тұрған бұл күтілмәген сөзлеріні шунда оқ ойынға бұрырға ердем етті.
4: «Тағын бір неше ой шушылай шалқан ятсам, шунда барып кірешекмін» дейді. «Әсіз ғафу етігіз, оннан келдігіз мәлі? Онда тұрмышлар неше керек?»
2: Гүлдіре тұрып аяққа басты. Қызарынды бүртінді, әм бік яман гүлдіре-гүлдіре палатыдан шығып кетті. Біз Андрей Андреевич білен күліп жібердік. Николай Максимович күлмеді.
4: «Бу Махира Хабировна шыннан да мені ақылдан яздырырға ойлай ақырсы», дейді ол көңілсіз гіне. «Әлі хан, әлі пәри, әлі гүлдіре жібәрі. Язушысы екі күнгі бір сөз әйті, ұшушысы бірсінде әйтмей» деп Балашов білен менім үскеді ұшып құнды.
2: Шулық сөзлеріні бір күнні артист Махира ханымның өзіне де әйтті. Әм біз докторның шоқты оңайсызланып кетуін көрдік. Ол күнні Махира ханым бірінші тапқыр бізнің білен қырыс сөйләшті. Махира ханымның ол күнні не үшін кейіпсіз болуын біз байтақ уақыт өткешкіне білдік, деп Зиннуров айырым қағазге үстеп біркітіп қойған. Нәқ біз сұраштырған күнні оларның Алексей Лукич білен екісіне Әнисе Шиберкеева үшін шілтә берілген болған екен. Оннары больницада бик шаушулы жиылышта болған деп сөйледілер. Тютеев өзі қатнашқан. Оны біз өзіміз де көрдік. Ол бош врач білен палаталарны қорап ерді. Біздің мұң зорныда сұраған болды. Тек ол шақта біз оның нинди мақсат білен келгенлігін білмей қалдық. Оннары құлаққа имиш-мимишлер іштіле башлағаш, бір күнне Махира ханым менім карауатым янында отырғанда, башқаларының иқтибарын тартмас үшін татаршалап қына, «Сізді нинди көңілсіз хәлләр болдысың әлі?» деп сұрадым.
5: «Зинхар, йөрәк ярамны қозғатмағыз», дейді ол өтінулі тауыш білен. «Мен қой біреулерінің көзлерін тұмалаған қора пәрде 20-ші сияздан сың түшкендір, олар өзлері ішләген ғәділсізлікке сызланып, үкінәләрдір» деп ойлаған едім. «Қызғанышқа қоршы, Тютеевлар хаман Тютеев болып қалалар екен».
2: Махира ханым орнынан тұрды да, артист янына көшіп отырды. Николай Максимович ғадәтінше шаяртырға тұтынды.
4: «Қолығызны берегіз», дейді.
2: Хәм Махира ханымның қолын тұтып өпті.
4: «Мұны мен гіне ішлей алам. Бүтәннәр мұны болдыра алмай».
2: Махира ханым оңайсыз ғана елмайды. «Сіз түзәлі атырған күші түгіл екен, Николай Максимович».
4: «Газ білен болғаш, кішігарлар яғулықны қызғанып тұрмайлар. Күн түн батареяларны қыздыралар. Палаталарда бик бір ку, хауа жетішмей. Біз әліден әлі санитарканы шақыртып, форточканы аштырабыз. Әгілдірейм мұны үнемей. Сөз әйтмей әйтуін, ләкен нәсілі өгізнікі кібік солынып тұрған томағында гүлдіре өтінмей. Әйтірсің онда темір тұмыр тәгәрәтәләр. Кеш білен біздің палатыға шелек шүпірек көтеріп санитарка машы кірді. Шешіреп күлерге яратушы бұл хатынны да Николай Максимович һәр вақыт түрлі юқбар сөз білен шаярта тұрған еді.
6: «Шунды күліні ішіткәрігіз бар ма?»
4: дейді ол бізге.
6: «Көміш қыңғырау кібік шыңлай бейд.
4: Әгер күлушілерге де ярыш өткәре тұрған болсалар, Маша хеш шексіз бірінші орынна алыр еді.
6: Ярата мен күлі білген хатынларны».
4: Міне шул Машаға келген күнінен үк қонықты бет гүлдірі. Ол келіп кірсе, Юрий палатадан шығып кетеді, қойда болса кіші көзі көрірлік орынға отырып, хәлі бек нашар ауыру шекілі ыңғырашырға тұтына. Әбірерсі келіп хәлін сұраса,
6: «Мина палатада тынышлық йоқ», деп жауап бере екен.
4: Қызғанышқа қоршы, біз мұны баштауық білмәдік. Бір күнні Махира ханым келіп шілтелегеш кіне түшіндік. Түнлі біз үшіміз де ношар юқлыйбыз. Юқлата тұрған даруларының да файдасы бектемей. Ыңғырашабыз, саташабыз, ғырылдыйбыз. Қой бірібізге қиын да бұла. Ләкен зорлану ұйы бірібіздің де башына келмей. Нихаят, изрисің мі, ұнытыласың мі, көзлер юмыла. Ауыр, тынышсыз юқыға таласың. Ләкен үш еткендей нәқ шунды минутта гүлдіри тұра да екі қолы білен екі карауат башына тұтына. Шайқала,
7: «Ха-ха-ха!»
4: деп гүлдірерге кіріше. Хәм сестралардан, екі врачлардан кімде болса көріп алғаншы тұқтамай. Шыннан соң аны қолтықлап алып карауатына йотқыралар. Ол тынып қала. Әмме аурулар йоқыға кетем дегендегіне ол яңадан орнынан тұра. Тұра да юан таяғы білен иденге тұқ-тұқ бәріп, коридорның арғы башындағы телефонға кете. Аның таяқ тауышы түнгі ауыр тынлыққа шымған бүтін коридорға яңғырый, һәм күплеріні йоқыларыннан уята болса керек. Һәр хәлдә минем үземнең миге китереп бәрә торган бу таяқ тавышыннан әллә ничә уянганым бар. Ә бер уянсаң, инде төне буе йоқлый алмыйсың. Больницада берәүнең дә шәхси тормышы сер булып кала алмый. Монда барысын бик тиз беләләр. Гүлдерей былтыр гына үзеннән 30 яшкә кеше бер хатынга өйләнгән икән. Шындырмы, гайбәттерме, ул хатын Гүлдерейнең квартирасына гына кызыккан имеш. Хәзер иренең тизрәк кәкрәюен көтә ди. Ә монысы үзе юк шакта бишәсе башка ирләр белән шаярмасын дип, больницадан һәр төн өенә шалтырата. Коридор тын булганга, сөйләшүләре безгә дә ишетелә.
7: Сөеклем, син «Үйдә генә утыр»,
4: ди.
7: «Бер каяда шығып йөрмә. Ақшаңны қысабырақ тұт. Кәнфит білән шоколадқа әрәм итмә. Күрші күләнні үйгә кіртмә. Әйбіріңні шәлдіріп шығарлар. Пенсияны китерсәләр, бұрышқа бирмә. Қайтармаслар».
4: «Бұл хәтлі рухи фәқирлік», деп қышқырып жіберді артист бір күнні гүлдірі сөйлә бітіргеш. Һәм безгә барыбызга да нишектер бик күңелсез булып китте. Көләргә ярата торган санитаркабыз бүген бик күңелсез иде. Ул хәтта артист шаярткач та көлмәде. Гүлдере ятып тора иде. Маша кергәч, уш иткән кебек торып чыгып китте.
2: «Маша, әллә ирең белән ачуланыштыңмы?»
4: дип яңадан сорады артист мыштым гына идән сөрткән санитаркадан.
8: «Эй, Николай Максимович!»
4: дип кинәт әрнеп кычкырып җибәрде санитарка. Үзе қолындағы юыш шөпрәген дә ташламыша, үстергә қапланып, үксеп йылый башлады. Без бу көтелмәгән хәлдән аптырап қалдық. Бигрәк тә артист уңайсызланды. Ул бит кешенең күңелен күтәрер өчен тырыша иде. Сәбәбен соңыннан гына белдек. Маша Николай Максимовичка үпкәләмәгән икән. Аның күңеле безгә кергәндә үк тулган булган. Безнең әлеге гүлдри һичбер гаепсез санитарка өстеннән ауруларға иғтибарсыз, бары тек шарқылдап күлінігіне білә деп, Алексей Лукичқа барып зорланған. Баш врач санитарканы шақыртып бек қатарышқан. Бұл хабар бізге ояз күнді ешін-ешінеген көкті әсер етті. Әгер тұрып ерірге яраса, біз шунда оқ ішіміз де Михайчук янына барып, хақсызға рәнжетілген санитарканы яқлаған болыр едік. Қаты аурулар палатысына өзінің ішкірсіз күлуі білән тұрмыш ямы алып келген кішіден зарланыр үшін нинди жан күйігі болырға керек. Икінші күні үк біз өз фикірібізні Махира ханымға да айттік. Ләкин Махира ханым не үшіндір бұл мәсәләні тезірек юмарға тырышты. Біз оның ирінің тішләп шетке бұрылғанын көріп қалдық. Мен Диләфрүзінің палатыға кіруін күттім. Хәм оңа татарша дәшіп, Маша білен болған хәліні қысқағына сөйледім де, Махира ханым не үшін бүгін күңілсіз, не үшін ол біздің сөзлерге иғтибар етмеді деп сұрадым. Диләфрүз миңа Гүлдерінің Махира ханымнан да зарланғанлығын, оңа да сөз болғанлығын әйтті. Мен бұл турада іптәшлерге сөйледім. Біздің нәфрәтіміздің шигі жоқ еді. Леонтьев кеткеннен соң Иван Федорович та біздің палатаға кірмей башлады. Ләкин бізге оның білен сөйләшергә керек еді. Санитарка арқылы оны өзі біздің палатаға шақырттық. Ул келіп менің бош ұшыма отырды. Бірнеше күн орнынан тұрмайша ятқан екен. Шуңа күрә біздің хәлләрне білә алмаған. Мен Иван Федоровичқа Гүлдерінің емсіз қыланышлары тұрында сөйләп бердім. иске танышлар буларақ, Гүлдіри білән ипләп сүйләшуін өтіндім. Гүлдіри Машыдан да, Махира ханымнан да ғафу өтінерге тиеш дейдім. Шул шақта Гүлдіри өзі дә келіп кірді. Иван Федорович өзінің бір қатлы турылығы білән, шунда ол Гүлдіриден
9: «Выходит, дело, синәлі, қортлаш, зорланып ерісің мұнда?»
4: деп сұрады. Гүлдіринің тамақ түбінде нәрседір гүбірдей башлады. Тұрып кетмекші болды. Иван Федорович аны қолынан тұтып тоқтатты.
9: «Ашықма»,
4: дейді ол.
9: «Отыр, бары бір ішке барасың йоқ. Неге қатын қызны қиырсытасың? Олардан зорланып ерірге кім сеңа права берген,
10: ә? Ақыл үйретмә, культ қалдығы»,
4: деп қышқырды кенет Гүлдіри, бүтін зур гәудесі білен қолтыранып. Ол тояғы білен де бірнеше тапқыр иденге соғып алды.
9: «Міне сіздің ішілер мені 18 ел сүргінде шіреттілер».
4: «Мұнысын біз білмейдік». Иқтимал, Гүлдіринің сәйір ғадәтләре бар да шул йыллар бәләседір. Ә біз аңа әне нешік үстен қораған біз.
9: «Мен 18 ел отырып қайттым, әсіз?»
4: «Ә біз 18-де шинел киіп туған иліні фашистлардан соқларға кеттік. Билге гранаталар бәйләп, дұшман танықлары астына яттық. Самолетларыбыз білән таран ясадық», деді кенет Андрей Балашов. «Ләкин мұның білән мақтанырға, еке мұны өзі бізнің мәртәбәбіз деп көрсәтірге жиынмайбыз. Сізге де фажиғаны мәртәбәге көтермәскә керек».
9: «Дүрес әйттің, үшуші дос»,
4: деді Иван Федорович.
9: «Бик дүрес. Яраларын көрсәтіп, базар шатында сілкініп, хәйір сұрап тұрған инвалидларға халықның құрметі зор төгіл. Шын ир, өзінің яраларын бүтәннерге көрсәтмей, хәтті хатынына да. Аннары, әгер біз барыбызда культ қалдығы болсақ, социализмні кім түзеді?» «Әйт, ник тіліңні йоттың?»
4: Гүлдіри палатыдан шығып кетті, һәм яңадан кірмәді. Аннары санитаркалар оның тумбочка үстіндегі исәпсіз-хисапсыз бушпияла банкаларын алып шықтылар. Шушында үстіне үш деп қойған дәфтер осылда тәмамланайды. Ақырда бір буш бит қалған болған. Инді соңыннан тұрып юри башлағаш болса керек, Зиннуров икінші түрлі қора білән ене бір нәрсе үстеп қойған. «Қанаты сынған қарт бір күт», деп оқыды Гүлшәһидә язуның башын. Терапия бүлігі коридорында менім иқтибарымны тартқан яңа бір ауру күренә башлады. Ябық, шәше ағарған, күзлікле, бұрыны қылыш. Бір қолында таяқ, икінші қолын ортына қойып, бүкірәйе түшіп оқсап юрей. Ол қонаты сынған қарт бір күткә ұқшы. Нешіктір стенаға сыйына түшіп юрей. Қойшағында тұқты да, яқ-яғына қорана. Күз қорашы мәғруранә. Шулық вақытта аңарда бізге жир кішілеріні аңлашылмай тұрған тағын нәрседер бар кібік. Гүйе біз аның қоршында бір шөпкіне, күшсіз, зәғиф жанларғына. Ол бізге мәсхәрі білен қорышы күлі. Ол бір кім білен де сөйлешмей. Хәтті үстел янында да сөзсіз отыра. Ашығыз тәмлі болсын деп әйтушілерге де жауап қайтармай. Әммә шулық вақытта ол ярысы әрсіз. Юлымда тұрмағыз деген шекілі, сөйләшіп тұрған кішілерінің араларынан ұза. Бір кімге әйт минит ми телевизорны барып тоқтата да сөзсізгіне шығып кете. Ол бек еш тәрезе янына келе. Ләкин тәрезеден туры қарап тұрмай. Башын көтеріп, көзлерін үскі үлгіге тіке. Гүйе шығып кетер үшін юл ізлей. Шықса, зәңгер көкке көтерілер иді де, мұнда бұрылып та қарамас иді кібік. Мен врачлардан сұрашып білдім. Аңа операция болған. Аяғыннан 44 йыл йөрткән пулины ярып алганнар. Бүтән аның турында бер нәрсә дә белә алмадым. Әллә инде ул бик тәкәббер бер кеше иде, әллә күңелендә кешеләргә бетмәс-төкәнмәс ачу саклап йөри иде. Ә бәлки ул озак йыллар төрмәләрдә утыргандыр да, сәйер гадәтләре шуннан калгандыр. Гаҗәп бит ул кеше күңеленең сирләре. Гөлшәһидә терсәгенә таянып уйланып торды. Аннары 4-нче дәфтәрне ачты. Үзіңе таныш нәрсәләр турында оқуы бик қызық екен. Дұрысырәге, син оқим деп тә ойламайсың. Син шуларны яңадан кешіресің кебек. Тек шундай бір өзіншелігі бар. Син ойландыра тұрған яқларыны да, ғибрәтлі, ояныш, күлкі яқларыны да, тұрмыштағыдан өзге боларақ, қолқурақ көресің. Шибәркәеваның үлемендә Махира ханымның ни ғәйебе бар дип уйлады Гөлшәһидә. Әсәматов турында бер сүз дә язмаган. Күрәсең, ул жумба балыгы моннан да шумагын ашкынган. Сәләмәтлек саклау министрлыгында да үстән-үстән генә тикшерделәр микәнни? Махира ханымга хат язарга кирәктер. Шул уйлар белән Гөлшәһидә яңа дәфтәрнең яңа битен ачты. Дөньяда үзләрен хикмәт иясе дип йөрүчеләр бар. Алар барлык очракларда да, бөтен нәрсә турында да үзләрен хөкем чыгарырга хаклы һәм лаеклы дип уйлыйлар. Алай гына да түгел, алар чыгарган карар, алар әйткән сүз иң дөрес карар, иң дөрес сүз янәсе. Шуннан кименә алар риза да түгел. Нәкъ менә шундый бәндәләрнең берсе безнең палатага Гөлдөри караватына килеп урнашты. Иллеләр тирәсендә булыр. Маңгай үсте ялтырап тора. Йөзендә истә калырлык бер нәрсәсе дә юк шикелле. Әмма бик сөйләмшәк. Сөйләгән чагында иреннәрен әллә ничек кыландырып бетерә. Сөйләшүенә, үз-үзен тотышына караганда, ниндидер бер неудачникка охшый. Китапча сөйләргә маташкан була. 2-3 көннән кемнең ни турында сөйләргә яратуын сизеп аласың. Фәтх Рахман, аның исеме шулай иде. Күбрәк мәхәббәт мәсьәләләренә кагылды. Анда да күбрәк врач халкы тирәсендә сүз йөртте. Врачларда, диде ул ятуның икенче көнендә үк, чын сөю тойгысы юк, Николай Максимович, була да алмый. Фәтх Рахман башта ук бу палатада үзенә лаеклы бердән-бер кеше артист икәнен аерып куйды ахырсы. Ул аңа гына мөрәҗәгать итеп сөйли. Үзе дә аның гына сүзен тыңлый иде. Әйтергә кирәк, жаны тәне белән, эт шикелле күзләренә карап тыңлый. Хатын-кызлар турында сүз барганда, хәтта кулларында уып утыра. «Ник алай дип уйлыйсыз?» дип сорады артист. Чөнки врачлар, кадерле Николай Максимович, кеше дип атала торган затның ирме, хатынмы, анысы мөһим түгел. Менә шул затның чын табигатен яхшы беләләр. Күңеле эгоизм, цинизм һәм мин-минлек белән, тәне иң әшәке чирләр белән тула аның. Мисал өчен әйтик, әгәр бер кешенең теше сызлый, яки бауыры авырта икән, менә минем бауыр авырта инде. Яки анда бүйренә ташлар тулган икән, Аллага шөкер миндә монысы да бар. Аңа синең Джульеттаң ни дә, Ләйләң Зөхрәң ни. Ул шул әшәке бүйренә җыелган ташларны эретер өчен генә дә бөтен дөнья шагыйрьләре мең-мең еллар мактап күкләргә күтәргән мәхәббәт былбылларын парашок итеп йотарга әзер. Абзагызга ышанығыз, дип кулы белән күкрәгенә суккалап алды. Күзен дә йоммаячак. Әгәр аңа синең майга уралы беткән, шуңа күрә тибәр типмәс кенә кыймылдаган йөрәгеңә шифа була, яки тын кысылуыңны бетерә дисәләр, ул җир йөзендәге барлык мәхшукларның күз яшеннән ясалган ваннада радон, сероводород, ылыслы яки нарзан ванналарында утырган кебек пых-пых итеп утырачак. Һәм моны әдәпсезлек итеп санамаячак. Врач көн саен, сәгать саен шушыларны күрәме? Күрә. Чынбарлыкта врач бер генә минут бөек, саф, нишкә тойгылар дөньясында яшиме? Юк. Газап, әрнү, кычкыру, ыңгырашу, тиргәү һәм каһәрләү. Менә аны иртәдән кишкә кадәр урап алган мөхит. Бүтәннәр хатын-кыз тәненең җылысына, хуш исенә исерәләр. Аның аякларын үбәргә әзер. Ә врач андагы әшәке ширне яман шишне генә күрә. Кызганмыйча яра, эрнен агыза, яки язвылы итен калжа-калжа кисеп ләгәнгә ташлый. «Җитте!» диде Любимов. «Циниклар фәлсәфәсен мин тыңлый алмыйм. Бу кешедән көлү, аны мәсхәрәләү!» Фәтх Рахман әрсез генә йылмайды. Иреннәрен кызу-кызу кыймылдатып алды. «Кадерле Николай Максимович», — диде ул, — «мин сезне аңлыйм. Сезгә бүтәнчә әйтү хәрәм, чөнки ашарга әпәйегез калмый. Ә мин кайчандыр врач булырга хыялланып йөргән, күпмедер вакыт шул өлкәдә эшләгән кеше. Мин белеп сөйлим. Менә сез үзегезне без иң хөр сәнгать эшчеләр дип әйтәсез. Әмма корсагыгыз, минемчә, башкачарак уйлый. Мин үзем заманында сәнгатькә дә табынган кеше. Ләкин ни хәл итәсең? Хакыйкать сәнгатьтән өстенрәк. Мин моны күптән аңладым. Аңладым да, юлымны медицинадан да, сәнгаттән дә 180 градуска бурдым. Корсак мәнфәгате белән яшәгән кешеләргә бердән-бер дөрес юл. Дөрес иткәнсез, диде артист. Хикмәт анда түгел, Николай Максимович, диде Фәтхи Рахман үпкәләмичә. Сүз кешенең асылы турында бара. Кешегә әйтик ни кирәк? Аның бер җиредә авыртмасын, сызламасын, аны бер нәрсәдә борчымасын, тынгысызламасын, барысы да аның турында гына кайгыртсыннар, аның гына күңелен күрсеннәр, аны гына ашатсыннар, йоклатсыннар, киендерсеннәр, мақтасыннар, назласыннар. Кешегә дидегезме? Дип кайтарып сорады артист. Юк. Һәм Фәтхи Рахманның күкрәгенә бармагы белән төртеп өстәде. Абывателгә, Мишанга, ике аяклы дуңгызга. Фәтхи Рахман яңадан иреннәрен кызу-кызу кыймылдатып, нидер әйтә башлаган иде, артист аны туктатты.
11: Сабыр итегез. Сез сөйләгәндә мин бүлдермәдем. Инде мине тыңлагыз. Сезнең бу җырыгыз дускай бик иске җыр. Тузаннары бер чакрымнан борынга керә. Мин боларны ишеткән дә, оныткан да инде. Күрәм, яш чагында сез сәнгать тирәсендә шыннан да шакты чуалгансыз. Ләкин селифан кебек уңны-сулны айырмагансыз. Хәзер дә айырмыйсыз. Кеше заманы белән, заманының идеаллары, эшләре белән яши. Һәр вакыт яхшыга умтыла. Аның яхшы яклары әшәке якларыннан мең мәртәбә көчлерәк. Икенче бу сүзләрегезне бер кайда да сөйләмәгез. Юләр дип көләрләр. Ләкин эт кайышы Фәтхи Рахманны оялту алай җиңел түгел иде. Ул тагын да дәртләнебрәк, дәлилләбрәк үз фикрен якларга кереште. Җанлы мисаллар китерә башлады. Безгә мәгълүм булган күп кенә медикларның исемнәрен телгә алды. Әфәлән-фәлән эшне беләсезме? Аның турында ишеткәнегез бармы? Фәлән-фәлән эш үз хатыны белән яхшы тора дип уйлыйсызмы? Фәлән ханым иренә мөгез куймыймы? Нишек кенә куя әле?
12: Ярый, шулай да булсын, диде Николай Максимович. Сез боларның барысын да каян беләсез? Әллә караватлары астына посып кирип ятканыгыз бармы?
4: Фәтхи Рахман кычкырып көлә башлады.
11: Тормышны өйрәнегез, тормышны өйрәнегез дип һаман колагыгызга тукып торалар. Ә сез һаман чистый идеалистлар икән, Николай Максимович. Язучыларны әйтеп тә тормыйм,
4: дип минем якка мыскыллы караш ташлады.
11: Хәзерге язучыларда тормышның шаткысы да юк. Сәхнәдә ишмасам, матур артисткаларны азмас кытыклап алалар, тегеләре бутларын күрсәтеп куя. Зәвыклары шуннан ары китмәгән кешеләргә шул бик җиткән, диде Николай Максимович. Эх, эш пыша! Әллә дубинушканы җырлап җибәрәбезме, егетләр? Эх, дубинушка, ухнем!
4: Фәтхи Рахман чыгып киткәч, Николай Максимович көенүен яшерә алмыйча:
11: «Бәхет

0: 9-нчы бүлек. Гүлшәһидә кояшның беренче нуры белән бергә уянды. Тәрәзә пәрдәсен яхшылап курым дип кулын сузганда, күзе кына гүленә төште. Кичә генә аның чәчәге ачылмаган иде әле. Бүген күр, ничек ачылып киткән. Тышта да җылыткан ахрысы. Тәрәзә пыялаларындагы бозлар тәмам эреген. Кайдадыр әтәч кычкыра. Тавышы биереннән чыга диярсең. Шул хәтле дәртле яңгырый. Соңғы вақытларда Гөлшәһидә гел ішкі қорқу, қаушау, борчулу белән яшәде. Мансурның ішіндәге күңелсіз хәлне ишеткәч, ул аңа хат та язды. Бүген исә чәчәк ата башлаган кына гүлен күрү кебек юк кына бер сәбәптән күңеле яшерен сөйеніш белән тулды. Шушы көтмәгәндә уйламаганда күкрәгенә килеп тығылған сөйенешкә куанып, татлы рәхәт кишереп, жылы урынында тағын бір неше минут нозланып, иркеләнеп ятты. Күзләре яртылаш йомық, яңақларында яңа йоқыдан уянған нәнинеке кебек саф алсулық, иреннәрендә білінер-білінмәс кенә бәхетле мут йылмаю балкый. Ә тамырларында шундый жиңеллек, әйтерсең, ул кайдадыр бір бушлықта йөзіп бара. Бәлки, космонавтлар жиһанда үзләрен шулай хис итәләрдер. Бәлки, күбәләкләр ышқан шақта шундай жиңеллік тұя тұрғаннардыр. Бәлки, Мансурдан хат килә тұрғандыр, шуңа сөйінәмдір, деп ойлады ол. Гөлшәһидә орнынан сикіріп тұрды, күзге алдында тылымнарын таратып жіберді. Шулай тылымнары таратылған келеш үз сүрәтінә өзі сұқланып қарап тұрды да, кинәт түйілген шикілі пырх итіп күліп жіберді. 17-18 яшендә шақта да шулай сәбәпсіз-несіз пырхылдап күлергә бик ярата торган иде. Аннары күңелендә ташыган яшерин сөйенешкә чыдый алмыйча, идән уртасында бетерелергә тотына торган иде. Эй, уайымсыз кыз чакларның юләрлеге! Үткән дә беткән! Гөлшәһидә толымнарын үреп, маңгаена урады да юынырга чыкты. Сәхибҗамал җиңгәсе инде мишен ягып җибәргән. Миштән шарт-шарт иткән күңелле тавышлар ишетелә. Җылы! Үй ішінә күйген бәрәңге һәм яңа сауған сөт исе таралған. Миш қаршында ала пісі баласы тәлінкәден сөт ялый. «Тұрдыңмы, жаным?» дейді Сәхип Жамал жинги. «Құмғанға жылы су салдым, әйді, әйбәтләп кіне юынып жібер». «Жингем, неге болыр икен? Бүгін иртәдән үк күңілім сүйіне», дейді Гөлшәһидә аны құшақлап алып. Һәм яңағын Сәхип Жамал жингесінің миш алдында қызған яңағына қойды. «Бәхетің қоршыңа егіріп келе тұрғандыр», дейді жингесі. «Йоқ, яңа больница соларға оқша жібергеннәрдір әлі», деп хайләләді Гөлшәһидә. «Онысы да болыр, жаным, бәхетнің шиге йоқ. Йоан». «Әйтмәдім бұға әлі өзіңә, жингем. Қозаннан хат бар иді. Нұрлығаян апаның операциясы бик яқшы өткен. Инде тірілә», деп язғаннар. «Шундай сөйіндім, шундай сөйіндім». Кейбітті кешегінек бітәне яқып сөйләп тұрайы шол. Әйді, тезірек еуін инді. Мешке бәрәңгі тәгәреттім. Онды бәрәңгі Гөлшәһидәнің ең яратқан сыйы иді. Ол маңа шексіз қуанды. «Ей, рәхмәт жингем! Күңілім шуңа сүйінген икен!» «Китлі бәрәңгіге генә сүйінерге!» дейді аңа қоршы жингесі. «Хәзір соғыш уақыты түгел инді. Ипи бәрәңгіге мұқташлығыбыз юқ. Сүйініш болғаш, зорысы болсын енді алтыным. Кешке мұнша да яғып жіберем әлі, сақлап тұтқан имен сібіркім де бар. Син больницаңда бүгін ұзақ юанма. Бірінші сібіркі білен син шабынырсың». Гөлшәһидә шешіреп күліп жіберді. «Мені 70 яшлік әбі итмейінді жингем. Неге мен сібіркі? Жетмесе имен сібіркісі». «Имен сібіркі білен шабынуның рәхәтін білмейсің әлі син, юләркәйім. Оның 77 сихаты бар. Солқын тидірген мін деп тә зорланған едің. Міне, көкіреклерің юмшап, солышларың иркінәйіп кетер». Шей янына Сәхип Жамал апа бәрәңге білен ашарға бик әйбәт була деп сүзме, шейге салырға деп қоймақлы сүт кетіріп қойды. «Шейіңні сүт білән іш», деп сыйлады ол Гөлшәһидәне. «Сүтлі шейде бик шифалы». Һәм ол шынаяққа бір қашық қоймақлы сүт салды. Гөлшәһидә бармакларын пешерә-пешерә бәрәңге ашы иде. «Юк, жиңгәм, теләсәң ни әйт. Көлгә тәгәрәткән бәрәңгедән дә тәмле аш юк дөньяда. Күпме ашасаң да күңел бизми. Бала шақта мен қобығы көмірләрі білен ашы тұрған едім. Хәзірді әу болдым, қобығын шестартып ашым, деп Гүлшәһиде пыр хитіп күліп жіберді. Сәхип Жамал оның алдына тағын бір бәрәңгі қойды. Бұл қадар сыйлайсың өземні жеңгем, яқшылығыңны неше қойтары бітірермін екен. Саулығың, бәхітің болсын. Барысында ортығы білен қойтарырсың әлі. Хәм Сәхип Жамал ауызын яулық шите білән яба түшіп, әллә инде күлімсірәуін көрсәтмәскә теләуі болды, сұрап қойды. Көрдің ме әлі өзін? Кімні? Деп тезгіне сұрады Гүлшәһиде. Көрмәдің мені әлі? Кишәу қойтқан дейділер бейді. Кімні айтасың, жіңгем? Деп тағында тиренрек бұршыла башлады Гүлшәһиде. Әллә Мансур ма? Баядан берлі үйіміз алдында йөрнәйді. Мен шуны көріп сүйінгенсіңдер деп тұрам тағы. Гүлшәһиде урам яқ тәрәзәсі янына ташланды. Онда бір кімді көрінмей. Тек ғаләу бабайларының сыңар мүгізлі кәжелерігіне юлда пішен қолдықлары шемшейді. «Ғайса қойтқан бет, жаным!» деді Сәхип Жамал ақырда. Сәхип Жамал жеңгеге мәрхум ирі яғыннан қардаш дейшілі Ғайса Гүлшәһиденің ілікі ирі еді. Оның есімін ишітуге Гүлшәһиденің езіндегі ойнап тұрған бәхіт нұры шәм кібік гүлт етіп сөнді. Ол жеңгесінің көз алдында алмашынғандай болды. Ұлығайды, жиддиленді, қырысланды. Сәхип Жамал мұны көріп аптырабырақ қалды. Башын еді. Ол Гүлшәһиде алдында Ғайсаны оқламай, керісінше, юнсізлігі үшін бик қаты әрли, әмма сөзін яңадан қушыларға демлеп түгелі еді. Тауық мие ішмеген, ақылға отырырға бик уақыт өзіне. Хәзір бик үкіне дейлер, шол Гүлшәһиде білен яңадан қушыла алсам, баш ұйып кіне тұрыр едім өзіне деп әйтіп-әйті әді. Гүлшәһиде жеңгесінің мұндай сөйленулеріне ауыз ашып қаршы сөз әйтмей, Ғайсаны әрләмей тұрған еді. Әрләмегеште, бүтәннәрге дә қарамағаш, Сәхип Жамал Гүлшәһиденің ойы бүтінләй үк кире түгел деп яңа бір нәтиже ясап қоя тұрған еді. Бүгін ісе Гүлшәһиде бигірек жәбірсінді. Ашы башлаған бәрәңгісін, іші бітірмеген шәйін қолдырып, орнынан тұрды да тез-тез киіне башлады. «Нишләп бұ қадар ерте қозғаласың?» деп сұрады жеңгесі. «Мұтахар абының температурасы кеше бик жоғары еді. Түнді неше өткерді екен?» деген болды Гүлшәһиде. «Ол ғұмыр бойы шерлешке. Оның үшін ғана болса бұршылма. Шығырдаған ағаш тез сынмай». Гүлшәһиде ён тәрәзәдән құйы тирәсіне көз салды. Онда кіші қора көрінмегеш. «Эй, жеңгем, су кіртірге ұнытқанмын!» деп тез ғана шелекләргә үрілді. «Ярар инде, өзім ғана». Гүлшәһиде ялт итеп үйден шығып кетті. Қапқа түбіне тоқтап, тағын тире яғына көз салды. Ғайсаның құйы янында күтіп тұруы мүмкін еді. «Йоқ, көрінмей». Гүлшәһиде тез ғана суқмаққа түшті де, сертме бауына шелегін біркітіп, бұз сарған құйыдан су алды. «Хай, рәхмәт түшкірім, қолларың ғұмірде сызламасын», деді өзі ревматизмнан жафа шеккен Сәхип Жамал оны ішігі ашып қоршы алып. Ол Гүлшәһидені үпкәләттім деп ойлап, қазір нешікті оның көңілін көрерге тырыша еді. «Бір үк еркем ялан құл білен суға үрме, риматиз алырсың». «Бүгін тышта бек жылытып жіберген жеңгем, тамшылар тамырға тұра. Ярай, мен кеттім». «Бар, бар. Тек кешін юана көрмейінді. Мұншам үлгірген болар. Бізден соң ахирет достымда кіріп шығармын» деп әйтіп әйтті әлі. «Су ташышырға ғабділ қойумын жіберірмін» дейді. Больницаға өзек урамнан, яки ындыр ортларынан барырға мүмкін еді. Юлда Ғайса үшірі көрмәсін деп, Гүлшәһиде ындыр ортлап кетті. Жәйін ғана түгіл, қыш күні де желсіз жылы хауа болғанда ындыр ортларынан бару бик көңілі. Бір яқта түтінлі үйлері білен оқияр жайылып ята, екінші яқта оппақ қыр, қар басқан әрәмәлік, тау башындарақ тірлік фермаларының ұзын-ұзын оқ абзарлары. Қойдадыр трактор гүрілтісі ішітілі, оның тауышы тынған ораларда ферма қызларының жырлары себеліп кете. Қияш яқтысында оппақ қар жим-жим ете, хауа шундай татлы, сулап тоймассың. Ләкин барыннан да бигрәк Гүлшәһидәге тәсир иткәне ышсыз кырыйсыз киңлек һәм кер кунмаган ак төс булды. Күңеле дә аның шулай иркенәеп, пақыланып кеткендей тұйылды. Лекен шул оқ уақытта қойдадыр көңіл пұшмағында бұршылы сұрау қимылдады. Не келген, не керек аң атағы? Больница ішігі беклейді әлі. Ұзақ дүбірдеткеннен соңғына Биби Сара төте ішікні ашты.
1: «Ирсіз қатынның шул инде», деп суқранды ол. «Ятса тұрса салқын түшек. Бәхетлі қатыннар бұшақта ирлерінің жылы қойынында ақ қоян көбік юмылып йықлайлар әлі. Ә ирсіз қатыннар?»
0: «Жетті инде, Биби Сара төте, ошы омны кетірме», деді Гүлшәһидә кабинетін аузып.
1: «Қора-қора, телекей, Биби Сара төтесіне жекіріне бит. Ашуын келсе, бұрыныңны тішле», мина демегәйі.
0: «Мешләрің неде яқмағансың?»
1: «Яқмаса не болған?» «Урамда тамшытама?» «Хабиб Рахман дұқтыр заманында, Раштуа салқынларында да икшәр күн яқмай тұрған едік. Хәзір күніне икшәр яғып та ярап болмай. Хабиб Рахман дұқтыр заманында кішілер үлсәлер де больницқа келмейлер еді. Хәзір тірілгәште қайтарыр хәл йоқ».
0: Шулай да врач кабинетындағы кішкене темір миш яғылған болып шықты. Бу Биби Сара төте ғымыр бойы суқранса суқрана, әммә үзі больница үшін жанын ярып берергә әзір. Ул шадыра йөзле, ат хәтле таза хатын. Иң юан ауруларны да их демеше караватка күтәреп сала төшерә. Яш чагында иргә чыккан булган, ләкин ире бер ай торгач та каядыр читкә киткән дә, шуннан әйләнеп кайтмаган. Берәүләр аны шахтада таш баскан дип сөйли, икенчеләре Миршәйх исән дә Биби Сарасыннан куркып акъярга кайтмый имеш дип көлә иде. Кайсы дөрестер белгән юк, әмма Биби Сара төти үзе Миршәйхенә аз гына да хыянат итмәде. Бүгенгә хәтле ул Миршәйхнең сукыр анасын, үз әнисен караган кебек кадерләп осырый. Кайшык телләренә шайтан төкергән авыл агайлары уенын шынын бергә кушып,
1: Биби Сара төти, 40 ел көтеп кайтмаган азгын иреңне ташлап, башкага чыксаң да ярый дип әйтә бит китап,
0: дип шаярталар.
1: Әллә Әхлет Тим бабай белән генә кавышасызмы? Ул да тимир казық йылдызы кебек ялгыз. Син дә?
0: Биби Сара төти моңа бик рәнҗеп, балаларча бер катлылык белән: «Миршәйхем гаиптән кайтып төшсә нишләрмен?» дип куя. Гөлшәһидә үз киемен салып, халатын кигән арада Биби Сара төти кирип юшкәләрне япты. Мутахар абый төнлә бик борчылмадымы?
1: Борчылмаган кая, төн ката шул бахыр янында утырып иртән соңа кала язганмын,
0: диде Биби Сара төти бер дә ачуланмыйча гына. Уң аягым бик яман туңады.
1: Әллә нишә грелка куеп шак җылыттым. Докторлар белмичә башымны дәвалыйлар. Үлемем минем аягымнан килә ди. Соң, наныхаем, шындырсың генә әйтеп бир инде миңа, үлем аяктан керәме, баштанмы?
0: Юләр сораулар бирмәле, Биби Сара төти.
1: Бәлки, үзең белмәгәнгә генә әйтми торгансыңдыр әле. Профессор булса, әйтер иде әле.
0: Гөлшәһидә палаталарга керә-керә аурулар белән исәнләшеп чыкты, хәлләрен сорады. Кооператив Мутахар гырылдап йоклый иде. Аннары кухняга юнәлде, проба алды. Ашны тәмле итеп пешерүләре өчен аш осталарына рәхмәт әйтте. Ишек алдында өтерә башлады. Гөлшәһидә тәрәзәдән карагач, өстенә кыска бобрик пиджак, башына пыжик бүрек, аягына ак фетр итек кигән кызыл йөзле Гайсәне күрде. Эт белән талашучы шул икән. Аңа каршы ишек алды төреннән яңа туган ай шикелле түгәрәк сакаллы Әхлеттин бабай килә иде. Башында мискен бүрек, муйнына жылы йон шарф ураган. Агыл япкыш өстеннән билен кызыл билбау белән буган. Буйга сынга бәләкәшкенә. Ул кулындагы себеркесе белән дүрт күзне куып җибәрде дә, себеркесен шанага сөйәп, ике кулын сузып Гайсә белән күреште. Бераз сөйләшеп тордылар. Аннары Гайсә хәзергә дигән шикелле бер кулын күтәреп, картка җиңелчә баш какты да булдырга таба атлады. Элегрәк бер заман сабуллашканда Гайсә районның өлкән агрономыннан күреп, уң кулын күкрәгенә куя торган иде. Аннары райпище торг директорына охшатып, ике кулын бергә кушырып, селкеп сабуллаша торган булды. Хәзер зонага баш агроном итеп билгеләнгәч, армиядә бер көн хезмәт итмәвенә карамастан, бер кулын шигәсенә күтәреп, хәрбиләрчә сабуллаша башлаган. Берсе дә үзенеке түгел, бар да кешедән күчерелгән. Ясалма. Гөлшәһидә ике кулын ике кесәсенә тыгып, кабинетында сынын туры тотып басып тора иде инде. Коридорда нәрсәдер ауды.
1: шуның артыннан оқ Бибисара түтінің шілтәлі де, яратулы да тауышы ішітілді. «Қайттың мәне, Ристан!»
2: Бибисара түті ғайсәні әлі хамангыл шәхиденің ирі итіп санағанға, оңа кин күңіл білен хүрмәт күрсәтәйді.
1: Гүлшәһиде аңа нишә әйтте инде шул пәйғәмбәрне больницаға аяқ бастырма деп. Юқ бит, тыңламай ғына. Ир хақы Алла хақы деген була.
3: Биредеме? Деп сұрады Гайсә.
1: Ол иртәкеш биреде? Тик син генә?
2: Ишек шақыдылар. Гүлшәһиде біраз индәшмей тұрды да, бұздай салқын тауыш белән: "Кирегез", диде. Гайсә ишекне ашып бер адым атлады да, қолын шигесіне көтеріп,
3: «Саумы»,
2: дейді. Әм затлы бүрігін әзірек көрсетіп тұрғаннан сыңына салып, шиге үлді. Аңардан арақы сарымсақ есі бір күліп тұрайды. Гүлшәһиде салқынғына исәнләшті де, «Ни емуш» деп сұрады.
3: «Алай оқ, құры тұтма»,
2: дейді Гайсә орындық қырына отырып. Кабинет ішіне көз ташлады. Мұнда бір неде өзгермеген. Шулық плакатлар, шулық приборлар, тек әллә түшәме, әллә стеналары, әллә үстел үстіндегі қағазығына шестарған. Әгілшәһиде өзі қыз шақтағыдан да моторрақ, зифарақ кібік.
1: «Шәһәр икмәге келішкен мұңа?»
2: деп Гайсә оны көзләрі білен ошарға кірішті.
3: «Гүлшәй!»
2: дейді ол біраздан. Оның тауышы кенет қолтырап кетті.
3: «Мен сенің алдыңда ғафу өтінерге келдім. Теге шақта юләр ахмақ болғанмын. Әнкей де сені ұнаталмай. Ғафу ит инде, Гүлшәй. Кімдә болмай тұрған хәл?»
2: Гүлшәһиде дәшмәгәш тағын дәвам итте.
3: «Хәзер дәрәҗәм дә үсте, эш хақы да. Искеләрне ұнатыйқ та, яңадан бергә қушылыйқ. Мұннан соң мен сенің құлың болырмын».
2: Гүлшәһиденің йөзі мәрмәр таш сыман һаман салқын иде. Ул башын шайқады.
3: «Миңа құл керекме?
2: Мин құл биләүші түгел. Бір кискен ябышмай, Гайсә».
3: «Юқ, алай деймә, Гүлшәй. Үзмә, үтірмә. Син шәфқәтле, мин беләм. Мин тилерген шоқта да син... Мені яңадан бұршысы болма деп өтінген еді менді, Гайсә. Тағын бір айтам, бұршыма мені.
2: Біз екі біз екі кіші. Біз бір қойшанда бірге бола алмаймыз. Мен яшлік қотамны екінші тапқыр қабатларға тілемейм.
3: Әгер сен риза болмасаң, мен өз-өзіме қол салам»,
2: деп қышқырды Гайсә.
3: «Зинхар, кәмет ойнама»,
2: деді Гүлшәһиде жидді етіп.
3: «Әне, иртүк арақ іші батырайып келгенсің еш. Анысы юрек янғанға ғына, Гүлшәй. Енді, келешек енді, жаным».
2: Хәм ол Гүлшәһидеге табатлы башлады.
1: «Яқын келесі болма», деп тоқтатты аны Гүлшәһиде.
3: «Шолай ма? Қазан сәбіркісі болып қойтқашта бұрыныңны көтерме? Шығып кет», деді Гүлшәһиде ярсып. «Негодяй!»
2: Гайсәнің езі ашудан шалшайды. Ол екі юдрығын көтеріп, Гүлшәһиде үстіне жилкіне башлады. Кенет ішік ашылып, онда Бибисара түтінің зор гәудесі қалықты.
1: «Ах, Ристан, бандит!»
2: деп қышқырды ол, Гайсәні йоқасыннан іләктіріп.
1: «Ұйғыты да, хәйесі де йоқ бет. Әйде, яқшы шақта шығып кет мұннан. Юғисә хәзір башыңны пулен білен соғып атам. Әйде, әйде, алдыңнан артың яқшы».
2: Мәне шулай башланды Гүлшәһиденең сөйініш белән туған күне. Әкеш қырын больницаға хат ташушы қағылып, Гүлшәһидегә деп бір хат қалдырды. Башқа күннәрдә хат булса, Гүлшәһиде баладай қуанып, шунда оқ ашып оқи торған иде. Бүген Мансурдан хат көтүенә қарамастан, конверт үстел қырында ята бирде. Сәхибжамал жиңгәсе инде ике тапқыр күрше кызчыгын җибәреп Гүлшәһидене мунчага чакыртты. Мұншамның іссісі біте деп айтып айттырды. Ләкин шуннан соң да Гүлшәһиде әлі қойтырға ашықмады. Тек Бибисара төте кіріп, «Әхлеттиннен от жиктірдім, бар, шығып отырда қойт», дегеш кіне кейіне башлады.
1: «Хотыңды да кісен әтік, мұнда оқырға уақытың болмады, қойтқа шоқырсың әлі».
2: Гүлшәһиде конвертны қолына алды. Адресына қызықсынмыша ғана қарады. Диләфрүздән икәнен білгәш кенә аяқ үсті уқырға кірішті. Қадірлі Гүлшәһидә апа, сізнің алда вәғдәсіз болдым. Көпме уақыт хат яза алмай тұрдым. Зинһар кешіріңіз, бізнің бик қайғылы шағыбыз. Бірден бір яқын кішім Дилбәр апам больницада операциядан үлді. Бәлки ишеткәнсіздер, Мансур абыйның операция үстәлінде үлген хатын минем апам иде инде. Ике баласы ятим қалды. Жизни белән бик яратышып торалар иде. Хәзер жизни қойғыдан ақылға жиңелее башлады. Нихәл итергә дә белмибез. Бір күнне исерген дә қолына пышақ алған. Суям мин ул докторны, үзем дә суйлам деп кычкыра. Халық жиылып, қолындағы пышағын күш хәл белән қойырып алдылар. Инде докторны судқа тарттырам деп җинләнеп йөри. Апа больницага кергәч, мин аның янына ике тапкыр бардым. Ул бик борчулы иде, бик елады. Ниге бу докторлар кешене мыскыл итәләр дип зарланды. Аны операционныйга алып кергәндә әзер булмаганнар. Ул анда озак көткән. Аның алдында инструментлар әзерләгәннәр. Аның алдында Фазылҗан абый сестраны орышкан. Мин апа янына икенче тапкыр барганда ул тыныш иде, сөйләште дә. Теләгәнем булды, операцияны Мансур ясарга риза диде. Белмим, ни өчендер ул Мансур абыйга бик ышана иде. Әллә инде карчыклар әйтмешли әҗәле тарткан. Беренче тапкырында операция өстәленнән торып китмәгән булса, ишмасам, үкенешкә калмас иде. Булай бик авыр булды инде. Үлемен үзе эзләгән кебек. Больницага кергәч, апам миннән укырга дип китап сорап алган иде. Шул китапны соңыннан актарып карасам, ишеннән бер язу килеп чыкты. Кемдер апага операцияны Мансурдан ясата күрмә, ул тәҗрибәсез, ул сине суяр дип язган. Апа бу язуны укыгандырмы, юктырмы, тәгаен генә әйтә алмыйм. Ләкин операция алдыннан авыруны бу кадәр рәхимсез рәвештә борчу уе нинди вөҗдансыз кешегә кирәк булды икән? Бу язу Мансур абыйның дошманнары эше инде. Мин аны җизнигә күрсәтеп тормадым. Я уңны сулны аермыйча тагын пычакка тотыныр дип курыктым. Әбүзер Гиреевичка күрсәтермен дигән идем. Бу араларда ул Казанда юк, чит илгә терапевтлар конгрессына китте. Әллә Мансур абыйга биримме дигән идем. Аны да кызгандым. Аңа болай да бик читен диләр. Шуңа күрә сезнең белән киңәшмәкче булдым. Сез берәр нәрсә әйтерсез. Бәлки, суд булса, мин ул язуны судка күрсәтәчәкмен. Ләкин без җизнине судлар белән шуалмаска күндерергә тырышабыз. Апаны кабердән казып чыгарулары бар бит. Аны барыбер терелтеп булмый, тыныш йокласын мескенкәй. Мин патологоанатом белән үзем сөйләштем. Операция дөрес ясалган. Үлем миокард инфаркты аркасында булган диде. Хатны укып бетергәннән соң да Гөлшәһидә баскан урыныннан кузгала алмыйча торды. Әйтерсең, аның аяклары идәнгә сеңгән иде.
1: Тиз буласыңмы инде, Гөлшәһидә? Әһлеттинне туңдырып бетердең ич. Мунчагызның да эссесе калмагандыр.
2: Гөлшәһидә Бибисара түтинең бу сүзләрен әллә ишетте, әллә ишетмәде. Ул артлы чанага ничек чыгып утырганын да хәтерләмәде. Тирә-як томан эчендә күк тоелды аңа. Ә Әхлеттин бабай сабырсызланып бийеп торган симез юртакка дилбегә кагуга ат элдереп алып та китте.
1: «Эй, глядика! Эй!» деп сайрап жиберді Әхлеттин бабай кин урамны яңғыратып. «Ку, жаным, ку! Мұншаның іссісі бітмәсін! Глядика! Ау!»
2: Мұнша имен сібіркі... «Юк, миңа бүгін мұншасы да, сібіркісі де жетерлік болды инде», деп ойлады Гөлшәһидә көңілсіз генә. Ләкин аның тағын бір тапқыр мұнша кіресі болған екен. Үйге қойтып, Сәхибжамал жеңгесінің тергеулерінен соң мұншаға кіріп, яқшылап юынырға да үлгірмәді, яңадан Әхлеттин бабай келіп жетті. Бик ауыр хәлде бір баланы больницаға алып келгеннәр екен. Гөлшәһидә шул мұнша киімнәре белән үк тирләгән, пішкен күйінә отқа утырды да больницаға кетті. Тик таң алдыннан ғына баланың хәле әзірек арулана түшкәш кенә палатадан шықты. Ул хәтсіз арыған иде. Шанаға утыруы болды, йоқлап та кетті. Бұйылы енді Әхлеттен бабай отын оқияр урамыннан әкірін гіне глидикасын сойрам ишағын алып барды.

0: дейді яңғыра екі қолын юмарлап. «Мінә ул, достойный противник!» деп яна мысқыллады Илхамия.
1: «Молчи, дура!»
0: деп қышқырды Фазылжан. Әтішта шау гір келіп, бірінші ешінлі яңғыр қияйды.

0: 4-нче бүлек. Күшүнү мәшәкатте айрылышу сагышыннан аз гына суырыла төшкән Гөлшәһидә Махирә ханымнан авыруларны кабул итеп йөри. Элекке бүлек мөдире пенсиягә чыккан. Аның урынына Махирә ханымны күчергәннәр. Махирә ханым урынында Гөлшәһидә эшләячәк. Элекке авыруларның берсе дә юк. Ә Гөлшәһидәгә алар һаман шунда яталардыр күк туйыла. Менә бу караватта Галина Петровна, монысында Асия яткан иде. Ә Сахалин ишеген ачуга Николай Максимовичның шаян шат тавышы ишетелердер төсле. Зиннуров белән Балашов та йылмайырлар төсле. Ханзафаров та шундадыр кебек. «Менә сезнең яңа врачыгыз», — диде Махирә ханым һәр палат сайын. «Гөлшәһидә Бадриевна Сафина. Аны да мине яраткан кебек яратыгыз. Ләкин авыруларның күз карашлары сүрән. Бу артык матур, артык зифа яш врачка алар шикләнеп карыйлар. Каян ұшып келген бұ тәти қыш? Бірәр түрәнің капризлы қызы ма, я болмаса кәләші ме дилер түсілі? Хәр палатыда диярлік аурулар Махирә ханымнан сіз китәсіз мені деп үпкәләп сұрайлар. Ләкин аның бір қояда китмәсілігін білгеш тә тынышланмайлар, ұшанмайлар. Тұралар-тұралар да тағын шулық көңілге тиятырған сұрауны бирәләр. Житмәсә Диләфрүз дә аңардан қашарға ғына тұра. Гөлшәһидә нишә тапқыр аны сөйләштерергә тырышып қарады. Ләкин жауап урынына аның күзләрендә курку гына күрде. Яңгура берничә тапкыр телефоннан шалтыратты. Аннары үзе дә гостиницага килеп чыкты. Узак кына сөйләшеп утырдылар. Ахырда Яңгура: «Квартира ягын ничек уйлыйсыз?» дип сорады. «Хәзергә әле баганалардан эзләп йөрим», дип йылмайды Гөлшәһидә.
1: «Гаҗәп, гаҗәп»,
0: дип Яңгура бер үк сүзне бер 10 тапкыр кабатлады. «Нишләргә соң? Миңа монда квартира әзерләп куйган кеше юк бит. Шакырып китергән кешегә министрлык бүлмә бирергә тиеш. Бирмәсәләр, өлкә комитеты секретарына яки совмин председателенә барыгыз. Делегат кешенең үтенешен һәр хәлдә кире какмаслар». «Юк, Фазылҗан Җангирович, мин моны эшләмәячәкмен», дип кырт кисте Гөлшәһидә. Яңгура маңгаен угалап бераз утырды да: «Сез бүтән шул», диде. «Башкалар оялып тормыйлар. Жан биргәнгә юн биргән дип әйт, табылыр әле». Яңгура елмайды.
1: «Сез бик оптимист кеше булай булгач. Әгәр мин булышсам, моңа ничек карарсыз?»
0: Яңгура кинәт кечкенә күзләре белән Гөлшәһидәгә текәлде.
1: «Якын дусларча».
0: Гөлшәһидә башын чайкады. «Мәшәкатьләнмәгез, Фазылҗан Җангирович. Мин башта ук сезгә кистереп әйтергә тиешмен, сез миңа бер бүлмә түгел, алтын сарай тәкъдим итсәгез дә бармыйм. Бу турыда кабат сөйләшмик, югыйсә ачуланачакмын».
1: «Мине шул кадәр түбән җан итеп саныйсызмыни?»
0: дип сорады Яңгура аякка басып. «Әгәр мин сезне түбән кешегә санасам, мин сезнең белән сөйләшеп тә тормас идем, Фазылҗан Җангирович».
1: «Рәхмәт»,
0: диде Яңгура эшләпәсен алып. Шулай да бу сөйләшүдән соң Гөлшәһидәнең күңелендә юшкын калды. Ул төн буе тынычсызланды. Аңа калса, ул Яңгурага тагын өметләнергә юл куйды кебек. Ә алтын сарай турында әйткәннәре сүзгенә булып калала баса. Ә иртән профессор Гөлшәһидәгә шелтә ясады.
1: «Сез бүген нигәдер каушадыгыз», диде. «Врачның каушавы авыруларга начар тәэсир итә. Аларның врач берни дә белми дип уйлаулары мөмкин. Ауру янында ауру турында гына уйлагыз. Бәлки, сезгә нәрсә булса аңлашылмый торгандыр. Сорагыз, тартынмагыз. Белмәү гаеп түгел, белергә теләмәү гаеп. Мәктәптә шулай әйтәләр идеме?»
0: «Әйтәләр иде», диде Гөлшәһидә кызарып. Профессор менә шулай алайса дигән шикелле ак башын кагып алды. Аннары ике кулын артына куеп, кабинет буйлап ишекле төрле бер узды. Аның йөзе уйшан, кыяфәте җитди иде.
1: «Онытып торам», диде профессор бераздан бөтенләй башка бер тавыш белән. «Сезнең белән бер бик мөһим мәсьәлә турында сөйләшәсем бар иде, Гөлшәһидә. Монда тыныч кына сөйләшергә ирек бирмәсләр, өйгә килеп чыга алмассызмы?»
0: Гөлшәһидә Фатиха тәйне күрергә күптән җай эзләп йөри иде. Сәбәп табылуга эшеннән куанып, барырга риза булды. Ләкин икенче көнне кич белән канатлы фәрештәләр басып торган таныш парадныйга барып кергәч, ул икеләнеп калды.
1: Шак кире бұрылып кетмеді. Мансур оның турында не ойлай екен? Торысын айткенде, Гүлшахида оны күн сайын күтті. Улдыр деп ешқына алданған шақлары да болды. Ләкин нәрсе күті Гүлшахида? Нинди үміті бар аның Мансурда? Оны һәр вақыттағыша ашық шырай белән қаршы алдылар.
2: «Қая-қая, қаримәлі, Мәскәулерден қайтқан бұл қызыбызға!»
1: Деді Фатихаттай. Ғади халыққа ғына хас бір яғымлылық білән оны арқасыннан сүйіп.
2: «Көзім ғынә тимәсін! Тфу-тфу, Мәскәулер бек келішкен икән өзіңе!»
1: «Әйді, кеміңні сал қызым!» Деді Мәдина апада оны күшіп. «Саулықларың арумы?»
3: «Бек яқшы, Мәдина апа! Өзіңіз нешік тұрасыз?»
1: «Бізнің енді қортларша?»
2: «Эй, қойсаңшы шул қортларшаңны! Коммунизмда яшәмейшә кетмейбіз әлі бұ дүниядан!»
1: Деді Фатихаттай Гүлшахиданың киімін алып. Мансурның үйде юқлығын білгеш, Гүлшахида еркін сулап қойды. Уланың білән үшірашырға тілі де, үшірашудан қорқада еді. 2-3 минут өтмәді, Фатихаттай үстелге самауар кетіріп отыртты. Ут ойнатып табын әзірләді. Әбізер абзи алдына ғадәттегі шәбәләкей шынаяғын, уақ-уақ шақмақлы шикәрін кетіріп қойды.
2: «Инде, Гүлшахида қызым, сиызда көргеннәріңні сөйләп бер»,
1: дейді ол шәй ағыза-ағыза.
2: «Мұнда біз телевизордан қарап та шақлар қаттық. Қой тирәдерәге отырдығыз. Бір ғана тапқыр көзіме шалынған болдың да, юққа шықтың. Әлі қара ғарәпләр де бар еді анда.
1: 80 елнің коммунистлары қатынашты, Фатихаттай.
2: Гагарин білән Титовны да көрдің ме?»
1: «Көрдім».
2: «Бізнің іші кішілер мұсың өзлері?»
1: «Йоқ, Фатихаттай. Икі башлылар», деп күлді Әбізер абзый.
2: «Икі башлы болмаса, онды жерге көтәріләмісің әдем баласы»,
1: дейді Фатихаттай бірді есі кетмеше. Гүлшахида өзі сөйләді, өзі шыпырт қына қортларыны көзетіп отырды. Нендерек мүнәсәбәтте екен хәзір аларыңа? Әбізер абзыйның нендей юмышы бар екен? Шейден соң Әбізер абзый Гүлшахиданы өз бөлмесіне шақырды, орындық тәғдим етті. Өзі қоршыға отырды.
4: «Сізнің көшу ұзаққа созылды созылуын. Ләкин хәйірліге болды», деп елмайды ол. «Сыездыға барып қойтуғыз бик тә зор бәхет. Инде уақытығызның бір минутын да әрәм етмеше, имтиханнарға әзірләнергә керешігіз туғанқай. Ашығырақ итіп бұтыруда соңыннан сөйләшербіз әлі. Бұйыл мен бик еш сырхаулы башладым. Исән шақта сізнің диссертацияңызны түгәлләргә булыша алсам, көңілім тынышланыр иде. Мин сізге зур өмітләр бағлайым, Гүлшахида, турысын әйткәндә.
1: Рәхмәт, Әбізер абзый. Сіз мені һәр вақыт қанатландырасыз».
4: «Йоқ, сізнің қанат хәзір нық, бик нық. Еш шақта мендә шундай қанат болсын иде».
1: Әбізер абзый орнынан тұрып, қысан бүлмә бойлап біраз йөрініп алды да, иегіне тоянып, яңадан отырды. «Кеңешәсі сөзім бар» деп әйткән идем іш. Ләкин іш кеңешкә қадар үк барып жетмәді әлі. Ашықлысы нәрсәләрем қалған икән. Бір минут үндәшмей отырды. Аннары бик жидді итеп сұрады. «Әйтегіз әлі, Гүлшахида, сиезда сізге иң күшлі тәсір еткен нәрсә болды? Шей янында сиез турында бір сөйләгәннән соң, Гүлшахида мондай сұрауны һич көтмәгән иде. Имтихан бируші кебек аптырап қалды.
3: «Онытылмаслық тәсір еткен нәрсәләр көп болды инде анда, Әбізер абзый»,
1: деді ол сөз табалмыйша.
3: «Мин ни күрген? Ауыл кешесенә барысы да хайран».
4: «Ул турыда Фатихаттайга сөйләдегез».
1: Гүлшахида тагын да аптырый төшеп, «Әгәр имтихан аласыгызны белсәм, бераз әзерләнеп, фикерләремне туплый төшеп килгән булыр идем», дип йылмайды.
4: «Монда кемнең кемнән имтихан алуы караңгы әле», дип Әбізер абзый да йылмайды.
1: «Мин тыңлыйм». Гүлшахида ни дияргә дә белмәде. Әгәр бу сорауны аңа берәр җыелышта бирсәләр, ул аптырап калмас иде. Коммунистик идеалларның бөеклеген, тирәнлеген, матурлыгын, куәтен тагында ныграк туюын, шул идеаллар белән күңеле җилкенүен, коммунизмның яхшы кешеләр теләге генә түгеллеген, бәлки бөек фән икәнен, кешелек җәмгыятенең объектив законы икәнен, шуннан башка җирдә бөек хакыйкат юк икәнен әйтер иде. Ә атаң урынындагы олы кешегә җыелыштагыча гомуми сүзләр белән акыл сатмассың бит. Ә гади генә әйтеп әйтергә сүзләр таба алмый. Бала кебек кызарып, каушап, көч хәл белән генә әйтә алды.
3: Мин әбізәр абзы сиездан дүнияның емін, кішінің зорлығын, матурлығын тиренірек тұйып қойттым.
4: Профессор тағын тұрып еріне башлады. Сізге Америка ғолімі Розберінің езмаларын ұқырға тұры келгені юқ ма? Ол айты, қазіргі уақытта Құшма Штатларда больницалар оз салына, дәуалау күннен күн қибатлана бара. Демәк, деуіл, кіші ғымыры орзанайғаннан орзаная. 20-160 йылларында атом энергиясын ашқан. Космосқа ұшқан кішінің ғымыры орзаная емеш. Үтлерінің, мәшілерінің бәйесі орта, ә кішінің бәйесі түші. Үтлеріні, мәшілеріні курортларға ертелер, ә кіші бір санық икмәк кәтелмірі. Не деген сөз бұ? Кішілікнің юзіне түкіру түгіл ме?
3: Әбізер абзы тоқтап, китапларына қорап тұрды да, Гүлшәхидеге юзін бұрып тағын сөйлей башлады.
4: Мұннан 50 йыллар элек, халер уақытында, күнделігіме шундай сөзлер язғаным хәтерімде. Әгер мен жиһангир болсам, әгер меннен кішілеріні бәхетлі итерге сенің құдіретіңнен келе, нишлетмекші боласың оларны, нинди бұйрық бересің деп сұрасалар, мен әйтер едім. Барлық кішілерге де сәлеметлік берем. Оларны яман шерлерден құтқарам. Әлбетте, бұ жафа шегуші халықны қызғану нәтижесіндә туған бір хиялғына иде. Мың түрлі шерлерден құтышқыш ғазап шеккен, шебін урнына қырылған халықны афеттен құтқару үшін башта иски дүнияны жимиріп, яңасын түзірге кереклігін ол шақта мен білмегенмін. Лекин бүгін мен өзімні жиһангер итеп хис итем. Сіз ғұмырыгыз медицинаның шешек атқан шырына туры келген яш һәм бәхетле врачлар. Бізнің медицинаның бишігі янында тұрып ішлей башлаған қорт врачларының бүгінгі шотлығын бигук оңлап та бітірмәссіз. Мен көңілім білән шишмәге қойтам. Вабадан қырылған ауылларыны көз алдыма китерем. Қоян башладық та, қоя келіп жеттік дем.
3: Профессор тағын еріне башлады, оннары тоқтады, стенадағы академик Павлов рәсіміне қорап алды.

0: Мен мында яңа кіші әлі әбізар абзай. Халықны да, шартларны да біліп бітірмейм дегендей. Профессор оның алдына оқ келді. Яңа болуы ғыз әйбәттегіл шәхиде. Міне бізнің больница урамындағына бір зур завод бар. Мен озған сайын оңа көз салам. Біз, врачлар, кішінің хызмет урнына яқынырақ барырға тиешбіз. Оны хызмет шартларын біліп дауаларға керек. Сіз бір жайын туры кетіріп, дирекция білен сөйләшіп шықсағыз еді. Қартаймаған болсам, мен бұл ішіні біреуге де тапшырмас едім. Өзім ішлер едім. Гүлшәхиде профессорның оңа ең изгі тілегін өтеуіні ұшанып тапшырасы келгенлігін түшінді. Мұнды шақта қаршы сәбәп ізләп маташу, қартының хәтірін қолдыру болыр еді. Ярар әбзер әбзей, мен тұрышырмын. Тұрыша көрігіз Гүлшәхиде. Тек ұзаққа соза көрмегіз. Шынки қалған ішке қар яуа. Олар әлі байтық сөйлешіп отырдылар. Оннары сөз ере сөз шығып, диагностика аппаратлары мәселесіне көштілер. Гүлшәхиде Мәскеуде қанның химик составын белгілей тұрған ялқынлы фотометрға көзі қызып қайтуын әйтті. «Білә мен ол аппаратны», деді профессор. «Қазанда ол бір больницада да юға әлі. Алексей Лукичны көндіріп болса, еш шексіз оларға керек». «Нешегенді көндіріп болса?» деп біразға жәпленіп сұрады Гүлшәхиде. «Баш врач еңілік өзі қойғыртырға тиеш?» Профессор мұйық астыннан ғана күлімсіреді. Оның бұл күлімсіреуі, «Сіз Алексей Лукичны білі бітірмейсіз әлі» деп әйтейді шекілі. Мансур хаман юғиді. Әллә Гүлшәхиде келуін білгенге юри қойтмейінді. Мәдина ападан бұл тұруда сұраштырырға Гүлшәхиде батыршылық етмеді. Кухняға Фатихаттай янына кірді. Башлап бөлмә турында әйтті. «Вәғдәм иман», деді Фатихаттай. «Табам дигәч табам, аз гына да борчылма. Менә Мансурыбыз ишне пошыра», дип Гөлшәхидә көткәнне Фатихаттай үзе башлап җибәрде. «Юматшасы килмәсә, гөл өйдә бикләнеп утыра». «Кем ул юматша? Ирме хатынмы?» дип иштән калтырап сорады Гөлшәхидә.
1: «Хей, юләркәем, хатын-кызның андый исеме буламыни?»
0: «Ирләрнең дә андый исемен беренче ишетүем. Башкорт мәллә? Үземнең дә сорыйсым килә дә, күргәч хәтеремнән чыга. Бер сорармын әле.
1: Булай әйбәт егет ул, хирург».
0: «Илхамия белән аралары ничек Фатихаттай?» дип кызара төшеп сорады Гөлшәхидә.
1: «Өзеп кенә әйтә алмыйм. Әмма безгә килеп йөрүдән туктады. Әйтүләренә караганда, Мансур ниндидер бүтән бер кыз артыннан чаба имеш. Жәй айларында бик еш киініп, ясанып чығып китә торған иде. Хәзер тағын көбірек үйдә утыра башлады. Сені дә әйтер идем инде, Гөлшәхиде. Яратқаныңны біліп тұрам бит.
0: Фатихатте жаным, миңа тимә инде. Күшләп яр болып болмай. Мин қайтем инде. Бүлмә турында қойшанырақ білешермен икән.
1: Бір-екі күннән шалтыратырсың, яки үзен келіп шығарсың.
0: Рәхмәт, Фатихатте. Сау бол.
1: Хуш, ақылым, хуш.
0: Хәм инде коридорға шыққаш құлағына пышылдады.
1: Бір үк шол тышқан бәбәк білән зенхар боталма. Мәңгі бәхіл болалма мүзіңе.
0: Тышқан бәбәк деп Фатихатте яңғыраны айтайды. Көр, мұнысында біле екен, деп құты ұшы бойлады Гүлшәхиде.